0: Her er NRK Nyheter klokka tre. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip I Hormuz-stredet. USA bekrefter at de angrep iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet. Det opplyser den amerikanske militære kommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep marineskipene med småbåter, men marinefartøyene ble ikke truffet, heter det. USA avverget truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter og mål for etterretning, overvåking og rekognosering ifølge CENTCOM. President Donald Trump sier til Reuters at USA fortsatt I forhandlingene med iranerne. Den kinesiske kvinnen som ble pågrepet av PST torsdag blir fremstilt for varetektsfengsling I dag fredag. Hun siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Advokaten hennes sier hun foreløpig ikke kan kommentere siktelsen. Politiet har torsdag ransaket to boliger, en på Otta I innlandet og en på Andøya I Nordland, etter mistanke om at kvinnen har bistått kinesisk etterretning. Påtalemyndighetene har tatt beslag I en satellittmottaker som var ment å skulle laste ned informasjon fra satellitter. Over 50 droner på vei mot Moskva skutt ned I løpet av 15 timer fra torsdag formiddag til natt til fredag, sier Moskvas ordfører. Og I den sentrale og sørlige delen av Russland ble 95 ukrainske droner skutt ned I løpet av 4 timer fram til midnatt I natt. Russland har kunngjort en 3 dagers ensidig våpenhvile som skulle tre I kraft I natt, og som skal vare til mandag for å markere 81-årsdagen for seieren over Nazi-Tyskland I 1945. Historiker og Midtøstenforsker Hilde Henriksen Våge mottok I går Fritt ordspris. Den ble overrakt av styreleder Bård Vegar Solhjell. Våge får prisen for å alltid ha vært uredd I kravene om mer åpenhet I norsk utenrikspolitikk. Selve prisen en statuett av Nils Aas og 500 000 kroner.
1: Og hvordan det virkelig å gå fra å være heks til å bli helt? Jeg kan forsikre dere alle om at det veldig lett å være helt, og det egentlig ganske vanskelig å være heks. Nå for tiden så kan jeg egentlig ikke gå på gata uten å få massevis av hyggelige kommentarer, og jeg egentlig bare så glad og takknemlig for at jeg har fått denne prisen av Fritt Ord. Så tusen hjertelig takk for at dere valgte meg, selv om dere var sent ute.
0: I studio nå, Audarud.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet, opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep marineskipene med småbåt, men marinefartøyene ble ikke truffet etter det. USA avviste truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter og mål for etterretning, overvåking og rekognosering, ifølge CENTCOM. President Donald Trump sier til Reuters at USA fortsatt er i forhandlinger med iranerne. Russisk luftforsvar har skutt ned over 50 droner på vei mot Moskva i løpet av 15 timer fra torsdag formiddag til natt til fredag, sier Moskvas ordfører. Og i det sentrale og sørlige Russland ble 95 ukrainske droner skutt ned i løpet av 4 timer fram til midnatt i natt. Den kinesiske kvinnen som ble pågrepet av PST torsdag blir varetektsfengsling i dag. Hun er siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Advokaten hennes sier hun foreløpig ikke kan kommentere siktelsen. Politiet har i dag ransaket to boliger, en på Otta i Innlandet og en på Andøya i Nordland. Påtalemyndigheten har tatt beslag i en satellittmottaker som var ment å skulle laste ned informasjon fra satellitter. Politiet i Nordland mener de har bevis for at en jerv ble overkjørt og drept med en snøskuter i Bjørgefjell nasjonalpark tidligere i år. Det sier politifullmektig Anna Westermann i Nordland politidistrikt.
1: Spor i snøen ga inntrykk av at to snøskutere hadde kjørt etter en jerv og kollidert eller kjørt over den flere ganger.
2: Siktelsen er på alvorlig miljøkriminalitet, men den kan også bli utvidet på grunn av dyreplageri.
1: Fordi at måten jerven skal ha blitt avlivet på er en inhuman metode.
2: Politiet på Helgeland har nå tatt beslag i blant annet snøskutere.
1: Det er tatt beslag i dyremateriale som skal sendes til analyse. Vi har tatt beslag i elektroniske enheter og også bekledning.
2: De to som er sikta stiller seg uforstående til saken ifølge forsvarerne.
3: Han erkjenner ikke straffskyld og stiller seg uforstående til siktelsen. Han har vært i avhør, og han har forklart seg ønske å samarbeide med politiet.
0: Så har forsvarer Emil André Krog. Og reporter her var Monica White Martinsen, og de to som er siktet i saken erkjenner ikke straffskyld. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter angrep på iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet, opplyser det amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep med småbåter, men marinefartøyene ble ikke truffet, heter det. USA avverget truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter samt mål for etterretning, overvåking og rekognosering, ifølge CENTCOM. President Donald Trump sier til Reuters at USA fortsatt er i forhandlinger med iranerne. Australsk påtalemyndighet har siktet to kvinner for slaveri mens de var i Syria. Under ISs selverklærte kalifat i Syria kjøpte kvinnene en slave, og de er siktet for å ha begått kriminalitet mot menneskeheten. Kvinnene er mor og datter på 53 og 31 år. 53-åringen var medskyldig i kjøp av en kvinnelig slave for 10 000 amerikanske dollar, mens datteren var vel vitende om at det ble holdt en slave i hjemmet, ifølge uttalelsen. En kinesisk kvinne som er mistenkt for å ha bistått Kina med etterretning via satellitt, ble pågrepet av PST i går. Kvinnen blir framstilt for varetektsfengsling i dag, siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Hennes advokat kunne ikke kommentere siktelsen, det er flere siktede i saken, får NTB opplyst. I Drammen brenner det kraftig i et rekkehus med tre boenheter. Det er kontroll på beboerne, og totalt åtte personer er evakuert, melder Sør-Øst politidistrikt for litt under en time siden. Historiker og Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge mottok i går Fritt Ords pris. Våge får prisen for alltid å ha vært uredd i kravene om mer åpenhet i norsk utenrikspolitikk.
1: Og hvordan er det virkelig å gå fra å være heks til å bli helt? Jeg kan forsikre dere alle om at det er veldig lett å være helt, og det er egentlig ganske vanskelig å være heks. Nå for tida så kan jeg egentlig ikke gå på gata uten å få massevis av hyggelige kommentarer, og jeg er egentlig bare så glad og takknemlig for at jeg har fått denne prisen av Fritt Ord. Så tusen hjertelig takk for at dere valgte meg, selv om dere var sent ute.
0: Sa den frittalende prisvinneren og forskeren Hilde Henriksen Våge. Prisen er en statuett av Nils Aas og 500 000 kroner. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja da, fredag morgen og lite reggae, det blir ikke helt feil det. Bob Marley and the Wailers åpnet tidlig morgen denne fredagen, 8. mai skriver vi i dag. Nils Hågen Oste på plass med en liten kaffekopp og et smil om munnen.

Snart 12:05 klokka, i det Behar ferdig med sin We Never Knew, og Leander før det sier litt om deg, hette den. Ja, bursdagsbarnet det snart skal handle om, vi kommer vel egentlig fra folkemusikken, men har jo de siste årene blitt en av våre kjære artister i både pop og visesang, og hun har samarbeid med flere av våre andre store artister, og et slikt samarbeid med en av våre største, kommer straks.

Det var Hilde Selvik og deg som inviterte inn til å danse karusell. I dag kan Ingeborg Bratland feire seg selv, og siden det nesten en rund dag, så det vel på sin plass det. Født I 1990, så kan du regne ut selv. Bratland har jo solid bakgrunn fra folkemusikken, og har jo samarbeid med Odd Nordstoga mye, men også funnet sammen med Åge Aleksandersen. Så da tenkte en duett mellom de to kunne bli en liten bursdagshilsen til Ingeborg Bratland.

En duett dette mellom Ingeborg Bratland og Aleksandersen. Alltid, aldri. Og den kom fordi Bratland har bursdagen sin I dag. Gratulerer med dagen. Og så kan jeg også ta med at Åge faktisk har navnedag I dag også. Så ble det en liten sånn dobbelfeiring dette. Alle som heter Åge og Åke har dagen sin.

Rolig en fredag morgen her med, ja, Slow heter låten, og Love Love låten til Nathaniel først. Men nå det Sondre Justad som tar oss fram til nyheteren, halv seks.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. I Emiratene meldes det om pågående rakett- og droneangrep. Det dreier seg om et rakett- og droneangrep fra Iran, skriver Forsvarsdepartementet i de Forente arabiske emirater i en melding på X. Departementet skriver at luftvern er i gang med å avskjære ballistiske raketter, krysseraketter og droner. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet, opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep med småbåter, men marinefartøyene ble ikke truffet, heter det. USA avverget truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter samt mål for etterretning, overvåking og rekognosering, ifølge CENTCOM. President Donald Trump sier til Reuters at USA fortsatt er i forhandlinger med iranerne. Helseministeren sier staten ikke kan tilby hele befolkningen alle vaksinene som Folkehelseinstituttet anbefaler og medisinene fagfolk mener må tilbys alle gratis. RS-vaksine, vaksiner mot helvetesild og vannkopper, hormon- og fedmemedisiner kommer til å koste flere milliarder om de skulle innføres nå, sier helseministeren. Han mener vi må ha en diskusjon om staten skal betale alt.
1: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid. Og da er det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet. Vi må ta en diskusjon om det er staten som skal betale for alt dette.
0: Australsk påtalemyndighet har siktet to kvinner for slaveri mens de var i Syria. Under IS' selverklærte kalifat i Syria kjøpte kvinnene en slave. De er siktet for å ha begått kriminalitet mot menneskeheten. Kvinnene er mor og datter på 53 og 31 år. 53-åringen var medskyldig i kjøp av en kvinnelig slave for 10 000 amerikanske dollar, mens datteren var vel vitende om at det ble holdt en slave i hjemmet, ifølge uttalelsen. I Drammen brenner det kraftig i et rekkehus med tre boenheter. Det er kontroll på beboerne, og totalt 8 personer er evakuert, melder Sør-Øst politidistrikt for litt under en time siden. Mer nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter var ved Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Marion Woodsett før det når taket brenner sang hun. Ja, vi skriver 8. mai I dag, som jo også en gledens dag I norsk historie, for samme dato I 1945 så ble jo Norge fritt etter 5 års tysk okkupasjon, og dagen feires også som veterandagen. Og ikke nok med det, I dag det også den internasjonale Røde Kors-dagen. Og fredag, og 13 minutter over 5:30 klokka.

Lost Without Using Bob Jr. og Evan Klar, og før det var det Isak som sang The Sun. Og akkurat nå tror jeg kanskje at Henriette Stensrup har det litt travelt på morgenen, for skuespilleren som vi blant annet kjenner fra tv-serien Perny skal nemlig lede Gullruten showet I kveld. Vanligvis så skjer jo det I Grieghallen I Bergen, men I år det flyttet til Kjødehallen og USF-verftet fortsatt I Bergen. Og hvordan det går med Stensrup og alle prisvinnerne kan du følge på TV2 I kveld.

Ida Jensus, dette er Someone to Love. Her I tidlig morgen, en fredagsmorgen til og med. Men nå skal vi overlevere NKP1 til distriktskontorene etter nyheten klokken 6. Så da sier Nils Hågen Nonstad takk for laget og ønsker deg en fin fredag og god helg etter hvert. Og musikalsk så det selveste Melissa Etheridge som avrunder. Tonight I feel so weak.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. De forente arabiske emirater under angrep av iranske raketter og droner, skriver forsvarsdepartementet I landet I en melding på X. Departementet skriver at luftvern I gang med å avskjære iranske ballistiske raketter, krysseraketter og droner. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip I Hormuz-stredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet, opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep med småbåter, men fartøyene ble ikke truffet, heter det. USA avverget truslene ved å angripe iranske militære mål, ifølge CENTCOM, og president Trump sier til Reuters at USA fortsatt I forhandlinger med iranerne. Oljeprisen steg I morgentimene I Asia etter at USA og Iran angrep hverandre I Hormuz-stredet I går kveld. Den globale prisen for råolje brent steg til over 101 dollar fat, ifølge BBC. Det nederlandske paret som døde etter å ha blitt smittet med Andes-varianten av Hanta-viruset hadde vært på reise I Argentina før de gikk ombord I cruiseskipet. I Argentina det registrert 101 smittede det siste året, og 33% av de smittede døde.
1: For oss hovedproblemet at diagnosen blir satt sent. De første symptomene som vanlige influensasymptomer og uspesifikke, og deretter kan utviklingen gå svært raskt. I løpet av 24-48 timer kan pasienten være død, sier indremedisiner Fernando Tortosa til NRK. Den argentinske legen og forskeren jobber ved sykehuset kalt Zonal I Bariloche I Patagonia. Så langt I år har det vært tre tilfeller I den populære turistbyen ved Andesfjellene.
0: Sa vår reporter I Sør-Amerika, Hilda Nyfløt. En mann I 50-årene pågrepet etter at en annen mann ble utsatt for vold på et spisested på Jessheim I natt. Ifølge operasjonsleder Stig Kolstad ble en mann slått av en annen gjest som løp fra stedet. Tre personer tok kontroll på ham fram til politiet kom til stedet, sier Kolstad til NTB. Og I Drammen brenner det I et rekkehus med tre boenheter. Det kontroll på beboere og totalt åtte personer. Evakuert, det melder Sør-Øst politidistrikt, og det gjorde de for litt under en time siden. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

0: Just another day, synger John Secada, men det er jo ikke det.
1: Oi, her var det overtenning.
0: Åh. God fredagsmorgen, endelig var vi her igjen. Beklager overtenninga, men
1: vi skal ro oss.
0: Ja da, det Tom Espen Kroken og Eirik Leivestadhall. Jeg skal ikke ro meg så mye da. Så vi slår følge med deg frem til klokka blir 9 og med en litt småstive I kroppene etter mye frisk luft I går etter jobb. Vi blir ikke lei av hverandre av å sitte her I 3 timer.
1: Nei. Så vi dro like gjerne sammen på golfbanen vi da, og gikk og gikk og gikk lett etter baller og gikk
0: Zigzag.
1: Ja, men vi ikke alene om det
0: Neida.
1: På golfbanen rundt omkring, men jeg bikka 16 000 skritt I går, Eirik, og det sikkert mange som har atskillig mer enn det, men sånn for oss som har en stillesittende jobb blir ikke fryktelig mange skritt, så synes jeg 16 000 I går var ordentlig ålreit. Derav litt mør I kroppen dag, men driver folk fortsatt med sånne skrittkonkurranser?
0: Har det vært en greie?
1: Ja. Jobber har jo hatt sånne klokker og konkurranser og team, og nå skal vi ut og gå der, og hvilket team klarer å få flest skritt gjennom en uke. Og noen har jo jobber hvor du får... Tenk deg sykepleiere da, som løper rundt hele tiden.
0: De går vanvittig. Ja. Lærere, altså disse folka går vanvittig mye hver dag.
1: Jeg ville kanskje tippet at sykepleiere går mer I gjennomsnitt enn en lærer. Hva hvilket...
0: Lærere går opp mot 20 000 skritt hver dag.
1: Gjør de det?
0: Ja, de går masse rundt.
1: Selv om de på en måte litt men, sånn I ro I klasserommet.
0: Men sykepleiere går garantert mer, de går sikkert 30 000, for alt jeg vet. Og ikke bare går, de kappgår, de løper, de virkelig helt.
1: Og har det klokka på brystet sitt. Du, hvis noen har lyst, så vi åpne I appen NRK Radio. Hvis du går inn der, jeg har en iPhone da, hvis, der kan du søke opp appen helse, og så kan du gå inn og se på antall skritt. Bare rett og slett send oss en melding, mange skritt ble det på deg I går. Har du et yrke hvor du går masse? Så skal vi hedre og ære det yrket kunne vært litt gøy å basert hva som kom inn.
0: Det hadde vi. Yrket vårt, så går vi vel.
1: Veldig lite.
0: 200 meter, det til og fra kaffemaskinen, til og fra toalettet.
1: Blir noen skritt I kaffemaskinen?
0: Det gjør det. Det gjør det.
1: Vi skal holde oppdatert på det siste fra Buskerud. Vi, og denne morgenen så har det altså vært en brann I et rekkehus I Krokstadelva. Vi skal få en oppdatering derfra ganske snart, men det siste vi vet at alle beboerne så vidt vi skjønner I hvert fall, I sikkerhet. De evakuert.
0: De evakuert. Brannvesenet har kontroll på brannen. Det siste beskjeden vi har fått fra innsatslederen på stedet, fra politiet, som vi skal høre fra litt senere. Og så skal det handle... Ja, vi kjører en sånn VM-skjenke-uke her I Buskerud-sendinga. Alle... Ja, det veldig mange kommunstyrer rundt om som har bestemt seg for hva de skal gjøre med utvidet skjenking under fotball-VM. Og på Ringerike har de fått sitt utfall. Vi har vært innom Drammen, Kongsberg, vi har jo vel pratet en del om Flesberg også, som også har gått for å døgne opp en skjenking. Vi skal ta turen til Hønefoss og Ringerike da litt senere.
1: Og skal du på ferie? Men la oss si at flyet ditt ikke får tak I flydrivstoff. Reisen blir kanselert, så ikke reiseforsikringen som I så fall tar tak I den biten der. Vi skal bli litt bedre opplyst på dette med reiseforsikring, kanskje allerede neste helg. Det jo inneklemt fredag. Og ved Buskerud skole så har jeg altså tatt grep for å sikre at ingen faller
0: videregående ut. Videregående skole?
1: Det videregående. Sa ikke,
0: hva Buskerud skole, sa det.
1: Buskerud videregående. Jeg skrev videregående.
0: Ja, livets skole I Buskerud.
1: De har tatt grep for å sikre at ingen faller utenfor I russetida. Du skal få vite mer om en 10 minutters tid.
0: Ja, ish. Kanskje.
1: Jeg ser at vi har litt vi skal justere og rokke om på her.
0: Ja, men vi skal få høre fra dem I løpet av de neste 3 timene, det kan vi love.
1: Du har vært inne og flyttet på ting, du? For vi skal til den brannen I Krokstadelva snart.
0: Nå skal vi først ha en sikker på været etter Ed Sheeran. When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet

0: Ed Sheeran, Thinking Out Loud, og Yoda.
1: What are you thinking about?
0: Akkurat nå tenkte jeg på hvor mange skritt Rønnau går om dagen.
1: Ja, vi ble litt interessert i hvor mange skritt folk får i jobben sin. Vi har en stillesittende jobb, det ingen tvil om. Skulle gjerne hatt mer trening i arbeidstid.
0: Tredemøller her?
1: Tredemøller, trening, kall det hva du vil. Men Rønnau har sendt oss en melding, og hun skriver «God morgen, jobber som gartner, og kan på en god dag få opp til 30 000 skritt».
0: Wow.
1: «Klipp av plen, luking av bedd, og generelt surre rundt ute gir fort skritt på telleren. Beste jobben som finnes, hilsen». Gartner Rønnaug, det kan jeg veldig godt forstå, at da blir det mange skritt, altså. Super. Du sitter tydeligvis ikke på en sånn traktorgressklipper, som jeg synes ser utrolig morsomt ut.
0: Vi får se om det blir noe gartnervær i dag, da. I lavlandet, så...
1: Var det den beste overgangen du klarte akkurat nå?
0: Vil jeg si det? Vi går videre. Jeg vil si det gartnervær, eller det blir det i hvert fall utover dagen. Det blir skyet, delvis skyet oppholdsvær. Sola kan gløtte fram litt gjennom dagen, men for det meste så blir det overskyet i fjellet. Så skal det blåse opp litt, opp til liten kuling utsatte steder. Det blir også delvis skyet oppholdsvær der. I ettermiddag så skyer det til i fjellet, og det kan komme inn enkelte sludd eller snøbyger.
1: Ja, da var det slutt på gartnerværet, eller i hvert fall blomsterværet. Bare krokusen som overlever i de temperaturene vi ser så langt i begynnelsen av mai. Dagali har denne morgenen -4, Hemsedal -3, Gjeilo og Nesbyen -2, og så kommer det litt av klinge på -1, og det Nes i Ådal, Kongsberg, Hokksund og Drammen, Vegli, Prestfoss og Hønefoss 0, Gursvik 1 og Svelvik 3 grader. Og hos deg, ja, da kan vi utvidere både hvor mange skritt du fikk på telleren din i går, eller i telefonen din i går, og hvor mange grader du har i dag da.
0: Ja, eller bare en av delene.
1: Kanskje man må gå litt ekstra effektivt for å holde varmen sånn på marakvisten, eller hva gartner renner av?
0: Ja, varmer man opp?
1: Gå litt fortere.
0: Det lurer jeg på, varme, hvis man har en veldig fysisk jobb da, som ja, gartner, som snekker, et eller annet, varmer man opp ledda litt på forhånd, sånn du står og kjører litt tøy og bøy. Og.
1: Noen burde kanskje ha gjort det i en eller annen variant, vet ikke. Vet ikke om tøying og oppvarming til diverse yrker er undervurdert, kan være, ja. Mm. Det var bare en tankekors. Vi trenger ikke gå videre inn på den tankerekka der, egentlig, Erik.
0: Nå skal vi til Billy Joel.

0: tre seksjoner, og den ene seksjonen totalt utbrent.
1: Brannen skal ha startet i en garasje som lå inntil den nå utbrente seksjonen. Innsatsleder Geir Bodal forteller om hendelsesforløpet til reporter Balsharan Kaur.
2: Jeg fikk nødetappende melding om brannen i en garasje tidligere i natt. Den brannen den spredde seg til huset som tilsynet av garasjen. Brannvesenet har jobbet iherdig med å unngå at den brannen skulle spre seg videre i rekkehuset. Det jo tre boenheter utover her. Når politiet og nødetappet kom fram, så hadde det i den boligen det brant i, eller garasjen det brant i, de hadde evakuert selv ut av boligen, og så hjalp det til med å få evakuert de to andre boligboenhetene, og de også kom ut av huset.
3: Klart du å redde de andre boenhetene, eller hele huset?
2: Det tre boenheter. Den nærmeste her, den totalt, eller vel utbrent, sånn som det nå. Og den boenheten ved siden av, den har man gjort alt man kan for å stanse brannen i, men den har nok en del store vannskader og røykskader. Den øverste, den som, enheten som lengst unna, der tror vi det bare noe røykskader.
3: Har alle blitt evakuert?
2: Ja, alle evakuert.
3: Mustafa, hva tror dere har skjedd her?
2: Det for tidlig å si noe om. Vi vet at brannen trolig har startet i garasjen, men hvorfor, det må komme tilbake til seg.
3: Mistenker dere noe kriminelt?
2: Nei, i utgangspunktet ikke, men vi har alle hypoteser åpne for hva som har skjedd.
3: Hva skjer videre nå?
2: Nå det fortsatt litt sluttarbeid for å få dette her kaldt og kjølig, så vil det bli praktisk etterforskning og kriminalteknisk undersøkelse, vil jeg anta at det.
3: Ja, for har dere brannen under kontroll?
2: Ja, brannvesenet har kontroll, det skal ikke jeg si, det må brannvesenet si noe om. Men slik som det ser ut nå, så de fleste flammene slått ned.

0: podcast fra NRK.
1: Hva bør du gjøre for å slippe ekstra utgifter fremover? Det det store spørsmålet etter at Norges Bank varslet renteøkning i går.
2: Det har også vært nye angrep mellom USA og Iran, men til tross for det så fortsetter fredsforhandlingene.
1: Og du kan høre mer om det her og flere andre

saker I dagens episode av Kjapt oppdatert, og den finner du som alltid I appen NRK Radio. Golden girl dressed in ice, your heart is dark as night. You got me dripped in my life, no more. I really

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. Helseministeren sier staten ikke kan tilby hele befolkningen alle vaksinene som Folkehelseinstituttet anbefaler, eller medisinene fagfolk mener må tilbys gratis. RS-vaksine, vaksiner mot helvetesild eller vannkopper, hormon- og fedmemedisiner kommer til å koste flere milliarder om de skulle vært innført nå, sier helseministeren. Helseminister Jan Christian Vestre mener vi må diskutere om staten skal betale alt.
1: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid. Og da er det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet. Vi må ta en diskusjon om det er staten som skal betale for alt dette.
0: I Drammen brenner det kraftig i et rekkehus med 3 boenheter. Alle de 8 beboerne kom seg ut selv, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Brannvesenet jobber fremdeles med slukking på stedet. De Forente arabiske emirater er under angrep av iranske raketter og droner, opplyser myndighetene i landet. Ifølge forsvarsdepartementet er luftvern i gang med å avskjære iranske raketter og droner. Iran anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep 3 amerikanske marinefartøy som passerte Hormuz-stredet. Det opplyser det amerikanske militæret. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep med småbåter, men marinefartøyene ble ikke truffet ifølge USA. President Donald Trump sier USA fortsatt er i forhandlinger med Iran. Det nederlandske paret som døde etter å ha blitt smittet med Andes-varianten av Hantaviruset, hadde vært på reise i Argentina før de gikk ombord i cruiseskipet. I Argentina er det registrert 101 smittede det siste året. 33% av de smittede er døde.
2: For oss er hovedproblemet at diagnosen blir satt sent. De første symptomene er som vanlige influensasymptomer og er uspesifikke, og deretter kan utviklingen gå svært raskt. I løpet av 24-48 timer kan pasienten være død, sier indremedisiner Fernando Tortosa til NRK. Den argentinske legen og forskeren jobber ved sykehuset kalt Sonal i Bariloche i Patagonia. Så langt i år har det vært 3 tilfeller i den populære turistbyen ved Andesfjellene.
0: Det sa vår reporter i Sør-Amerika, Hilda Nyflutt. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.

0: James Brown, The Living in America, her I NRK P1, 20 minutter over halv sju. Det Eirik og Kroken og Balsaran Kaur som med deg den morgenen her. Vi skal ta en titt på overskriftene, Balsaran, og først så skal vi til Krokstadelva.
1: Ja, der har brannvesenet kontroll på en brann i et rekkehus i Krokstadelva i Drammen. Brannen skal ha startet i en garasje og spredt seg videre inn i boligen. Det totalt tre boenheter, og alle beboerne kom seg ut. To av leilighetene totalskadd, men det er mulig for beboere i den siste leiligheten å flytte tilbake. I forbindelse med opprullingen av et nettverk som skal ha tjent millioner på sexsalg i norske byer, har politiet aksjonert i Drammen. Det skriver Drammens Tidende. Ifølge NRK har i alt 14 personer status som mistenkt eller siktet i den omfattende saken. 8 varetektsfengslet. De siktet for menneskehandel og hallikvirksomhet eller medvirkning til dette. Flere videregående skoler har skrota russebegrepet og kaller det heller avgangsmarkering for årets kull av tredjeklassinger. På Buskerud videregående det derfor ikke et russestyre, men et avgangsstyre. Sogneprest Per Erik Karlsen Brodal avslutter etter 17 år i Bragernes menighet og går til stillingen som sogneprest i Uranienborg menighet i Oslo, melder Drammens Tidende. I et Facebook-innlegg skriver Brodal at han ser fram til nye oppgaver, men at det blir vanskelig å forlate Bragernes etter mange år i tjenesten, og det var de lokale nyhetene.

0: Marit Larsen, hva er det? Don't save me, der har jeg fått på mikrofonen min også.
1: Her lurer på hva du har i bagasjen, hva som lurer under overflaten som Marit Larsen. Jeg vil ikke vite det, men jeg vil vite det. Så bare si det, men ikke si det.
2: Åh, det tar meg til gamle dager med Karpe. Karpe,
0: da de hadde Diem også.
2: Ja.
0: Karpe Diem.
2: Ja. Mm. Nå raser det mot slutten for den biten der, at de skal varme opp litt på Union scene, lære seg dansetrina sine igjen, og ja, øve er ikke det de skal gjøre. Billettene ble revet bort i løpet av kort tid. Du, verden. Ja, nei, det var en liten digresjon, men jeg håper noen husker låta, tenker tilbake til, det var de tider, det var gøy alt. Mm. Det var gøy alt.
0: Ja, kan tenke meg å få... Kanskje vi skal få den på litt senere. Vi får se. Vi får ta det litt senere. Vi kan ta en titt på trafikken akkurat nå.
2: Jeg bør på en liten karperapp i stedet for i trafikk, fordi det er green grass, hadde jeg nær sagt, hele veien innover, som det alltid er på fredager. Da er trafikken av Chili senere i gang. Det kommer etter hvert, men gi det i hvert fall en times tid.
0: Mm. I togtrafikken så har vi... Bittelite problemer.
2: Ja, Holmestrand-Drammen har færre spor i bruk. Du må regne med forsinkelser og at noen tog kan bli innstilt. Skyldes en signalfeil. Den meldingen fra Vy sin trafikkoppdatering er en halvtimes tid gammel. Så den skal vi følge med på mellom Holmestrand og Drammen, altså færre spor i bruk. Ellers så er det ingen stengte... Du, nå må jeg bare oppdatere her, for nå bare... Trykket jeg kjapt inn på stengte tunneller. Der er det gult lys på stengt tunnel ennå. Oslofjordtunnelen er kanskje stengt. Gult lys betyr at veien kan ha redusert fremkommelighet.
0: Det er gjenstander i veibanen, melder Veivesenet, i retning Drammen, Oslofjordtunnel.
2: Nettopp, ikke sant? Det er noe med det. Det er greit å bare ta en liten sveip innom disse sidene. Plutselig så har det dukket opp et eller annet. Da har vi nevnt det også.
0: Ja. Nei, jeg synes det ser ok ut på fjellet også. Jeg skulle bare swipe kjapt innom
2: der. Vi oppdaterer oss mens vi går langs vegen.
0: Ja, håper du synes det er greit. Jeg ser ikke noe snø på veien.
2: Jeg tror det er ganske fint i dag.
0: Ja. Da skal vi straks ha med oss folk til å melde seg på musikkonkurransen, skal vi ikke det?
2: Jo da, det skal vi. Det er en times tid til vi skal konkurrere, men vi vil jo likevel nå varme deg litt opp, så følg med litt da, skal vi se om du tar den lille musikalske luringen som jeg har klippet ut i dag. Klarer du å gjenkjenne bandet eller låta?
0: Vi skal til samme epoke som denne her.

0: Iris, Goo Goo Dolls, så jeg sa vi skulle til samme epoke. Det ikke så langt unna. Iris, den kom ut i 98 allerede faktisk. Mm-hmm. Vi skal en, ja, noen år, vi skal på starten av 2000-tallet. Stemmer det. Vi skal til nå.
1: Jeg har klippet ut låter I dag som også har en fellesnevner at et eller annet sted I titel eller gruppe, band og så videre så det kroppsdeler. Det har vært gjennomgangsmelodien gjennom hele denne uka. Det jeg kan avsløre I dag riktig, jeg kvær såpass ærlig på det. Det ingen artister eller band som har liksom, hva skal vi si, en type kroppsdel. I navnet.
0: Det bare låttitel.
1: Det bare I låttitlen I dag. Det ser jeg nå. Men jeg tenker inngangsspørsmålet kan være også en sånn som jeg sa I går. Ah, hvilken det der? Tar jeg den? Og så må du liksom synge litt ut I låta. For jeg mener at titlen blir sunget ganske markant. Nøff Sedd skal vi trykke play.

0: slang. Dette er den eneste låta fra dette bandet som holdt på å si er penvennlig. Kan vi si det sånn? Det meste av musikken ellers fra dette bandet blir ikke spilt her, selv om jeg liker det veldig godt hvis jeg trener styrke eller noe sånt.
1: Da får du litt mer
0: punkt. Det er litt sånn sinna musikk.
1: Ja,
0: ja. Ja, det er det de er mer kjent for, litt sånn sinna musikk. Denne er litt roligere.
1: Dette er sånn narspill-riff på gitaren.
0: Ja.
1: Hvis noen kan den, og så prøver de å synge litt, og så spiller de litt feil, og så begynner de på nytt.
0: Fun fact om bandnavnet her, at de ville ha et så støkt bandnavn som mulig.
1: Akkurat.
0: Fordi de ville ikke bli mainstream. Så de ville at bandnavnet skulle være så sykt...
1: Jeg kan tenke verre
0: ikke,
1: ord.
0: Ikke, ja, det sto mellom ganske mange andre verre alternativer.
1: Okay.
0: Gå inn og sjekk på Wikipedia. Jeg kommer ikke til å ramse dem opp, men... jeg kan ta en. Bloodfart. De vurderte å gå for det. Men du kan se listen inne på Wikipedia-siden.
1: Det satte meg på sporet av et band som kaller seg The Bloodhound Gang, men det er noe helt annet. Men uansett, det er intet av nevnte som er riktig svar. Vi skal ha enten bandnavnet, eller låt vi tar den en gang til.

0: Big Bang var det, Fly Like a Butterfly, Sting Like a Bee, og vi går turen bort til Meteorologisk institutt og sier god morgen til deg, Jon Smits.
1: God morgen, god morgen.
0: God morgen, god morgen. Hvordan blir fredagsværet I Buskerud?
1: Det blir litt mer skyer enn det var I går, kanskje til og med I foregårs også, for det... Det litt mer sånn av den tynne slørsky-typen som I ferd med å drive litt innover oss. De dekker kanskje ikke hele himmelen hele tiden, så det noe blått, og noen steder det ganske tynne, men litt mer, skal vi si, diffust skydekke antageligvis I dag. Men samtidig så lufta litt varmere, det trekker litt fra sør nå I dag, så en litt annen luft vi I ferd med å få innover oss. Det betyr at temperaturene kan nok bli omtrent på samme nivå som det var I går, til og med kanskje enda litt. Opp et par steder. I går så var Drammen varmest da, med 16,5 og Lier nest varmest 15,8. Gullsvik hadde 15 blank, så det var ikke så verst. Så hvis vi legger på litt igjen da, på det her og på de andre temperaturene vi hadde, så vi oppe på det som blir dagens nivå. Det blir ikke 20 da, men sånn, legger på en grad eller noe der omkring på det her da. Så det ikke så gærent, og morgendagen blir egentlig litt I samme leie. Det blir litt mer sky til natt, og da blir det kanskje ikke fullt så kjølig til natta. Nå har det vært nede -7,1 på Dagarli og Hemsedal -4, og så Lier faktisk hadde -1,1 grad, altså det har sunket fra 15,8 på det varmeste til -1,1 på det kaldeste I natt, og så ser det ut som det mulighet for å få litt nedbør på søndag. Først og fremst kanskje først på dagen, så passerer det forbi et lite nedbørområde, så blir det nok litt oppholdsvær, kanskje litt lettere skydekke en periode, men når vi kommer til kvelden så virker det som om det litt mer nedbør som har tenkt å komme med mer skyer, og det kan også vare da natta over og litt inn I mandagen.
0: Hvorfor det så kaldt om nettene og vært det denne uka? Vi nærmer oss jo, vi ikke så langt unna midten av mai.
1: Nei, vi har jo vært litt bortskjemt egentlig med at tidligere vår så har det vært veldig mildt. Det var en veldig varm mai med, hvor vi stort sett lå inn I varmlufta. Det var I stor del av april og så lå vi inn I varmlufta. Men så slo det om egentlig kanskje litt I slutten av april og nå utover I mai med en helt annen luftmasse. Kaldere luft som kommet fra nord. Så lenge det blåser så blir det ikke så veldig kaldt. Det føles jo surt, men da lufta I bevegelse, men når lufta får lov å ligge stille og det lite skyer samtidig, så dropper temperaturen ganske mye ned, og det hjelper veldig godt hvis lufta da ikke av den varme typen, men heller av den kjølige, så blir det fort nattekaldt selv I mai.
0: Kjekt å vite. Tusen takk skal du ha, Jon Smits, og ha en strålende dag.
1: Takk, bare hyggelig.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. Iran anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuzstredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøy i Hormuzstredet ifølge det amerikanske militæret. President Donald Trump sier likevel at våpenhvilen fortsetter, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Dette er jo en betydelig eskalering. Samtidig så har vi sett denne type eskaleringer før, særlig når det er under forhandlinger. Nå kommer jo dette midt under en tid hvor det har vært positive signaler om at det kan nærme seg en avtale, i hvert fall ifølge USA og meglerlandet Pakistan. USA har lagt frem et forslag. Dette kan være en måte å presse den andre parten på. Nå spørs det hva som skjer videre, om dette kommer til å fortsette å eskalere, eller om det kommer til å få partene til å komme frem til en avtale.
0: Staten kan ikke betale medisiner og vaksiner for alle, sier helseminister Jan Christian Vestre. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men Vestre mener vi må ha en grundig debatt om hva staten skal dekke. Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar regningen. I Drammen brenner det kraftig et rekkehus med tre boenheter. Alle de 8 beboerne har kommet seg ut, og det er uklart hvorfor det begynte å brenne, sier innsatsleder Geir Bodal.
2: Det er for tidlig å si noe om. Vi vet at brannen trolig har startet i garasjen, men hvorfor, det må komme tilbake til seg. Nå er det fortsatt litt sluttarbeid for å få dette her kaldt og kjølig, så vil det bli praktisk etterforskning og kriminalteknisk undersøkelse, vil jeg anta at er det.
0: Noen bedrifter prøver å betale seg til en seier i Holmenkollstafetten. I morgen er mer enn 80 000 løpere med i stafetten i hovedstaden, og for noen er vinnerambisjonene så store at de har kontakt med toppløpere for å få dem med på laget. En av dem som har blitt tilbudt penger er sprinter Salom Kashafali.
3: Mer enn 10 000, 120 000.
4: Holmenkollstafetten handler først og fremst om glede og mestring. Men når bedrifter tilbyr utover gode summer for løp for deg, tror Salum Kashafali at det har gått i feil retning.
3: Det sier jo bare at det er hvor høy konkurranseinstinkt det er, og hvor mye folk har lyst til å vinne og gå så langt de har lyst til å betale et lag for det. Da. Det er jo kanskje det det har blitt av. Da. Jeg tenker idretter skal ha det mer gøy å samholde og løfte hverandre, ikke om å betale for å være med på et lag.
0: For ordens skyld, Kashafali har takket nei til å løpe for penger i Holmenkollstafetten. Reporter Dino Jakubovic, NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Og her er de lokale nyhetene fra Buskerud. Brannvesenet har kontroll på en brann i et rekkehus i Krokstadelva i Drammen. Brannen skal ha startet i en garasje og spredt seg videre inn i boligen. Det er totalt 3 boenheter, og alle beboerne kom seg ut. 2 av leilighetene er totalskadd, mens det er mulig for beboere i den siste leiligheten å flytte tilbake, melder politiet. I forbindelse med opprulling av et nettverk som skal ha tjent millioner på sexsalg i norske byer, har politiet også aksjonert i Drammen. Det skriver Drammens Tidende. Ifølge NRK har i alt 14 personer status som mistenkt eller siktet i den omfattende saken. 8 er varetektsfengslet. De er siktet for menneskehandel og hallikvirksomhet eller medvirkning til dette. Politiet mener at de som står bak og trekker trådene befinner seg i Mexico. Flere videregående skoler har skrotet russebegrepet og kaller det heller avgangsmarkering for årets kull av tredjeklassinger. På Buskerud videregående er det derfor ikke et russestyre, men et avgangsstyre. Et bevisst grep som er tatt for at ingen skal føle seg utenfor når det er markering etter videregående, sier leder Katrine Bikstrø.
6: Det har vært veldig bra. Mange som stopper meg på butikken og sånn for å si at det her er veldig fint. Og at det er bra å høre at det ikke bare er russen som er i sentrum, at det er alle avgangselevene da, som står sammen. Og vi ser jo at det funker veldig bra, at flere føler at de er med, og at det er jo det som er målet for de fleste skoler, tror jeg, at med inkludering og minst mulig utstenging og inndeling.
5: Og sogneprest Per Erik Karlsen Brodal avslutter etter 17 år I Bragnes menighet og går til stillingen som sogneprest I Uranienborg menighet I Oslo, melder Drammens Tidende. I et Facebook-innlegg skriver Brodal at han ser fram til nye oppgaver, men at det blir vanskelig å forlate Bragnes etter mange år I tjenesten. Jeg blitt veldig glad I Drammen, skriver han, og til Drammens Tidende opplyser han at han og familien fortsatt blir boende I Drammen, og dermed forblir en del av Bragnes menighet. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud med Balsheran Kaur.

0: Robbie Williams var det med Feel. En av de absolutt beste fra den kanten.
1: Synes vi?
0: Synes vi. Der, vi ikke samstemt om så mye, men der vi det.
1: Ok, så det, det andre steder vi mindre samstemte, vil du mene? Altså, ja. Det noe musikalsk du kom på i farta, hvor man dypt enig? Dette her jo et problem hvis vi skal kjøre bil over lengre avstander. Og ja. Jeg vil sitte og høre på min type musikk, og du har en
0: skal vi det? Det fare for at vi to skal det?
1: Bare sier at i en familiesituasjon, da, hvis noen kjenner seg igjen, at man har helt vitt forskjellig musikksmak, ja. Ikke det en utfordring?
0: Ja, altså, det litt lettere nå med... med strømmetjenester, Spotify, Apple Music og så videre, men før i tida, jeg jo relativt ung, men fortsatt så gammel at det var CD-mappe som hjalp.
1: Ja. Og hvem styrte musikken da?
0: Det var stort sett mor.
1: Ja.
0: Stort sett.
1: det er dama i bilen som styrte musikken.
0: Men det var ikke sånn fryktelig mange CD-er som kunne bli puttet på som alle trivdes med.
1: Nei.
0: En av de få.
1: Absolute Music 14.
0: John Mayer var en av de absolutt få, ja. som gikk for alle, men det har jo vært mye. Du kjenner meg, jeg godt opptratt i 80-talls musikk. Pet Shop Boys, Eurythmics, Pesh Mod, Jokke, ikke minst.
1: Men det der samlealbum kom så godt inn i bildet, som gjør at jeg tror Absolute Music og Mac Music og Mr. Music og Now That's What I Call Music og alle de der
0: solgte.
1: Ja, fordi at du fikk liksom hele spektret gjennom en time i stedet for å bare sitte på og høre en artist. For jeg kan like Depeche Mode med et par låter, men skal jeg sitte da sammen med en som elsker Depeche Mode i en 3 timers biltur og høre gjennom hele katalogen, så hadde jeg blitt møk lei. Så derfor så er det altså heller ikke vi som styrer musikken her i PN gjennom morgenen. Det et eget musikkontor, sånn at det sagt. Det var litt om musikken, rett og slett, fordi sånn trafikkbildemessig så går det ganske greit. Det togtrafikken vi har sagt vi skal følge litt grann med på. Det fortsatt problemet mellom Holmestrand og Drammen. Færre spor i bruk. Regn med forsinkelser og at noen tog kan bli innstilt. Det skyldes en signalfeil, Eirik, det verdt å nevne også. Er jo du så rask til å se på Vegvesenets sider, og det var noe i Oslofjordtunnelen.
0: Ja, det var det.
1: Og det åpen vei der igjen nå, kan vi si.
0: Ja, det skal være... den står fortsatt aktiv hos Vegvesenet, men altså, tunnelen åpen, altså. Det bare, hvis du skal kjøre fra Drøbaksida og retning Drammen, bare vær litt opps. Den kan være noe greier i veien.
1: Ja. Så det nevnt. Fint.
0: Vi sitter stille her i studio og titter på trafikken, og vi sitter jo stille stort sett hele arbeidsdagen egentlig, bortsett fra spaserturer til og fra kaffemaskinen,
1: ja.
0: Til og fra tåen.
1: Vi må gå noen ekstra turer for å få opp skrittmengden i så fall. Vi spør jo, har du en stillesittende jobb? Og jeg tror jo mange har det dessverre, så vi har spurt i NRK Radio, har du en stillesittende jobb? Akkurat nå så det 50-50 etter at vi åpnet denne for ikke så lenge siden. Ja, må få skrittene mine på andre måter enn jobben da, eller nei, beveger meg heldigvis masse hver dag, som vi fikk fra Gartner Rennau i stad. Hun kan få opp til 30 000 skritt på en god dag, hun.
0: Ja.
1: Og vi har altså åpnet meldingsfeltet da, for din jobb, hvor mange skritt hadde du i går, for eksempel hvis du har en iPhone, ja. Kan du gå inn i appen Helse og se og sende til oss.
0: Straks så skal det handle om, ja, det jo ikke så aktivt, det kan være litt stillesittende, litt opp og ned og sånn, se på fotball-VM, og det skal gjøres med litt innabors, det har statsministeren sagt. Så sånn det, og på Ringerike så hadde de kommunestyremøte i går, og vi tok også å utvide skjenketidene, og det jo opp til kommunene selv, men de fleste har jo valgt å utvide med enten døgnåpen eller bare med en time.

0: Marius Müller. Han gikk bort så alt for tidlig. Det var Carmen her I NRK P1, og nå skal vi høre at Ringerike kommune følger Kongsberg og utvider skjenketidene under fotball-VM med en time. Det ble vedtatt på kommunestyremøtet I går kveld.
1: Dermed blir det lov for utestedene på Ringerike å servere alkohol under 22% da, fram til klokka 04 I den drøye måneden fotball-VM varer. Vi har med oss Hanne Elisabeth Hovden, som leder I Ringerike Arbeiderparti. God morgen!
2: God morgen!
1: Hva tenker du om at det nå blir utvidet skjenking I en måneds tid?
2: Altså, de fleste av våre representanter stemte imot en utvidelse, men altså, regjeringen går jo inn for, eller har jo åpnet for avstemningen, så det klart at kompromisset med fire nå I hvert fall bedre enn at det åpnet til enda lenger.
1: Hvorfor var dere imot når Arbeiderpartiet sentralt for?
2: Ja, det handlet I det var en lang debatt I kommunestyret I går, og det handlet I hovedsak om både arbeidsbetingelser for de som jobber på utstedene, og at politiet har uttrykt at de bekymret for den ekstra belastningen de kommer til å få. De viser til at det ofte økt voldsbruk I forbindelse med utvidede skjenketider, og det gjelder jo også, vil også gjelde helsevesen, så det av hensyn til tjenestene egentlig.
0: Mm. Hva sier utestedene selv da på Ringerike om utvidet skjenking? Dette noe de vil selv?
2: Altså vi har nå, per nå bare to steder som har søkt, for man søker jo om denne utvidelsen. Så da det verket på torvet, og så det en gård på Sokna. Og de, det det. Så sånn sett vel, jeg vil anta at de fornøyde siden de har søkt om det. Mm. Men det altså ikke et sånt voldsomt, hva skal man si, det ikke mange som står I kø.
0: Mm. Men altså, det vil jo med all sannsynlighet se ut til å vedtas I Stortinget at kommunene kan få lov til å ha døgnåpen skjenking under hele mesterskapet, så det er jo skal vi si, et flertall da, av de folkevalgte sentralt I hvert fall, som mener at det greit. Hvorfor mener dere at det ikke greit da?
2: Nei, nå jo situasjonen I Stortinget sånn at Arbeiderpartiet I mindretall, og de samme partiene som vel stemte mot de I går også antagelig de som kommer til å stemme mot I Stortinget. Så, nei, altså det at et parti foreslår å delegere ting til kommunen, hvor de tilpasser ting til sine forhold, det tenker jeg at helt greit. Vi har et lokalt selvstyr, og sånn sett så synes jeg at forslaget fra regjeringen fornuftig, fordi de åpner for å se om lokale forhold. Og jeg vet at verket Industribar et populært sted å se kamper I Hønfoss, så sånn sett fint for dem. Og gården oppe på Sokna, gjetter jeg bare at det Herfra, som et hyggelig tiltak oppi der, som har sommerkonserter og andre hyggelige begivenheter, og da tenker jeg at det også fint for dem, men da har vi tilpasset det til de lokale forholdene her på Ringerike.
1: Mm. Tidligere denne uka her så har vi jo blant annet at Fremskrittspartiet I studiet her, unnskyld, da de fant ut at det skal være døgnskjenking i Drammen. Hvordan var diskusjonen hos dere I Ringerike Arbeiderpartiet og andre partikollegaer?
2: Det kjenner jeg rett og slett ikke til, akkurat detaljene der. Det var en lang debatt, tre kvarter. Jeg sitter ikke selv I kommunestyret, jeg leder I partiet, men det var en lengre debatt hvor vel FRP for å ha den lengste utvidelsen, men det forslaget falt. Høyre foreslo til klokka fire, og det forslaget ble vedtatt med 43 stemmer for og 19 mot. Mm. Hvor de fleste av våre representanter var imot.
0: Sånn det med det. Da blir det skjenking til klokka fire på Ringerike under fotball-VM. Det en drøy måned, og du starter om en drøy måned. Tusen takk skal du ha, jo. Hanne Elisabeth Hovden, som leder I Ringerike Arbeiderpartiet.

0: Og Randy, fineste I bygda her I NRK P1 5 på 7:30. Det Erik og Krukken som med deg en ja, drøyt halvannen time til. Og om 20 minutter så skal vi ha med oss en på lufta til å briljere, forhåpentligvis briljere da, I musikkquizen vår. Du skal svare, ja, du skal svare oss på hvilket band eller hvilken låt du hører her, og vi har fått litt forskjellige band inn, men vi kan høre litt på den her. For dette jo et cover.
1: Dette en cover fra 2003. Opprinnelig så jo låta fra 71, hvis jeg skulle ja. Riktig med The Who.
0: The Who.
1: The Who hadde låta. Men det jo ikke det bandet vi nødvendigvis jakter på her, selv om vi burde kanskje vært rause nok til å si at var det riktig å foreslå noe helt annet. The Chieftains har jo gjort en variant, og så videre. Det mange som har gjort noe av den her. Mm. Nå skal vi til 2003-varianten.
0: Hør etter.

Så er det også i appen NRK Radio, så skal vi ha med oss en deltaker om bare 20 minutter. Gleder meg masse. Vi har masse deilig musikkklipp på vent. Frem mot nyhetene, Mike Oldfield og Maggie Reilly.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Anbefalte vaksiner og medisiner koster milliarder. Staten kan ikke betale for alle, sier helseministeren.
1: Vi må ta en diskusjon om det staten som skal betale for alt dette.
0: Iran anklager USA for brudd på våpenhvilen etter angrepet i natt. Og nordmenn flytter fra Svalbard. Lokalstyret vil ha billigere flybilletter. Og vi starter med vaksiner og medisiner. Staten kan ikke betale for alle, sier helseminister Jan Christian Vestre. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men Vestre mener vi må ha en grundig debatt om hva staten skal dekke. Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar regningen.
2: Så jeg kommer litt til stikk.
3: Flere hundre tusen av oss kjøper vaksiner mot helvetesild, flere titals tusen vaksiner mot livmorhalskreft, RS-vaksine til babyer og gravide. Tusenlappene flyr også når folk kjøper fedmemedisiner og medisiner for overgangsalder. De fleste av vaksinene anbefaler Folkehelseinstituttet at vi får gratis av staten ved at de kommer inn i vaksinasjonsprogrammer. Men nå sier helseministeren at han ikke kommer til å bla opp penger til alt dette.
1: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid.
3: Det sier helseminister Jan Christian Vestre. Alle vaksinene og medisinene som vi har snakket om her koster over 8,5 milliarder kroner hvis man ser på den prisen som vanlige folk kjøper dem for.
1: Og da er det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet.
2: Hvis du kan ta og passe på klokken selv 20 minutter fra nå.
3: Staten får store rabatter på medisiner og vaksiner. Men mens regjeringen tenker, bruker altså folk penger av egen lomme. Helsepolitisk talsperson i Rødt, Seher Aydar, mener dette skaper store forskjeller.
4: Så lenge man tviholder på pengebremsen i helsebudsjettene og sier nei til vaksiner som egentlig er anbefalt, så vil det utfordre ideen om felles helsevesen.
3: Neste uke kommer revidert nasjonalbudsjett, men heller ikke da kommer vi etter det NRK kjenner til å se penger til vaksiner.
1: Vi må ta en diskusjon om det staten som skal betale for alt dette.
0: Reporter her var Marianne Yttereid, og dette blir også tema i Politisk kvarter på P2 og NRK 1 om noen minutter. En kinesisk statsborger ble i går ettermiddag pågrepet i Norge. Hun er siktet for forsøk på spionasje, og rakettbasen på Andøya skal ha vært målet for spionasjen. Asia-korrespondent Philip Lothe med oss fra Beijing. Hva sier kinesiske myndigheter om denne saken?
5: Det er stille i Beijing, og hvilke reaksjoner som kommer etter hvert, og hvilket diplomatisk etterspill det får, vil jo avhenge av hvilken grad PSTs etterforskning knytter dette til kinesiske statlige aktører og kinesiske etterretning. Ofte så avviser jo Kina denne type anklager som et forsøk og en del av en kampanje for å sverte Kina.
0: Men hvis dette altså stemmer, rakettbasen på Andøya skal ha vært målet, hva kan Kina da eventuelt være ute etter?
5: Kina har et av verdens største etterretningsapparat som sysselsetter flere hundre tusen mennesker. Og de er i et etterretnings- og spionasjekappløp med USA, Vesten og andre land, hvor de hele tiden er ute etter å få ny strategisk informasjon om hva som er viktig for dem, hva som er viktig for andre. Og det er helt klart at nordområdene, Europas og Norges romfartsprogram er av interesse for Kina.
0: Takk, Philip Lothe, med oss fra Beijing. USAs president Donald Trump sier våpenhvilen med Iran fortsetter, til tross for at USA har gjennomført angrep i Hormuz-stredet i natt. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
6: Det har vært en betydelig eskalering gjennom natten. Iran anklager USA for å ha angrepet to skip. Det ene er en iransk oljetanker som var på vei inn mot stredet, og så var det et på det motsatte siden. I tillegg så anklager Iran USA for å ha gått i luftangrep mot sivile mål langs den iranske kysten, og også mot denne strategisk viktige Kashm-øyen. USA sier at deres hurtiggående krigsskip var i internasjonalt farvann da Iran gikk til et uprovosert angrep, og at de derfor har gått til angrep mot militære installasjoner som en motreaksjon. Så her er det helt totalt diametralt ulike forklaringer på hva som har skjedd i løpet av natten.
0: Ja, og etter disse meldingene i natt så har oljeprisen steget både i, først og fremst i Asia. Det nederlandske paret som døde etter å ha blitt smittet med Andes-varianten av Hantaviruset hadde vært på reise i Argentina før de gikk ombord i cruiseskipet. I Argentina er det registrert 101 smittede det siste året. En tredel av dem er døde.
7: For oss er hovedproblemet at diagnosen blir satt sent. De første symptomene er som vanlige influensasymptomer og er uspesifikke, og deretter kan utviklingen gå svært raskt. I løpet av 24-48 timer kan pasienten være død, sier indremedisiner Fernando Tortosa til NRK. Den argentinske legen og forskeren jobber ved sykehuset kalt Zonal i Bariloche i Patagonia. Så langt i år har det vært tre tilfeller i den populære turistbyen ved Andesfjellene. Her bærer en liten langhalet brun mus på Andes-varianten av viruset som kan smitte fra menneske til menneske. Andes-varianten av Hantaviruset ble for første gang registrert ved et større utbrudd i Patagonia i 1996. Over 20 år senere, sommeren 2018, ble det på nytt slått alarm. Flere deltakere på bursdagen til en 14-åring døde, inkludert bursdagsbarnet selv. Turguiden Agostina Boscaglia bor også i byen Bariloche og sier til NRK at hun husker utbruddet godt. Fjellhytter, boder og garasjer som har stått tomme må luftes i timesvis og vaskes med klor før de kan tas i bruk, forteller hun. Dessverre døde en venninne i Bariloche i fjor. Det skapte mye sorg og usikkerhet fordi hun døde veldig raskt, sier hun.
0: Det sa vår reporter i Sør-Amerika, Hilda Nyflødt. Det haster med å ta grep så ikke flere nordmenn flytter fra Svalbard. Det sier nestleder i Longyearbyen lokalstyre, Jo Guthrie. Han vil gi beboerrabatt på fly til innbyggerne i Longyearbyen.
8: Vi tror jo at det har tett sammenheng med blant annet at flyprisene blir presset mer og mer opp etter hvert som dette blir et mer og mer attraktivt turistmål.
9: Nestleder i lokalstyret Høyres Jo Guthrie mener det må tas grep. For samtidig som Svalbard-meldingen har et mål om å få flere nordmenn til å bo i Longyearbyen, så synker stadig antallet norske beboere og botida blir kortere. Det viser tall fra SSB. Og med få fly ukentlig og mange om beinet, så er det ofte dyrt å fly til og fra øygruppen.
10: Det er jækla dyre.
11: Ja, 40 000.
9: Derfor vil lokalstyret ha halv pris på flybilletter til innbyggerne i Longyearbyen. En ny rapport fra Oslo Economics viser at en slik beboerrabatt vil koste årlig 20-30 millioner kroner.
8: Dette kan enten finansieres av staten, som bruker 2,5 milliarder kroner på fotruter på fastlandet, der man subsidierer turister og tomme flyseter, eller man kan gjøre det til en selvfinansierende beboerrabatt, der turisterne betaler marginalt mer for sin flybillett.
9: Fra før har det blitt frarådet å innføre beboerrabatt på kommersielle ruter, som også ruten til Svalbard er.
8: Svalbard er omtalt som Norges viktigste strategiske område. Og da skulle det bare mangle at Norge brukte noen millioner kroner på at det bodde nordmenn her oppe.
9: Statssekretær Cecilie Knibe Kroglund i Samferdselsdepartementet fra Arbeiderpartiet avviser ikke ønsket.
12: Beboerrabatt er jo en del av den utredningen som vi har hatt om regionalt flytilbud. Og det har vært ute på høring, og det har vi til vurdering nå.
0: Reporter i dette innslaget var Torkil Stolt. Ansvarlig for Dagsnytt i dag Arild Svalbjerg. Her i studio Tone Nordahl.

0: hvordan da Marshall, som ikke så fryktelig glad I oppholdsvær?
1: Nei, altså, kanskje toppdressa har lagt på gjørsel på plenen sin, så hun sugen på litt regn. Det vel, så vidt jeg har skjønt, det da du skal gjøre det, rett I forkant av litt dårligere vær. Jeg driver jo vanner hver eneste dag, for jeg har lagt på litt toppdress og sand på plenen min, må vite. Det jo, ja, greit å få gjort, så litt regn på søndagen har jeg skjønt at det skal komme, ja. Det tenker jeg greit.
0: Mm, men I dag og I morgen så blir det egentlig ganske brukbart. Overskya, lettskya, oppholdsvær, sola kan nok gløtte fram litt gjennom dagen, temperaturer opp mot en 18 grader I Drammensområdet. Det greit, men det har jo igjen vært en beinkald natt. Vi var jo nede I minus 5, minus 6 på dager de.
1: Hele denne natt, uka?
0: Og, ja.
1: Hele denne uka på morgenkvisten så har det altså vært minusgrader på brorparten av målestasjonen til Meteorologisk institutt. Det kald luft som har kommet, lite skyer som John Smith fortalte oss om tidligere, som gjør at det blir så kaldt. Litt mildere luft I dag, synes jeg han sa til oss. Vi kan høre igjen helgeværet om noen minutter, det kan vi jo unne oss, men det var det jeg fikk med meg.
0: Ja.
1: Du hørte det samme, Erik?
0: Ja, jeg synes.
1: Det var ikke en fabel?
0: Nei.
1: Nei. Nei, bra.
0: Trafikken da?
1: Vi kan starte med togtrafikken, hvor det siden kvart over seks I morges har vært trøbbel mellom Holmestrand og Drammen. Færre spor I bruk skyldes signalfeil, så der må du påregne forsinkelser. Ellers på veiene så det, som alltid på fredag, ganske rolig. Bittelite grann, nei det ikke noe særlig å bry seg om. Det tett trafikk på E18 innover. Det økende tendens skal sies, men køen starter jo atskillig senere disse dagene. Det vet jo folk nå.
0: Vi skal straks konkurrere. I musikkens verden, hvor mange tar du?
1: Tar du?
0: Tar du?
1: Tar du?
0: Tar du?
1: Hvor mange tar du?
0: Ja da, hvor mange musikkoppgaver tar du? Og tema for I dag, og vært det hele uka, har vært kroppsdeler. Det låttitteren. Skal vi si det sånn?
1: Ja, I alle låttitlene I dag, det der en eller annen kroppsdel dukker opp. Og så det jo en cover da, som låta vi skal frem til I dag. Band eller låt fra 2003, bare hør her.
0: Ja.

0: Du svarer oss i appen NRK Radio, så skal vi konkurrere om bare noen få minutter med Rihanna. Only girl in the world. Jeg så hun var gravid igjen, gitt.
1: Ja, da hun koser seg.
0: Med tvillinger.
1: Ja. Er det det?
0: Ja.

0: Hvem er denne karen?
1: Denne var vrien.
2: Den er ikke så vrien når du hører svaret.
1: Nei, jeg er vanlig kjent med stemmen, men
2: det kan du godt si. 20 sekunder igjen.
0: Det er en brite.
1: Ja, Robbie Williams kanskje? Nei, han er ikke brite.
0: Jo,
2: det er han vel.
0: Det er ikke han, 10 sekunder igjen.
1: Den må jeg melde pass på. Jeg klarer ikke å komme på åken dette var. Nei, jeg må bare gi opp.
2: Ja, han ga seg som artist nå bare for kort tid siden for å bruke mer tid med familien sin. Vi skulle fram til Sir Elton John.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Så du har helt rett, var du kjent med stemmen?
1: Ja, det var han jo plater til oss at det burde ha til den, men... Det er til på morgenen, jeg skylder på deg.
2: Ja, det gikk en veldig fin dokumentar om Elton Johns avskedsturné for øvrig på NRK nå i helgen.
1: Nei, den har jeg ikke fått med meg.
2: Nei,
1: jeg driver på NRK. Med pussekjøkkenet, vet du.
2: Ja, du er det kjøkkengreien. Hvordan går det med kjøkkenet ditt? Er det oppe nå, eller?
1: Nei da, jeg ble jo forsinket på grunn av den her fingeren som jeg ødela, så at nå driver jeg å sparkle vegger og skal gjøre i stand for tapetsering og maling.
2: Det er bedre å gjøre det på kjøkkenmontering enn golftralla si, som Eirik har klart en gang for en uke siden. Vi skal videre til oppgave nummer to, nemlig. Nå er det fortsatt tema kroppsdel. Hør her. Chandeliers, it'll be hues like tears for fears you love. No, I can't get enough. Og det er vel ikke fyren som synger egentlig, for jeg aner jo ikke hvem som synger egentlig.
0: Nei, vi skal frem til norske artisten, eller hva en produsent, hva vi kaller.
2: Som spiller pianoen bak her.
1: Ja, den der har jeg aldri før hørt, men det kan jo være... Er det Dag Kolsrud som har lagd denne låten?
2: Nei, vi skal lenge frem i tid.
0: Dette er moderne musikk, Torgeir.
1: Ja, det er jo ikke min sterke side. Det må jeg bare innrømme. Nei, denne der låta har jeg ikke hørt i det hele tatt.
2: Nei, artistnavnet kommer av hans innlogging på It's Learning, men det gir jeg kanskje heller.
1: Nei, det hjelper meg ikke så veldig mye.
2: Nei, hvis ikke Kygo. Du tok Elton John, det var Kygo.
0: Kygo.
1: Ja, det er ikke min musikk, men jeg vet jo... Jeg vet jo hvem Kygo er, selvfølgelig.
2: Jeg har sett bilder av deg på skumparty på Ibiza, jeg, Torgeir, så ikke kom her.
1: Ja, særlig.
2: Det var Dancing Feet. Du har en låt igjen, og den mistenker jeg er mer i din gate, Torgeir. Vi krysser fingrene.

0: Trenger du noe hjelp her, eller?
1: Nei, jeg liker egentlig ikke å innrømme det, men jeg vet jo hvem dette var. Det ikke min favoritt, men det jo Jørn Hol med han og Holly.
0: Bingo! Der satt den. Men ikke, ikke din kopp med te eller kaffe?
1: Nei, det ikke det. Men jo, greit nok, men det liksom ikke mye gatemusikk. Jeg mer Pink Floyd og... Ja. Beatles og alt dette her som de gode gamle da, vet du. Ja,
2: men, det litt som det å si at man sitter i bilen alene og synger til Jørn Hol sen han og Holly, det litt som å si at man
0: ikke har en drøm,
2: det store låter
0: ja, ja.
1: Det, ja, det går jo an å høre på det ja. Går jo an å høre på, men ja, når du, som du sier, når du kjører bil så det greit nok.
0: Men Torgeir, dette endte jo bra, vi endte på topp, det ble en riktig.
1: Ja da. Jeg kan kjøpe den.
2: Veldig bra. Men da skal vi friske opp han som du kanskje har hørt om en eller annen gang, Elton John, og så spiller vi Healing Hands, Torgeir, og så må du ha en riktig god helg.
1: Kan det være hender som var tema for alle sammen?
2: Nei, kroppsdeler. Kroppsdeler.
1: Ja. Men det var jo hands på Elton John, og så var jeg han og Holly med Jørn Hol.
2: Ja da, det var noe sånt nå, men kroppsdeler, det det vi rekker, for nå skal Elton synge her, Torgeir. Ha en god helg,
1: ja. I like måte, ha god helg, ja.
0: Lykke til med kjøkkenet.
1: Ja, takk. Hei.

0: NRK Nyheter klokka 8. I Trøndelag har politiet rykket ut fordi to personer funnet døde I en bolig I Heim kommune. Politiet har startet etterforskning og kan enda ikke si hva som har skjedd. Politiet opplyser at de ikke søker etter andre involverte. Helseminister Jan Christian Vestre sier staten ikke kan tilby hele befolkningen alle vaksinene som Folkehelseinstituttet anbefaler, eller medisinene fagfolk mener må tilbys gratis. RS-vaksine, vaksiner mot helvetesild og vannkopper, hormon- og fedmemedisiner kommer til å koste flere milliarder om de skulle innføres nå, sier helseministeren. Venstre mener vi må ha en diskusjon om staten skal betale alt.
1: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid. Og da det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet. Vi må ta en diskusjon om det staten som skal betale for alt dette.
0: En kinesisk statsborger ble I går ettermiddag pågrepet I Norge. Hun siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Rakettbasen på Andøya skal ha vært målet for spionasjen. PST mener de har beslaglagt en satellittmottaker fra et firma som kan være et dekkselskap for kinesisk etterretning. Foreløpig har ikke Kina villet si noe om saken, sier Asia-korrespondent Philip Lote.
2: Det stille I Beijing og hvilke reaksjoner som kommer etter hvert og hvilket diplomatisk etterspill det får, vil jo avhenge av hvilken grad PSTs etterforskning knytter dette til kinesiske statlige aktører og kinesiske etterretning. Ofte så avviser jo Kina denne type anklager som et forsøk og en del av en kampanje for å sverte Kina.
0: I Indonesia 20 personer meldt savnet etter et utbrudd fra vulkanen Dukuno på øya Halmahera øst I landet. En 10 kilometer høy røyksky stiger opp fra vulkanen. Redningsmannskaper på vei til øya, opplyser nødetaten I Indonesia. Ifølge Kompass TV 3 fotturister døde etter vulkanutbruddet. Iran anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip I Hormuzstredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep 3 amerikanske marinefartøy som passerte Hormuzstredet, ifølge det amerikanske militæret. Det var NRK Nyheter I studio nå, Tone Nordahl.
3: Og her de lokale nyhetene fra Buskerud. Ingen ble alvorlig skadd da det brøt ut en brann I et rekkehus I Krokstadelva I natt. Brannen skal ha startet I en garasje og spredt seg videre inn I boligen. Alle beboerne kom seg ut, men 2 av de 3 leilighetene ubeboelige. Innsatsleder I politiet, Geir Bodal, sier de ikke mistenker noe kriminelt.
4: Nå det fortsatt litt slukkearbeid for å få dette her kaldt og kjølig, så vil det bli taktisk etterforskning og kriminalteknisk undersøkelse vil jeg anta at her.
3: I Buskerud sikrer kun 20% av befolkningen bagasjen I bilen når de ute og kjører. Usikrede gjenstander kan bli kastet med en voldsom kraft ved en bråbrems eller en kollisjon. En halvlitersflaske med vann som ligger løst I bilen kommer susende med en kraft tilsvarende flere hundre kilo hvis du bråbremser fra 50 km I timen, sier Roger Ytrehauge I Frende Forsikring. Han anbefaler folk å sikre all løs last og å bruke bagasjenetting eller gitter dersom man har det I bilen. Buskerud fylkeskommune har I år satt av 2 millioner kroner til fremtidens arbeidsliv I fylket. Formålet med tilskuddsordningen å gi støtte til prosjekter som gir fylket tilgang på den kompetansen som trengs for å møte fremtidens utfordringer I arbeidslivet. Det politikerne I hovedutvalget for næring og innovasjon som avgjør hvem som får støtte I sitt møte til høsten. Og leieprisene I Drammen øker, det viser tall fra utleiemegleren. Prisene økte med 5,2% I april sammenlignet med april I fjor. Ifølge utleiemegleren det mange flere som interessert I å leie enn det boliger ute. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud med Balsharan Pal Kaur.
5: Buskerud med Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken på NRK P1.

0: snakkes jo ofte om de beste gitarriffa noensinne, men pianoriff av pianoriff som finnes der ute, det ikke mange som hamler opp med Bruce Hornsby.
1: Nei, vi hadde jo Torgeir på I stad som nevner altså Dag Kolsrud, og jeg elsker piano I One Too Many's Downtown. Mm. Der også det nydelig, gøyalt, deilig pianospill. Kanskje fordi de med assosiasjoner til 80-tallet, det kan selvfølgelig subjektivt være en del av det.
0: Mye mulig. Det Eirik og Kroken som her frem til klokka blir ni I Buskerud-sendinga. Akkurat nå I trafikken vel ganske stille og rolig der ute. Litt problemer I togtrafikken det jo.
1: Ja, så når du først nevner trafikken, kan jeg si at du møter kø nå litt før du ramler inn I Sandvika på høyde med Storsenteret, og så går det sakte til du har kommet deg bort mot forbi avkjøringen av Blommenholm, da. Så går det greit videre. Togtrafikken, ja, har hatt litt trøbbel mellom Holmestrand og Drammen gjennom morgenkvisten. Færre spor I bruk, og de ber folk regne med forsinkelser, at tog kan bli innstilt. Det signalfeil, den kom 13 minutter over 6 mellom Holmestrand og Drammen, altså sjekk avgangen din, sånn at ikke du plutselig står der og blomstrer I 20-30 minutter. Hvis det feil avgang som kanskje innstilt.
0: Ja. Ja. Vi har snakket litt om stillesittende jobber. Akkurat nå så står jeg, men for det meste så pleier vi å sitte.
1: Ja, det
0: sitte.
1: Synes jeg. Jeg må reise meg over litt. Ja. Herlighet,
0: vi sitter altså. Vi sitter sånn krakk, her inne, vi sitter rett utenfor studio når vi driver og forbereder og sånn. Det blir jo bare sitting. Det bittet gange til og fra kaffemaskin.
1: Hva var det han het? Det. Han fysioterapeuten som jobber med alle disse kjente...
0: Og han mirakelmannen fra Drammen, husker jeg ikke. Jo, Tom... Tom husker ikke etter ham, men Tom I hvert fall.
1: Som var innom her for...
0: Tom Skjønnehaug.
1: Jeg var innom her for noen måneder siden, og han kikket stygt på oss. Han ja. Så ut som en dørvakt som kikket på en drita full person da han kom inn og så hvordan vi satt på de barkrakkene våre. Ja. Vi har vel gått av å stå litt mer, men vi har en stillesittende jobb, men hva med deg? Vi litt på jakt etter hvordan det ser ut I Buskerud. I appen NRK Radio kan du... Avgi stemmen din. Ja, må få skrittene mine på andre måter. Eller nei, beveger meg heldigvis masse hver dag. Og det som dessverre leder stillesittende jobber altså med 63% av stemmene.
0: Sånn har det blitt. Gå inn og stem og si din mening. Gjerne sjekk helseappen I din telefon. Gjerne fortell oss hvor mange skritt du hadde I går, for eksempel. Det veldig gøy å høre. Straks skal det handle om... bevegelse, det skal handle om reising, for det viser seg at det jo litt problem med å skaffe nok drivstoff til fly, og det kan få konsekvenser for flyene I sommer, og det viser seg at forsikringen dekker faktisk ikke kanslerte avganger for manglende drivstoff.
1: Reiseforsikring, altså, det kan jo være noen fallgruver der som er klar over.
0: Ja. Sjekk den. Mens vi hører hvordan været blir denne helgen, Jon Smith.
2: Det blir litt mer skyer enn det var I går, kanskje til og med I forgårs også, for det litt mer sånn av den tynne slørsky-typen som I ferd med å drive litt innover oss, de dekker kanskje ikke hele himmelen hele tiden, så det noe blått, og noen steder det ganske tynne, men litt mer, skal vi si, diffust skydekke antageligvis I dag. Men samtidig så lufta litt varmere, det trekker litt fra sør nå I dag, så en litt annen luft vi I ferd med å få innover oss. Det betyr at temperaturerne kan nok bli omtrent på samme nivå som det var I går, til og med kanskje enda litt opp et par steder. I går så var Drammen varmest da, med 16,5 og Lier nest varmest 15,8. Gullsvik hadde 15 blank, så det var ikke så verst. Så hvis vi legger på litt igjen da, på det her og på de andre temperaturene vi hadde, så vi oppe på det som blir dagens nivå. Det blir ikke 20 da, men sånn, det ligger på en grad eller noe der omkring på det her da. Så det ikke så gærent, og morgendagen blir egentlig litt I samme leie. Det blir litt mer sky til natt, og da blir det kanskje ikke fullt så kjølig til natta. Nå har det vært nede -7,1 på Dagali og Hemsedal -4, og så Lier faktisk hadde -1,1 grad, altså det har sunket fra 15,8 på det varmeste til -1,1 på det kaldeste I natt, og så ser det ut som det mulighet for å få litt nedbør på søndag. Først og fremst, kanskje først på dagen, så passerer det forbi et lite nedbørområde, så blir det nok litt oppholdsvær, kanskje litt skydekke en periode, men når vi kommer til kvelden så virker det som om det litt mer nedbør som har tenkt å komme med mer skyr, og det kan også være da natta over og litt inn I mandagen.

0: av de beste låtene til Kygo, synes jeg. Det Firestone, han står jo og spiller det pianoriffet. Han spiller de fleste pianoriffene live, står der, og spiller. Han jo skikkelig musiker, egentlig.
1: Begynte å spille piano i ung alder?
0: Ja da.
1: Rett og slett. Mm. Du, vi skal over til et annet tema, men som definitivt noe vi nordmenn trives godt med. Litt bom med denne renteøkningen, men vi elsker jo å reise, men usikkerhet preger reiselystne nordmenn nå om dagen etter at vi har hørt om drivstoffmangel, prisøkninger, flykanselleringer. Poenget her at reiseforsikringen din dekker ikke utgifter når det gjelder kanselleringer på grunn av drivstoff. Her det flyselskapene som sitter med ansvaret.
0: Like, og det ferske poenget her jo at de ikke dekker kanselleringen på grunn av det, altså, og fortsatt så betalte forsikringsselskapene ut over 3 milliarder kroner i fjor. Så hva det vi egentlig får for pengene i en tid der reisehverdagen snudd på hodet? Mari Sandvinsen i Frende, god morgen til deg.
2: God morgen.
0: Mange føler seg kanskje litt lurt når de hører at drivstoffmangel ikke dekkes av reiseforsikringen sin. Hvorfor trekker dere en grense akkurat her når dagens situasjon en direkte konsekvens av en uforutsigbar krig og verden?
2: Ja, nei, poenget med reiseforsikringen jo at den skal hjelpe deg med alt det du ikke får dekket andre steder, og når det flyselskapet selv som kansellerer på grunn av at prisen har gått opp eller at drivstoffmangelen akutt, så jo det et ansvar som ligger hos flyselskapet. Så det som viktig for de som skal reise og huske jo at det jo ikke sånn at ikke de får refundert pengene for flyet, de skal bare få det fra flyselskapet og ikke på reiseforsikringen, for der det i hvert fall for oss tydelig at det flyselskapet som har ansvaret.
0: Det sikkert en del som hører på som tenker noe sånn, ja, dette jo helt åpenbart, men det jo en undersøkelse som viser at 56% av oss ikke aner hva vi har krav på. Vil ikke det si at det kanskje litt sånn kompliserte vilkår for vanlige folk?
2: Ja, så det noe med det med at forsikring, det jo ikke akkurat det mest sexy å tenke på for alle å være helt oppdatert på. Så jeg tror nok også det handler litt om at folk vet at de har en forsikring, og folk ikke helt har satt seg inn i vilkårene, og at 56% sier det høres mye ut, men jeg tenker nå bare på meg selv før jeg begynte å jobbe med forsikring. Det ikke sikkert at jeg hadde helt koll på hvem som dekker hva hvis noe skjer på reisen selv, altså.
1: Mm. Vi vet jo at, ok, greit, korte reiser kan være mer overkommelige med tanke på pris. Plutselig så står du der med hele familien, barn og full paket, og du på andre siden av kloden, flyet blir kansellert, drivstoffet mangler. Man da helt overlatt i flyselskapets vilje? For jeg tenker, det ikke sikkert sånn at man har 100 000 kroner til en tur neste dag. Det noe bakdør, for eksempel, i en eller annen forsikring som kan hjelpe folk hjem?
2: Ja, altså kanselleringer hvis du har en videre transport, og hvis du i gang med turen og sånt, jo noe forsikringer da har mulighet til å hjelpe med, og så jo det som skjer med veldig mange av disse kanselleringene som vi nå får vite om, jo at de skjer før turen har skjedd, og det gjerne lenge i forveien med turer som i sommerferien og sånn, så da det jo også litt mer, håper å si, i fredstid hvor denne kanselleringen skjer, der folk fortsatt har tid til å område seg og ikke sitter strandet langt vekk.
0: Dere utbetalte, altså bransjen utbetalte 3 milliarder i fjor. Hva det nordmenn flest faktisk bruker reiseforsikringen sin til når de på tur?
2: Det klart dyreste som vi merker jo sykdom. Folk blir syke på reise, trenger gjerne sykehusbehandling, må ha operasjoner, må ha hjelp. En del trenger også hjemtransport, og da må jo vi hjelpe med det, og da ikke det nødvendigvis så lett å sette seg på et rutefly. Noen må ha ambulansefly hjem, og vi må komme til og fra med det, så det det desidert det største og dyreste, og det jo virkelig da du merker verdien av å ha det hvis du blir ordentlig syk eller skadet, for da ser vi flere hvert år at det kommer regninger på enkeltsaker som på flere millioner for å få folk trygt hjem. Så klart, det den du virkelig glad for at du har, så du ikke blir en gjeldslave den dagen noe skjer, men så jo det veldig mye annet smått som reiseforsikringen også dekker, som kanskje flere har et forhold til når det bagasjen som har forsvunnet, eller blitt skadet, eller blitt forsinket, og du kan gå ut og handle litt, eller du har noen uheld, eller få med deg noen ekle veggedyr hjemme i kofferten, for eksempel, som vi også ser at mange gjør hver sommer.
1: Jeg må høre med deg, Mari Sandvinsen. Det mange som ikke har reiseforsikring?
2: Ja, det en del. Vi har noen tall på at i hvert fall de som har, der det cirka 1 av 6 som bruker det hvert år, og det tyder jo litt på hvor mange det som faktisk trenger det. Og vi har også en del indikasjoner uten at vi har gjort undersøkelser på det, på at noen tar sjansen, og der har vi også sett at det ofte de unge som kanskje oftest tar sjansen på å reise uten, så det jo virkelig ikke så spesielt smart hvis du uheldig.
1: Med det så kan vi egentlig si, les, hva skal vi si, bruksanvisninger.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden, et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. Partiet Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar regningen for alle vaksiner. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier staten ikke kan betale for alle. Resultatet kan bli et todelt helsevesen, sier Seher Aydar, stortingsrepresentant for Rødt.
1: Når vaksiner medisinsk anbefalte, så handler egentlig tilgjengeligheten om alle skal ha tilgang til det, eller bare de som har råd skal ha tilgang til det. Og hvis kun de som har råd skal ha tilgang til det, så utfordrer egentlig vår tankegang om en felles helsetjeneste. Jeg forstår jo at vi ikke kan innføre alt over natta, men det riktig å starte den innfasingen, fordi at gjennom å tilby folk som kan få vaksiner og forebygge sykdom, forebygge innleggelser, så bidrar vi også både til mindre press på sykehusene, men ikke minst friskere befolkning.
0: Politiet i Trøndelag sier de ikke tror det har skjedd noe kriminelt i forbindelse med at to personer er funnet døde i Heim kommune. De to er funnet i en bolig, og politiet etterforsker saken. Iran anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuzstredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøy som passerte stredet, ifølge det amerikanske militæret. President Donald Trump sier våpenhvilen likevel fortsetter, det forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
2: Dette er jo en betydelig eskalering. Samtidig så har vi sett denne type eskaleringer før, særlig når det er under forhandlinger. Nå kommer jo dette midt under en tid hvor det har vært positive signaler om at det kan nærme seg en avtale, i hvert fall ifølge USA og meglerlandet Pakistan. USA har lagt frem et forslag. Dette kan være en måte å presse den andre parten på. Nå spørs det hva som skjer videre, om dette kommer å fortsette å eskalere, eller om det kommer til å få partene til å komme frem til en avtale.
0: I Indonesia er 20 personer meldt savnet etter et utbrudd fra vulkanen Dukono på øya Halmahera øst i landet. En 10 kilometer høy røyksky stiger opp fra vulkanen. Redningsmannskaper er på vei til øya, opplyser nødetaten i Indonesia. Ifølge Kompass TV er 3 fotturister døde etter vulkanutbruddet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio Tone Nordahl.

0: Cyndi Lauper, Time After Time her I NRK PN. 7:07. Vi skal ta en siste kikk på de lokale nyhetene. I Buskerud sammen med deg, Balsaran Kaur, og vi fortsetter med brannen I Krokstelva.
1: Ingen ble alvorlig skadd da en brann brøt ut I et rekkehus I Krokstadelva I natt. Brannen skal ha startet I en garasje og spredt seg videre inn I boligen. Alle beboerne kom seg ut, men to av de tre leilighetene nå ubeboelige. Innsatsleder I politiet, Geir Bodal, sier saken nå går videre I etterforskningssporet, men de mistenker ikke at noe kriminelt har skjedd. I Buskerud sikrer kun 20% av befolkningen bagasjen I bilen når de ute og kjører. Usikrede gjenstander kan bli kastet med en voldsom kraft ved en bråbrems eller en kollisjon. Roger Ytre Hauge I Frende Forsikring anbefaler folk å sikre all løs last og å bruke bagasjenetting eller gitter dersom man har det I bilen. Kongsberg Maritime har inngått ny kontrakt med et indisk selskap om levering av en teknologi- og utstyrspakke til helelektriske slepebåter. Avtalen omfatter I første omgang 4 fartøy. Og flere videregående skoler har skrotet russebegrepet og kaller det heller avgangsmarkering for årets kull av tredjeklassinger. På Buskerud videregående det derfor ikke et russestyre, men et avgangsstyre. Et bevisst grep som tatt for at ingen skal føle seg utenfor når det markering etter videregående, sier leder Katrine Bixrud.
2: Det har vært veldig bra. Mange som stopper meg på butikken og for å si at det her veldig fint, og at det bra å høre at det ikke bare russen som I sentrum, at det alle avgangselevene da, som står sammen. Og vi ser jo at det funker veldig bra, at flere føler at de med, og at det jo det som målet for de fleste skoler, tror jeg, at med inkludering og minst mulig utstenging og inndelinger.
1: Og Buskerud fylkeskommune har I år satt av 2 millioner kroner til fremtidens arbeidsliv I fylket. Formålet med ordningen å gi støtte til prosjekter som gir fylket tilgang på den kompetansen som trengs for å møte fremtidens utfordringer I samfunn og arbeidsliv. Det politikerne I hovedutvalget for næring og innovasjon som avgjør hvem som får støtte. Og det var de lokale nyhetene med Balsaran Kaur.
0: Takk skal du ha, Balsaran. Minner om at du finner lokale nyheter når du vil I Buskerudboksen på nrk.no. Nå skal vi høre fra Sara Larsson.

0: Det var Sara Larsson, Lush Life her I NRK P1. Riktig god fredag, Buskerud. Det Tom Espen Kroken og Eirik Leivestad Hall som her I et drøyt kvarter til. Da tar ni-timen over. Utviklet seg noe I trafikken? Det flere som har stått opp?
1: Ja da, det flere som står opp, men folk står opp senere på fredagen, det vet vi jo, men det kun røde streker gjennom Sandvika akkurat I øyeblikket, så det går ganske så greit. Ellers det vi kan ta med fra togtrafikken Holmestrand-Drammen, der har det vært trøbbel nå I en 2,5 times tid I hvert fall, færre spor I bruk mellom Holmestrand og Drammen. Du må regne med forsinkelser, tog kan bli innstilt skyldes signalfeil. Så der kan du ta beina fatt og få deg noen ekstra skritt hvis du har en stillesittende jobb, Erik, sånn som vi har. Vi sitter som sånne poser på en sånn bikerack.
0: Henger over lykken.
1: Ja, dingler ned med beina opp. Vi sitter, altså... Vi hadde sikkert fått masse kjeft hvis det hadde kommet folk som kan hvordan man skal sitte.
0: Ja.
1: Det har jeg opplevd, folk som ikke sant, hyrer inn, det fysioterapeuter, eller mer som kommer inn, ergoterapeuter, eller hva det heter, som sier sånn, nei, skal de fortelle, går de rundt da, til alle som på jobben der, fortelle hvordan du skal ha stolen? Så gjør man det, og så ja. Går det jo 10 sekunder, så jo den stolen helt ut av posisjon igjen. Det der jo helt waste of money. Mm. Det absolutt sånne folk. Men det å ha en stillesittende jobb, da må du kanskje få skritt på andre måter. Knut Erik har sendt oss en melding, han skriver, hørte snakk om skritt per dag. Har 4000 på en time så langt, 38000 pluss på onsdag.
0: Ja, 38, nesten 40000 skritt. Det lamming om dagen. Ja, det blir lange dager, det tror jeg på.
1: Ja, det ikke noe tvil om det, og vi var jo ute da og gikk en 18-hulls golfrunde I går, du og jeg etter jobb, Erik, og da runda jeg 16000 skritt, så han hadde også lett tatt to 18-hulls runder, og vel så det.
0: Ja.
1: Ja, det rått.
0: Mm. Og så Toril, som nesten sikker på at hun gikk 20 skritt.
1: Kanskje 20, det må være 1000.
0: Ja,
1: eller bare 20. 20 skritt I går.
0: Jeg vet ikke.
1: Kanskje 25 skritt. Nei, vi Toril, det 1000 vi snakker om her, håper jeg.
0: Jeg håper det.
1: Og Kari sitter stort sett kun på morgen, og så etter 7-8 om kvelden, ellers så går det bokstavlig talt I ett. Dessverre så 59% I avstemningen vår da på alternativ ja, må få skrittene mine på andre måter, fordi man har en stillesittende jobb.
0: Og det blir det, så mer og mer vanlig. Igjen. Ja, gjør det.
1: Jeg gjør det altså. Står litt og strekker meg.
0: Jeg fyrer opp litt Jonas Fjell, og så skal vi en tur til Buskerud videregående skole, der de altså har tatt grep for å gjøre at alle avgangselever føler seg inkludert.

0: opp med himmelporten, nærmer seg opp med himmelporten på karrieren til Jonas Fjell, I hvert fall som turnerende artist. Han gir seg jo til høsten, men enorm konsert på Bragernes torg her I september.
1: Det helt riktig.
0: Jep.
1: Det lov å glede seg til.
0: Det også lov å glede seg til russetiden, det begynner å nærme seg. Den jo flyttet til etter 17. mai, eller fra sånn 15-16. mai da.
1: Ja, for det jo nå på den tiden her man skulle hørt litt basslyd gjennom nabolaget. Det kommer, men det kommer litt senere, rett og slett. Det en ting jeg liker, og det at man snakker om fellesskap. Det har blitt mer fokus på inkludering, og har selv to gutter som går I første gym nå. Det jo fullt kjør med russebusser og styr og stell allerede.
0: Ja.
1: Men vi som foreldre har et ansvar, og det å snakke om inkludering. Og der kan en buss være ganske så ekskluderende for en gruppe med folk, ikke sant?
0: Ja, for når disse rød-blå buksene dras på, så ikke alle som en del av fellesskapet, men ved Buskerud videregående skole så har de tatt grep for å sikre seg at ingen faller utenfor eller så få som mulig, da.
1: Nei, de har nemlig skrotet det tradisjonelle russestyret til fordel for et avgangsstyre. Og reporter Ragna Cornelia Unstad Forså, hun var ute og fikk vite mer.
2: Ja, vi begynner å bli ganske klare. Det jo bare en uke til.
3: Om ikke lenge det klart for årets høydepunkt, nemlig russetida. For første gang har elevene på Buskerud videregående skole valgt å ha et avgangsstyre I stedet for et russestyre. Avgangsansvarlig Katrine Biksrud forteller at det handler om inkludering.
2: Det mange av avgangselevene som ikke velger å være russ, så da passer det seg bedre å ha et avgangsstyre som generelt for alle VG3-elever I stedet for et russestyre som... Det angår langt under halvparten av alle avgangselevene, så hovedgreia egentlig inkludering.
3: Hun forteller at responsen har vært god.
2: Det har vært veldig bra. Mange som stopper meg på butikken og sånn for å si at det her veldig fint, og at det bra å høre at det ikke bare russen som I sentrum, at det alle avgangselevene da, som står sammen.
3: Uavhengig av om man russ eller ikke, så håper Biksrud at alle føler at de med på noe bra.
2: Russtida koster jo også penger. Hvis man ikke med på noen gruppe eller noe, så koster jo fortsatt klær og dress og lue og alt det koster jo penger. Da blir du ikke inkluderende for alle, ja, hvis det skulle vært sånn da. Så jeg håper at alle sitter igjen med at de har følt at de med på noe.
3: Til andre som ønsker å gjøre det samme har hun et tips. Det bare å hive seg ut I det.
2: Det egentlig bare å kaste seg ut I det, og vi ser jo at det funker veldig bra, at flere føler at de med, og at det jo det som målet for de fleste skoler, tror jeg, at med inkludering og minst mulig utstenging og inndeling, så det bare å prøve.

0: Det var Soul Asylum Runaway Train her I NRK P1, og det på tide for oss å legge inn åra og ta oss helg. Tom Espen Kroken og Eirik Leivestad Hall også. Aud skriver, god morgen, god helg.
1: Det synes jeg veldig effektivt.
0: Og ikke noe mer, og jeg helt enig.
1: Vi samtykker til det. Kan vi gjerne si til alle som en. Vi nærmer oss slutten på sendingen. Takk for uka. I ettermiddag så det Caroline Bekkelund Hauge og Kristine Breivik Øhn som slår følge med deg mellom 2 og 5. Nå det 9-timen. Du Eirik Leivestad Hall.
0: Og du Tom Espen Kroken.
1: Og med under overflaten, for øvrig Blekkjern, Drammenselva nå 7 grader, så sier vi under overflaten med Karpe. God helg!

0: NRK Nyheter, klokken er 9. Staten kan ikke betale medisiner og vaksiner for alle, sier helseminister Jan Christian Vestre. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men Vestre mener vi må ha en grundig debatt om hva staten skal dekke. Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar regningen.
1: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid. Og da er det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet.
2: Helsepolitisk talsperson i Rødt, Seher Aydar, mener dette skaper store forskjeller.
3: Så lenge man tviholder på pengebremsen i helsebudsjettene og sier nei til vaksin, som egentlig er anbefalt, så vil det utfordre ideen om felles helsevesen.
2: Neste uke kommer revidert nasjonalbudsjett, men heller ikke da kommer vi etter det NRK kjenner til å se penger til vaksiner.
1: Vi må ta en diskusjon om det er staten som skal betale for alt dette.
0: Reporter var Marianne Yttreide. I Russland er flytrafikken stanset ved 13 flyplasser sør i landet etter droneangrep. Det opplyser russiske transportmyndigheter. Myndighetene i Russland sier det er Ukraina som står bak de mange droneangrepene. Administrasjonsbygget til avdelingen for luftfartstjenester i Rostov-Nadov er truffet av en ukrainsk drone, sier myndighetene. Cruiseskipet med hantavirus ombord rykker stadig nærmere den spanske ferieøya Tenerife. Lokale myndigheter har fått gjennomslag for at skipet ikke får legge til kai, men må ankre opp rett utenfor. Det sier reporter Silja Bjørklund i Einarsdottir.
4: Det er gode nyheter, mener presidenten her på Kanarøyene. Han mener det da er enda lavere risiko for smitte, og så skal passasjerene fraktes den siste lille biten inn til land på andre måter. Men han krever jo fortsatt at skipet skal ligge her så kort tid som overhodet mulig, og han krever også at skipet ikke skal desinfiseres her, men heller seile videre til Nederland så fort som mulig, fordi det seiler under nederlandsk flagg.
0: Politiet i Trøndelag sier de ikke tror det har skjedd noe kriminelt i forbindelse med at to personer er funnet døde i Heim kommune. De to er funnet i en bolig, og politiet etterforsker saken. I Indonesia er 20 personer meldt savnet etter et utbrudd fra vulkanen Dukuno på øya Halmahera, øst i landet. En 10 kilometer høy røyksky stiger opp fra vulkanen. Redningsmannskaper er på vei til øya, opplyser nødetatene i Indonesia. Ifølge Kompass TV er 3 fotturister døde etter vulkanutbruddet. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter, og god fredag, for nå er det 9-timen.
5: All right. Helt riktig, og vi, Henriette, vi tar fredagen videre, vi.
6: Det gjør vi.

0: Henrik Mathesson.
1: MGP-vinner Jonas Lov er i Wien og gjør seg klar til semifinale. Hvor mye pomfri har han rukket å spise? Vi slår på tråden til han i dag.
2: Ja, vi har også sikret oss første intervju med den splitter nye panellederen i Nytt på Nytt. Det er gradert som en statshemmelighet frem til klokka er 10.
1: Ja, da blir det avslørt. I tillegg så blir det en helt vill låtkamp, og vår egen reporter Øyvind er ute på gata.
2: Ja, velkommen til en steppa

0: One Republic, intet mer, intet mindre. I ain't worried, den fikk du her I nitimen. God morgen, Knut Folkestad. God formiddag, det en glede å se deg der I Bodø. Dere har fint vær I dag.
1: I dag skinn sola, jeg har syklet til jobb I dag. Har du en liten følgetong gående, så jeg liker jo å se på meg selv som en helårssyklist. Sånn.
0: Ja, jeg vet det.
1: Og noen ganger så kan sykkelen rett og slett by på noen utfordringer. Nå sliter jeg med å få kontakt med det elektriske hjelp. Apparatet som montert på sykkelen, det en el-sykkel som det heter så fint. I perioder så har den gått av og på, og så det bare sånn på, og så får du litt drahjelp igjen, spesielt viktig I de tyngste bakkene og den verste motvind.
0: But of course.
1: Men de to siste dager så har det altså vært null kontakt med motoriseringen, og det en veldig tung sykkel, den sikkert rundt 25 kilo.
0: Ja, jeg vet det.
1: Mange som sykler uten motor på sykkelen ler jo av oss el-syklister, og Erlend Lo jo sånn som kan finne på å vise fingeren, for eksempel. Fordi han synes det juks.
0: Ja, og han sykler jo også da på en enhjuling. Vi ser den jo ofte her ut av vinduet faktisk, på kontoret vårt, hvor han sykler opp til, eller ned fra Blindern. Mm. NRK ligger jo rett ved universitetet på Blindern. Jeg fikk en melding av deg I dag, tidlig. Den kom 07.52, det bildet av din sykkel. Ja. Hjelmen henger på styret, du har en god gammeldags plastpose på setet, det setter jeg veldig pris på.
1: Fordi det blir avslørt her.
0: For det minner meg sånn om gamle dager, da vi hadde det på sykkelsetet vårt. Og så skriver du, sykkelbytte blir litt senere enn normalt. Primo, skråstrek, ultimo. Og du kom jo faktisk primo I dag.
1: Ja, jeg var ikke så veldig sent ute, for jeg først fikk hentet ut sykkelen som stod på vinterlagring med denne flotte, den helt vanlige sånn brødpose,
0: ja.
1: Som jeg teipet fast over setet, for at den fukt I det setet, og den fukten vil du ikke ha opp I rumpeballene dine, for da får du musepest.
0: Da får du musepest, ja. Og det vil vi overhovedet ikke ha, det orker ingen av oss. Så, nei, du klarte deg bra I dag, men sykling på vintersykkel, pigdekk og alt mulig.
1: Ja, det gikk fint, og da var jeg altså fremme 08.17 da, ja. Og grunnen til at jeg skrev primo og medio og slikt og ultimo, det var for å plage deg litt, for jeg vet at du ikke så veldig tilhenger, og jeg sier at jeg kommer på besøk primo juni, hvem? Eller uke 25.
0: Hvem de folka som sier det? Jeg skjønner ikke hvem det og jeg merker at jeg har litt trøbbel med dem, for primo juni, hva? Og ikke minst, ja, men da ser vi kan få til noe I uke 23. Ja. Jeg vet ikke hvilken måned uke 23, om det mai, eller Nei. Juni, eller april.
1: Jeg vet ikke heller, men jeg tror de som bruker ukekalenderen og forholder seg til det, de har et overtak på oss andre mennesker.
0: Ja,
1: så de har et eller annet som vi andre ikke har.
0: Nei, ja, de har det. Og det en slags hersketeknikk som jeg setter svært lite pris på, og derfor synes jeg folk kan slutte å si primo, ultimo, medio, og ikke minst uketall. Jeg liker ikke I det hele tatt.
1: Gjør det enkelt. Velkommen til 9-timen. God fredag.

0: house.
1: Skyld meg cola. Skyld meg cola, jeg sa det først, yes.
0: I min øre så kom det ut helt likt.
1: Ah, ja, men da, og da må man si skyld meg cola.
0: Ja, ok,
1: cola.
0: Du sa det først.
1: Ja, og da skylder du meg en cola. Ja, ja, nei, du kan ikke spille engang. Knut.
0: Spille. Du skal få en halv liters flaske med cola light.
1: Tusen, nei, jeg må ha rød cola, ellers så gidder jeg ikke drikke det.
0: Ja. Vi skal ut på gata vi til vår reporter Øyvind. Vi snakker litt om på tidspunktene i denne fredagssendingen, så litt tidligere ute enn vanlig, Øyvind. Er det noe som gjenspeiles med tanke på nedslagsfeltet ditt når det gjelder tilgjengelighet av intervjuobjekt?
2: Du bør holde for ørene nå, Knut.
0: Ja.
2: Er du klare?
3: Ja. Byen er Bergen, og laget er Brann. Stedet er stadion,
2: kom, så syng alle mann.
3: Heia Brann, Brann, Brann. Heia Brann.
4: Ja, jeg synes at jeg aldri fikk noe lag jeg, altså, som jeg kunne vært med på, for det tror jeg kunne gjort meg ganske godt der. Hvordan er det? Ute og lete etter øl?
5: Ja, vi er ute og lete etter øl nå. Det var litt tidlig. Vi skulle egentlig komme med toget, men det var konsulert, så nå måtte vi ta flyet, eller i stedet for.
4: Hvor mange pubber, Steffen, har dere vært og lett og sett at det er stengt for løpig? Nei,
6: 4-5 stykk, tror jeg i hvert fall.
4: Du, nå er det, altså jeg spurte jo Bodø-damene som kom gående, de sa helst ikke, så sa jeg selv om dere er nordlending, for det er jo de som pleier å være de aller letteste å prate med for en utegående reporter. Er det en brandsupporter der nede, eller er det bare røde genser? Det er vanskelig å si.
5: Det er røde genser, det er røde genser. Men det er mange brandsupporter her i Norge, det er det. Vi har sett mange i Norge.
4: Ja, for at vi skal nå ha opplegget deres, vi skal ha resultatet, vi skal ha stemningen. Dere er fire gutter, ja, du kan jo fortelle litt om hvem dere er og sånn da.
5: Ja, nei, vi er jo fire kompiser egentlig. Vi kjenner hverandre gjennom jobb og fritid og litt så forskjellig, og ja. Jeg har følt på han nå i mange år, og ja.
4: Og det der med å få det inn med morsmjelka, for jeg har tatt noen spørsmål om det der. Ja. da ser du rart på meg.
5: Ja, ja, nei, det er helt naturlig i Bergen. Det er, altså, alle bergensere elsker jo Brann. Det er bare sånn det.
4: Åh, så man lever og ånder opp og ned hele tiden med det?
5: Ja, det gjør det i hvert fall de som er interessert i fotball da. Det er jo selvfølgelig ikke alle som er like interessert, men det er jo kjekt. Og det blir jo den stemningen i morgen.
4: Ja, hvordan blir stemningen?
5: Nei, det blir magisk, det blir det. Jeg var på cupfinalen her for 3 år siden også, og du kan ikke beskrive den en gang, altså. Den følelsen av å stå der med 15 000 bergensere bak deg, liksom, og synge, og nei, det blir fantastisk, det blir det.
4: Oi, oi, oi. Og dere vant sist gang?
6: Ja, det vant meg mot Lillestrøm, så det var veldig bra.
4: Og du også var inne i bataljonen da?
6: Ja, da var jeg, ja. Så er det jo tog også, vi skal gå i tog. Det er jo nesten det kjekkeste, utenom kampen nå. Nå er det 10 000 i tog, så...
4: For to single gutter som dere, er det viktigste å få ta dame, eller er det viktigste at Brann vinner?
5: Viktigste at Brann vinner. Alt annet er jo bare bonus.
4: ja, hvis det skjer noe mer, ja, for det her er jo et opplegg. Ta oss litt igjennom nå, er det fredag morgen, klokka 9-timen har akkurat startet, vi tar all tidsregning etter 9-timen, og så er det, og så hva som skjer videre nå fredag og lørdag før det braker løs lørdag klokka 6 mot Bodø.
5: Ja, nei, altså vi får jo ikke sjekke inn på noe her, sant? Så vi skal jo bare vandre rundt nå, finne en pub, sette oss ned, etter litt frokost, drikke litt øl, kose oss. Og så blir det jo ut senere på kvelden da, da er det cupfinaleshow, og det er alt mulig. Så det blir jo bare god stemning, og så i morgen tidlig så er det jo å komme seg opp til Voldsløkken, og vi har kjøpt oss kjølebag, sant? Vi skal fyre der og kose oss, og så blir det innmarsj til... Det er sånn tog da, til 3:30 kanskje.
4: Og da går bataljonen i tog?
5: Ja, alle brannsupporter er ikke bare bataljonen, det er jo hele...
4: Så da kommer det ett tog fra Bodø og ett fra bataljonen, disse her, ja?
5: Jeg har forstått sånn at de skal ta buss, de er fra Bodø da, at det er liksom brann som får lov til å gå i tog.
4: Ja, Knut kan være Bodø sin talsmann etterpå her og fortelle litt grann, men altså, hvor mange Bodø-folk forventes?
6: Nei, så jeg er ikke sikker, men de hadde vel 7,500 billetter, noe sånt. Så.
4: Og hvordan er det der hvis man møtes, altså hvis man møtes, de ulike supportergruppene kan jo møtes både her ute i byen og sånn. Vennlig, glede, spenning, hvordan er det?
6: Det går stort sett greit, tror jeg. Men så klart det kan jo bli dårlig stemning også, men jeg tror det skal gå fint.
4: Og så tar vi litt grann fotballfaglig, for at Bodø har en liten bølgedal, jeg følger jo ganske mye med på fotball, og Brann er i momentum deluxe, altså. Ja. Hvor mange mål var det de skåret forrige uke?
5: Det var 8 mål vi skåret forrige veka, i to kamper da, spillemarka. Men ja, nei, vi har akkurat funnet formen nå til, det er noe det gjelder. Det er det.
4: Og hva blir da resultatet? Vi kan ta med, kom her 19-0, du prøvde å dra med en tredje her, det er jævlig gøy.
5: Ja,
4: vi må høre resultatet av dere som gutta, Håkon og Steffen.
5: Ja. Nei, jeg tipper 2-1 til Brann,
6: 3-1 jeg da.
4: 3-1, ja.
6: Ja, men da er jeg positiv, så jeg...
4: Ja, det er positiv. Vi skal få Knut sin til slutt, det er programleder som er bodømannen her, men... Og nye sanger, har du kommet til?
5: Ja, det har kommet noen nye sanger også, det har det. Men...
4: Kan du noen av det, eller?
5: Nei, jeg tror ikke jeg skal synge det på radioen i hvert fall.
4: Vi holder oss til det. Ja, men da går vi ut med... Brann. Lykke til, gutta, og da er det bare å holde koken gående i nesten, ikke to døgn, men i hvert fall hele fredag og hele lørdag. Sean og Knut, er dere glad dere slipper det der, eller dere som har bikket 50?
1: Ja, vet du hva, jeg synes det hørtes så koselig ut, og det at de gleder seg til å gå i tog, ja, det er et høydepunkt. Det synes jeg var helt vakkert å høre. Men Knut, blir, hva tenker du resultatet?
0: Jeg snur litt på tipsene her, og da ser jeg 2-1 til Bodegrunt, og bare for å si det, Bodegrunt-festen, de skal møtes nede ved kirkeristen i Oslo i morgen, så det blir sikkert kok! Og Holmenkollsfest i Oslo, som vi sa i går, tvi til hver og en.

0: She drives me crazy. Det var Fine Young Cannibals här i 90 men, eller Fine Young Cannibals. Som David, Sir ja. David Attenborough kanske vill ha sagt. Han fyller 100 år idag. En kommentatorlegende. Hvis ikke du har hørt Sir David Attenborough noen gang, så har du aldri sett på TV.
1: Aldri sett på TV. Stemmen hans er jo nå generasjoner. Jeg vet ikke hvor mange generasjoner igjen, som har vokst opp med naturprogramstemmen til Sir David Attenborough. For en legende, for en fantastisk fyr. Og for en viktig fyr med tanke på menneskehetens, jeg holdt på å si, oppdagelse av vår egen planet. Men også det med konservering av natur og lignende, min hatt.
0: Ja, et kjent og kjært TV-konsept å se de her naturprogrammene der David Attenborough. Vi kan høre hvordan han høres ut.
2: The moisture creates conditions where spiders and other small creatures can live. And on the forest floor, pools appear. Here, dragonflies thrive, and once again, they belong to a species that occurs nowhere else but here.
0: Og det her har vi gledet oss til, Sean Henrik Matheson, fordi vi tenkte å utfordre hverandre på å høres mest mulig like ut, 100-årsjubilant Sir David Attenborough.
1: Ja, vi skal ha en ørliten, helt neppå, ikke noe stor konkurranse her, men en liten David Attenborough voice-off I dag. Vi skal se hvordan, for dette er jo en stemme som, det er sikkert en million parodier, fordi han har en veldig særegen stemme. Ja. Så vi tenkte vi skulle kjøre vår egen her, hvem får det til best? Det er Knut eller meg. Vet ikke, vil du begynne, eller skal jeg begynne?

0: usynlig at han vil ha kommentert mens vi ser vakre naturbilder fra kloden. Er du klar? Du har 22,6 sekunder rådighet.
1: Ok, jeg klar.
2: Here, in the green and lush Tanzanian jungle, the red bamboozian chipmunk is on the prowl. With its tiny but surprisingly effective paws, he's having a feast. Never mind the bullet ants crawling all over its shiny back. Its sting will do no harm to this little champion.
0: Ah, det var helt enormt bra. Det, jeg synes det var skikkelig bra, og jeg synes også du fikk fram en eller annen essens i teksten.
1: Takk, tusen takk.
0: Okay.
1: Ok, da er det din tukkning.
0: Jeg har liksom, det er lille jeg har skrevet tekst, jeg er på en annen side her på termen, men jeg tror jeg skal klare å få det til.
1: Bare ta til.
2: Here, in the heart of the ancient rainforest, a tiny colorful frog prepares for a remarkable journey. It is a world unbeknownst to man, where this delicate creature has evolved a truly extraordinary defense. But as the sun begins to set, a new challenge emerges.
1: Det jo fantastisk, Knut! Det jo fantastisk! Kan,
0: det ord som remarkable journey. Altså, tenk helt fantastisk i hans øyne. An extraordinary defense.
1: Ja, og så det noe poetisk over... Gud, Knut.
0: Han ble sliten, faktisk.
1: Gratulerer, vel gjennomført.
0: Ja, like måte, sir. Sir. Sånn Henrik Mathesson.
1: Sir Knut. Dette var helt, helt det var nydelig. Riktig, Åh, nå ble jeg så glad inni meg, kjenner jeg. Det jo en låt jeg synes, vi synes passer nå.
2: It's an extraordinary track.
1: Yes.
2: Unbeknownst to man.
1: Jeg

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden! Vi har stått ned I land! To I fotball!
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
1: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Øyvind traff jo 4, eller var det 3, eller 5, eller 10 bergensere på tur I hovedstaden siden Brann spiller cupfinale mot Bodø-Glimt, men de som igjen I Bergen kan se Tobias Steen på Torgallmenningen I morgen. Gratis konsert der ved hjelp av et bankkonsern.
1: Ja, glimrende, ja, men vi heier, vi samme for meg. Jeg tenker om akkurat det. Tobias Steen, glimrende artist, årets store spillemannprisvinner. Vi gratulerer igjen, vi litt sånn etterskudd, nok en gang. Vi har jo snakket litt om datoer, tider, ukenummer, primo, ultimo, medio, og så videre. Først har jeg bare lyst til å si at Sunniva hører jo på oss I dag. Hun 22 år. Første gangen hører at jeg har bursdag på samme dag som Sir David Attenborough. Jeg blir bare litt under en femtedel av alderen han blir I dag, men har likevel vokst opp til stemmen hans. Det koselig.
0: Ja, hun gir også deg din, altså du får en liten pokal for ja. Din stemme som var beste etterligning av Sir David Attenborough. Og gratulerer med dagen da, Sunniva.
1: Gratulerer så mye, unnskyld at jeg prater I munnen på deg, Knut Torgeir. Han mener at du uten tvil var best til å parodiere Knut, eller Sir Knut Folkestad, som vi nå kan kalle det.
0: Ja, og så var vi inne om det med å bruke uke ja. Som tidsaspekt på et år som går. Jeg vet at det 52 uker, men akkurat å plassere for eksempel uke 19 inn I en kalender som mentalt litt vanskelig for oss I alle fall. Ja. Hilde skriver at hun I sitt yrkesaktiv liv som lærer og alltid forholdt seg til ukenummer I all planlegging, nå har blitt pensjonist og vet knapt hvilken dag det og langt mindre ukenummer. De eneste to ukenummerene som spikerfast I Hildes sinn at vinterferien I uke 8 og høstferien I uke 40 her I Oslo. Det festet seg tydeligvis. Men samtidig, det har jeg sagt at det noe av det vanskeligste vi kan gjøre som menneskehet, det å finne ut når det vinterferie de ulike stedene I Norge.
1: Ja, for da blir det, får vi en liten finte midt I trynet der. Og dessuten, for, hva skal jeg si, røre opp et lite traume I meg nå, Hilde, fordi kona mi, hun blir like oppgitt hver gang jeg spør, når vinterferien? Når høstferien? Ja, men I alle dager da, det uke 8 og uke 40! Nå må du høre etter, nå må du få det inn I hodet ditt.
0: Ja. Og så det en lytter her, Syver, som minner om at det flaggdag I dag, for det frigjøringsdagen 8. mai, og ikke bare folk som har bursdag rundt omkring.
1: Ja. Neida, vi tar med det også, selvsagt. Vi skal også få med Girl in Red. Dette her too much her I 9-timen.

0: Vi har nå hentet ned denne ballen som hang I luften. Den ligger nå varsomt I min hånd, og jeg vugger den rolig som en tennisball. Velkommen, Jonas Brav, til 9-timen.
1: Hva I alle dager? Hva det som skjer nå?
0: Jeg vet ikke, eller Knut, kan ikke du ta det?
2: Jo, poenget jo, Jonas, at du med oss fra et hotellrom I Wien. Du vår representant, vårt nasjonale håp I ESK. Som arrangeres der 16. mai med låta Ja, ja, ja. Man vet jo aldri rent sånn teknisk, eller soveteknisk, om en ESK-deltaker våken og opplagt klokka 9:50 norsk tid, men du med oss fra et hotellrom. Beskriv det du ser rundt deg, Jonas Lov, akkurat nå.
1: Akkurat nå ser jeg på det som vekker meg hver morgen klokken 6, og det morgenrushen I Wien. Jeg bor på et veldig fint hotell, men det ligger veldig nært veien. Så jeg har veldig mye fin arkitektur utenfor vinduet mitt, men jeg har også en god stripe med østerisk trafikk.
0: Så bra. Har du det fint? Det det må du bare svare på med en gang. Hvordan har du det?
1: Ja, jeg har det veldig fint, og delegasjonen har det ekstremt fint. De jo dønn på ferie. Ja. Så det teamet koser seg veldig, det gjør de også.
2: Men hva bruker du dagene til da, hvis det nesten sånn du kan si at teamet kan tendere til å tenke litt ferie og lang weekend i Wien, mens du skal på jobb og gjøre prøver og så videre. Hva det du holder på med om dagen?
1: Jeg jo på jobb her 100%. Altså, jeg har aldri vært mer på jobb enn jeg her nede, eller borte, kaller hva du vil. Det presse fra morgen til kveld, og så det prøver, og så det øvinger, og så det, ja, det ene og det andre, sant? Så, men det selvfølgelig deilig når backdroppen på en måte en av Europas fineste byer, ja. Sant? Så du klager jo ikke når du sitter I en taxi fra møte til møte, sant? Det jo veldig fin, veldig, veldig fin by.
0: Vi litt bekymret for maten du får I deg, Jonas, altså sist gang vi snakket sammen, Knut og deg og meg, så observerte vi en haug av egg I kjøleskapet ditt oppe på hytta, men det greit, egg jo sunt og godt, så null problem, men vi har sett et bilde som du la ut første kvelden I Wien, det var på mandag, der resten av gjengen sitter selvsagt og spiser en wienerschnitzel, som jo helt fantastisk, men det blir bare fries på deg. Det nok næringsmidler I fries, og hvorfor bare fries?
1: Nei, akkurat der det var et unntak, rett og slett. Okay. Og jeg smakte på wienerschnitzel til de 13 andre som satt og spiste wienerschnitzel rundt bordet der. Ja. Så jeg fikk I meg litt protein, men saken der var vel mer at jeg var litt forsiktig med tanke på morgendagens prøver, eller det som da var dagen før prøvene. Okay. Så da... sent på kveld der, prøver jeg ikke å spise for mye ukjent østerisk mat da.
0: Ja, jeg skjønner, det greit.
2: Du vel på når du reiser rundt i en taxi på den trafikale stripa som du beskriver utenfor hotellvinduet ditt. Hva det de såkalte utenlandske journalisterne lurer på? Hva spør de deg om?
1: Det kommer litt an på. Hvis det de store mediehusene, så spør de om mye det samme. Da det liksom sånn, gleder deg til Eurovision, hva synes du om... om byen, og liksom, kan du fortelle om låten og showet, liksom. Men en gang du kommer litt ned på seriøsiteten til journalisten, så blir det jo utrolig mye gøyere med en gang. Da blir det med en gang leker, og ja, litt mer... de har gjerne gjort litt hardere research, da. Fordi at det ikke nødvendigvis at de får snakket med alle 35 artistene, så de gjør litt mer research på de som de faktisk får hukket tak I da, og får muligheten med. Så det ofte mye kjekkere, faktisk.
0: Men Jonas, gleder du deg til finalen? Semifinalen?
1: Jeg gleder meg veldig til finalen.
0: Gjorde jeg litt nær av ikke sant? Fordi jeg stilte et veldig teit spørsmål. Ja.
1: Jeg både gleder meg og gruer meg, selvfølgelig. Altså, det jo massivt, dette her. Jeg tror ikke folk helt skjønner hvor alvorlig enkelte tar dette. Og jeg jo kanskje en av de som tar det minst alvorlig i den stand, sant? Fordi jeg jo føler meg egentlig bare veldig takknemlig, som her. Akkurat sånn som jeg gjorde I Lillehammer, sant? Jeg følte meg egentlig bare veldig... jeg synes egentlig det bare var helt sinnssykt at jeg fikk lov å være der. Og det litt sånn her nå, altså. Det sinnssykt store stjerner, disse her andre. For de som ikke I denne Eurovision-bubble, så ser på en måte ikke de nødvendigvis... hvor svært dette egentlig er.
2: Ja, det er bra, Jonas. Frem med brøstkassa. Vi heier på deg. Og så hører vi selvfølgelig ja her i 9-timen. Ønsker deg en strålende fredag i Wien.
1: Tusen hjertelig takk, boys.

0: Ja, nydelig det lærer der med sjel.
1: Da klokka 10. Magnus Vattekar Sandvold gir oss en nyhetsoppdatering.
0: Og det skal handle om eksamensperioden. Kunstig intelligens har blitt et viktig verktøy for mange studenter i denne tida, men KI gjør det også vanskeligere å vite hvor grensa går mellom hjelp og juks. I fjor ble flere enn 500 studenter utestengde for fusk, uten at tala forteller hvor mange av disse som brukte KI. Både sensorer og studenter mener det trengs midler til nye måter å vurdere oppgaver på, men forskning og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland kan ikke love øyremerket penger.
2: Å bruke KI til å utvikle bedre vurderingsformer en kjempemulighet. Det også en forpliktelse, en forventning jeg har til universitetene og høyskolene at de gjør. Det skal inngå i ressursbruken på universitetene og høyskolene, at de videreutvikler både læring og eksamen i lys av ny teknologi. Men øremerkede midler til enkeltinstitutt, det kan jeg ikke love.
0: Tre svenske gjengkriminelle utviste fra Norge på livstid, det opplyser politiet i Agder. Utvisingene skjer med bakgrunn i at politiet kan vise til at det fare for planlegging av kriminelle handlinger. Om de tre bryter innreiseforbudet, kan de bli straffet med opp til 2 år i fengsel. Noen bedrifter prøver å betale seg til seier i Holmenkollstafetten. I morgen er mer enn 80 000 løpere med i stafetten, og noen har vinnerambisjoner så store at de har tatt kontakt med toppløpere for å få dem med på laget. En av de som har blitt fått tilbud om penger er sprinter Salum Kashafali.
3: Mer enn 10 000, 120 000.
4: Holmenkollstafetten handler først og fremst om glede og mestring. Men når bedrifter tilbyr utøvere gode summer for løp for deg, tror Salum Kashafali at det har gått i feil retning.
3: Det sier jo bare at det er hvor høy konkurranseinstinkt det er, da. Hvor mye folk har lyst til å vinne og gå så langt de har lyst til å betale et lag for det. Da. Det er jo kanskje det det har blitt av. Da. Jeg tenker at idretter skal ha det med det gøy å samholde og løfte hverandre, ikke om å betale for å være med på et lag.
0: Og vi noterer oss at Kashafali takker nei til å løpe for penger i Holmenkollstafetten. Reporter her var Dino Jakubovic. Så skal vi høre at Kristine Grensen blir ny lagleder i Nytt på Nytt. Du kjenner kanskje Grensen om du har sett tv-seriene Humoretaten eller Evig Singel. Komikeren tar over for Isalill Kolpus som fast deltaker. Tidligere i år ga Kolpus beskjed om at hun var takknemlig for tida si i programmet, men at hun vil gjøre andre ting fremover. Det var det vi hadde i nyhetene i denne omgang, og nå fremover i 9-timen kan det vel være at vi får høre litt om hvordan det er å bli valgt ut som lagleder i Nytt på Nytt.
1: Takk for det, Magnus. Vi gjør rett og slett det å gå inn i en liten ekstra nyhetssending her i 9-timen, for vi har med oss den nye laglederen i Nytt på Nytt, og du kan bekrefte, hva heter du?
5: Jeg heter Kristine Grensen.
6: Gratulerer da, fader, fra Humoretaten, som er prestisjeprogram, rett inn i Nytt på Nytt. Jeg går rett inn i sportsverdenen. Hvordan føles det?
5: Ja, det føles jo helt absurd. Veldig, selvfølgelig, stas. Det en ære, vet du. Og ganske skummelt. Jeg litt kvalm.
1: Ja. Men går det an å se helt kort, Kristine, hva har du tenkt og vurdert selv da, med tanke på å gå inn i den jobben her, som er jo en av de mest synlige og kanskje morsomste jobbene i Medie-Norge?
5: Først så jeg på en måte nei, ja. Veldig, men så angrer jeg meg en gang, da. Og så sa jeg ja. Så jeg har jo tenkt at...
6: Oi, det er jo typisk. Det er forsvant da.
1: Det som skjer.
5: Jeg er på flyplassen, og jeg tok akkurat imot bagasjen min.
6: Åja, det er derfor det forsvant.
5: Jeg har tenkt at jeg gleder meg veldig, og det er veldig skummelt.
6: Ja, så bra. Men for jeg antar at når du kommer inn i noe sånt, så...
5: Men ja.
6: Åja, er vi på, hva skjer, hører du oss, Kristine? Nå tror jeg vi har en lang og fin delay, som det heter på radiospråket.
5: Ja, jeg hører det litt av og på.
1: Litt av og på.
5: Men...
6: Ja, ok, jeg lurer på om vi skal... Men Kristine...
5: Ja, nå hører jeg dere veldig opp og ned.
6: Ja,
5: jeg tror... Men jeg vet ikke om dere hører meg, men... Ja. Summen er at jeg gleder meg helt vilt mye, og er nervøs.
6: Det er helt nydelig, og med det så takker vi for at Kristine tok seg tid mens hun sto og ventet på bagasjen på Flesland, og da skal inn i en taxi etter hvert. Stas da, Knut.
1: Grattis til Kristine, det blir et bra valg for Nytt på Nytt.

0: en låt som gir meg litt blandet følelser, må jeg innrømme. Det jo en storslått powerballade av ypperste klasse, det det ingen tvil om. Det en fantastisk låt samtidig. Nok en gang bringer det fram litt vonde minner, for dette var jo den ultimate klinelåta. Da jeg vel var en 14-15, jeg vet ikke når den kom ut, Knut.
1: Låta kom ut i 1984.
0: Ja, da var jeg 12-13 år. Klinelåta på ungdomsdiskoen, jeg sto alltid bare og så på i det ene hjørnet, som en sånn trist liten fyr.
1: Ja. Akkurat samme her, kjente teksten brann inni meg. I want to know what love is.
0: Ja.
1: I want you to show me.
0: Ja.
1: Men ingen kunne vise det, for man ble litt eldre og ting ordnet seg. Og det kan jeg bare si til dere andre. Vi hadde en 22-åring som har bursdag i dag, og kanskje forbi den verste perioden sånn sett. Men liv har en tendens til å ordne seg likevel, så man må bare holde ut på samme måte som Foreigner sikkert også bare holdt ut og holdt ut.
0: Jeg kan si, jeg passerte jo 40 før jeg traff mitt livs store kjærlighet, så det kan skje med de aller fleste. Jeg har blitt arrestert på min spansk, jeg tar det til meg. Una copa betyr et glass. Una tassi betyr en kopp. Jeg tar selvsagt imot den kritikken og har lært.
1: Ja, men selv om du blir arrestert av en lytter, så får du lov til å gå med fotlenke, så du kan fortsatt være i 9-timen frem til klokka 11 i dag.
0: Det godt å vite. Ja. Det jo veldig hyggelig, vi har fått inboxen full av tomler opp, hjerter og alt mulig, med tanke på at Kristine Grensen skal bli programleder i Nytt på Nytt, det vil si en av de panellederne.
1: Du gjetter vel at det kunne være hun vi var inne. Vi ante ikke hvem det skulle bli før vi hadde med oss fra bagasjeutleveringer på Flesland.
0: Ja, jeg følte det var mer en sånn oppramsing av mulige kandidater fremfor det å gjette riktig.
1: Det er sant,
0: altså,
1: jeg må si det. Men på NRK.no så ligger det et veldig fint portrettintervju med Kristine Grensen, og der har hun på en måte manifestert, det er veldig populært i disse tider, det som skulle skje en gang, fordi at hun fikk en skoleoppgave i barndommen, og der skriver hun om familien sin med et herlig løkkeskrift, et par små dobbeltkonsonantfeil er det også, hun skriver konsekvent sammen, i stedet for sammen.
0: Ja.
1: Men i teksten familien så skrev Kristine Grensen: jeg liker at vi spiller volleyball. Jeg liker å spille bowling sammen. Jeg liker at vi får besøk sammen. Jeg liker å se på nytt sammen.
0: Oh.
1: Jeg liker og tilbrine tid sammen.
0: Det er jo så nydelig, sånn herlig med noen fine fargeleggede border rundt. Nei, det var vakkert.
1: Og nå skal hun bli ny lagleder i 9-timen, mens alle andre sitter og ser på det og tilbriner tid sammen.

Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.

0: Philip Emilio her i 9-timen. Bjørg har sendt en melding og er raus med både klem og ønsker god helg, og hun skriver at dere spiller nydelig musikk i dag, og det kan jo variere litt fra dag til dag. Og så tror jeg at noen ganger på fredager så skjer det noen med musikken, at noen låter høres annerledes ut på en fredag enn på en grå tirsdag.
1: Jeg skjønner akkurat hva du mener. Det er noe med en slags frampeik til litt fri, kanskje, for veldig mange i hvert fall, og at det er fredag, kanskje noe i glass på kvelden med noe deilig fredagspizza som vi skal ha i kveld.
0: Ja, og så vil jeg også legge til litt av det som er vårt jobb, så det å fargelegge og fremføre det vi sier verbalt, og la det ledsages av musikken. Når du forteller om Foreigner og I Want to Know What Love Is, og litt såre ungdomsminner derifra, ja, så er det kanskje andre lyttere som også sto i kroken i gymsalen, og så at de andre danser og tenkte, ja, den låten, den er veldig fin, og så skriver du melding, dere spiller så nydelig musikk i dag.
2: En annen opplevelse. Bjørg var hun som lå, hun var på gulvet og klina hele tiden.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Bjørg, hun ordnet seg. Hun var en av de første ute på dansegulvet når Foreigner og I Want to Know What Love Is kom. Da tok hun ikke først og beste, hun tok bare beste.
2: Beste, selvfølgelig.
0: Men vi skal jo starte inn i fredagslåtkampen, og da er det jo en forlengelse av det vi snakker om akkurat nå. Hvem av oss er det som klarer å treffe den musikalske fredagsgleden som folk kjenner på der ute?
1: Helt riktig. Vi har valgt oss et tema, for det synes vi har vært gøy å gjøre de siste ukene, og ja, det er jo mai da. Måneden mai nå, det kan bety så mangt, har vi også kommet frem til. May.
0: Ja, jeg var inne på Maj-Britt Andersen et bittelitt øyeblikk der, men hva det har endt opp med, det får vi finne ut av snart når låtkampen går i gang, der temaet altså er mai, både på norsk og for så vidt også på engelsk.
1: Vi skal først høre nok et musikalsk mesterverk, dette her er Hotel California. Eagles her i 9-timen.

0: episk. Verken mer eller mindre. Eagles. Takk alle for.
1: Ja, men det episk, men Lotte, du skal få lov til å leve i episkheten.
0: Tusen takk.
1: Øyeblikk, vi har også så vidt Anette valgte numme i bakgrunnen her. Hei, Anette.
2: Hei, i dag det god stemning, synes jeg.
0: Jeg synes også det.
2: Katta, så deilig å høre på dere.
0: Fredan, vet du, vi jo klar for låtkamp. Vår, hva heter det, en slags tradisjon har det jo blitt. En også episk kamp, vil jeg også påstå. Anette, du kom med forslaget mai, faktisk.
2: Jeg gjorde det. Ja. Men både på engelsk og norsk.
0: Ja, ja.
2: Altså May. For det er mange, jeg googlet det litt, og det er mange låter som har noe med May i seg. Ja. Blant annet noen av mine favoritter, da, ja. Ville det vise seg.
0: Du sa i går på møte, overraskende mange låter ja. Som fete, som har May. Og det vi opplever hver gang vi zoomer inn og bestemmer oss for et tema, det jo ofte da vi, det blir vanskeligere faktisk, for det så mye bra musikk.
1: Ja. Og så vil man jo kanskje da gå litt lengre inn og tenke, ja, men da spiller jeg Come May, du skjønner Mille.
0: Ja.
1: For jeg ville tenkt at, ja, kanskje ikke den låten folk vil høre, men det vet man jo aldri. Nei. Espen skriver at da må vi kanskje tenke på gitaristen i Queen, Brian May. Ja.
2: Ikke sant, der ser du.
1: Så der har han skjønt litt om oppgaven i dag, og Anette, du skal ha programlederrolle i 9-timen i helga, derfor er du med i låtkampen i dag, som en del av dette vaktskiftet også, der vi skjønner hvem som skal tas videre inn i lørdag og søndagen.
0: Jeg var innom Brian May faktisk, men jeg valgte noe annet, og jeg har valgt en låt. Så jeg først ute da, åpenbart. Jeg har valgt en låt av en artist som vi snakket om senest i går, Knut. En av mine aller, aller største favoritter. Han min Mozart. Jeg trenger ikke si noe mer enn å gi alle sammen dette her.

0: leave them hanging.
1: Fittekatta. Nei, nå kommer du til å gruse oss, Sean. Nei,
0: det kommer an på hva dere har klart å rote ut av skuffen. Maybe I'm amazed. Maybe.
1: For en låt. Jeg har gått I svulstigfella, musical-wise. Min favorittmusikal, filmatisert av Baz Luhrmann, med Nicole Kidman og Ewan McGregor. Og hvem hadde trodd at disse to kunne synge og se for dere siste scene nå? Helt umulig kjærlighet, men de gir F. Låta heter Come What May. Sleng det på oss.

0: svulste hjørnet er åpent.
1: Ja, men det er vakkert da.
2: Ja, det er så fint.
1: Det er vakkert, det er vakkert.
0: Og det er jo dere som hører på som skal avgjøre hva slags låt vi skal etter hvert få høre i sin helhet. Da må dere inn i appen NRK Radio og finne frem til 9-timen hvis du ikke allerede hører det direkte i appen NRK Radio og gå inn til avstemninga der. Og så er man jo kanskje da spent på den tredje kandidaten, og det er jo min. Og jeg har gått for rett og slett helt konkret uttale av ordet my, men på engelsk. Dette er my, oh my.
2: Nei, det er det sykt. Nå er det armer i været her, altså. Nummeret for løyperen kommer.
1: My, oh my.
0: Ja, du kan feie den her nå, for den her kommer
2: men så deilig forskjellige låter av
0: det. Ja, veldig forskjellige. Jeg har hørt den låta 10 ganger i går og sang med helt alene der.
1: Knut,
0: my, oh my,
1: nå ble jeg nesten usikker. Jeg pleier alltid å stemme på meg selv, men nå ble jeg, og jeg har hørt Maybe I'm Amazed 1 milliard ganger. Knut, dette var meget, meget bra. Jeg må bare si det. Bra jobba, folkens. Men ok, da er det opp til deg som hører på. Gå inn i appen NRK Radio, så finner du frem til 9-timen. Og så finner du da etter hvert, hvis du scroller deg ørlittrande ned, avstemning eller hva den står der, men det skjønner du. Oi, oi, oi, oi, spennende. Bra jobba, folkens!

0: Gud, så vakkert.
1: Ai, ai, ai.
2: Jeg jo en stor Oasis-fan, elsker dem, har alle singler og så videre og så videre. Men de har sagt en gang, jeg tror det var en dårlig tid i livet deres, for de sa at de ikke likte Aurora sin coverversjon av Oasis.
3: Men har de noen
1: sin? De jo sumagna folk. Helst,
2: ja. Ja. Ja, jeg vet ikke, men det, jeg ble så skuffet, for dette noe av det vakreste. Det går an å gjøre.
3: Ja, det går ikke bort ifra det. Jeg så til og med at noen som mente at har, hvem er det, Noel som er selve frontfiguren?
2: Nei, det han som lager musikken, det Liam synger.
3: Ja, men det bare å stå med hendene på ryggen.
2: Ja, det Liam, ja.
3: Det, at han liksom har trademarket det, at det han som måtte stå på, som jo litt sånn...
1: Nei, for noen surmaga brødre oss.
3: Ja, det vil ikke vi ha en fredag
1: her. Vi vil ikke det.
2: Vi jo midt i fredagens låtkamp. Det sykt spennende, selvfølgelig, det jo alltid. Men dette her da, mitt bidrag, Paul McCartney, Maybe I'm Amazed, den låt han skrev i den vanskelige perioden da Beatles var i ferd med å bryte opp, og så spilte han den inn på en dag, en eller annen dag på vårparten i 1970. Her kommer denne her.

0: Og så er det veldig gøy at det er de som synger.
1: Ja, de gjør jo det, og de synger fint for rockeren.
2: Ta med tipset fra Eli Anne her, da skriver, wow, Anette, beste sangen. Om du ikke vinner i dag, så får du finne plass til den i helga når du skal ha programmet.
1: Ja, takk, så, ja, det skal jeg prøve å gjøre.
2: Litt lurerier der, men det må være lov.
0: Det er greit.
2: Og så kommer mitt bidrag, der det har gått for temaet mai, og ikke vært noe mai, men rett og slett engelsk uttale av mai. Og så litt bonus, hør nå.

0: Kjære vene, jeg håper alle har spilt like høyt som jeg har gjort I studioen. Det ikke ofte jeg blæste musikken, men det måtte jeg gjøre nå, Knut. Og takk for at du minnet meg på den sangen. Den sangen må jo spilles hver dag, hele tiden.
1: Ja, altså den kom jo til når vi begynte å snakke om at okay, det låt å leke seg med mai-temaet, rent musikalsk. Og så kom jeg på at ja, de uttaler jo mai som om det var den norske uttalen av denne måneden vi I gang med. Og folk har jo I sin tid skulka skola for å sitte hjemme og høre på denne låta her, og folk har hørt den tusen ganger på kassett I sin første bil, en giftgrønn boble 1303 S 1974 modell og så videre, så ja, jeg takker meg selv og Slade for at dette skjedde.
0: Ja, og som Marianne sier, hun enig med meg. Uten tvil, Slade, alt for sjeldent. Jeg fikk vi den opp igjen, Knut.
1: Ja, jeg kom også på noe som en sånn definisjon for meg på det å være en rock'n'roll gutt, fordi at de sønger I låta her, you got troubles on your own, no need to face them all alone. Altså, hvis du en rocker, så kan du slite med saker og ting, men I fellesskapet så blir sorgen selvfølgelig mindre. Mens de som hørte på Smiths og Joy Division, de var litt sånn samme, åh, jeg har det også vanskelig, men jeg ville være vanskelig alene og ha det tøft. Det var ikke det samme fellesskapet som rocken og Slade kan bringe.
0: Men dette har vi jo snakket om, dette også et litt sånn svårt punkt for meg, for jeg har alltid det det du sier nå, jeg har vært litt, jeg jo ingen heavy rocker som du vet, jeg satt jo og hørte på Morrissey og gråt mine modige tårer alene på gutterommet, og det der fellesskapet som dere rockere har, jeg var på en hva heter det, ja, en sånn heavy rock konsert for ikke så lenge, Bruce Dickinson, og ser den gjengen som kommer, de 60 år gamle med det lange pistrete håret sitt, og de der sammen og har en opplevelse, sånn har de hatt det hele livet, har jeg alltid vært misunnelig på. Fy søren.

0: Ja, det er greit legendarisk fra fanheilen på NRK P1. Du fikk låta som heter Jump, det er klokka nå bikka 11. Og det betyr at vi på NRK P1 skal få en oppdatering på nyhetsbildet. Magnus Vattekar Sandvold er på plass og gir deg en oppdatering på nyhetsbildet nå.
1: Det skal handle om spionasje. Skuldingene om spionasje er grunnløse og vondsinne, sier en talsperson i Kina sitt utenriksdepartement. En kinesisk statsborger ble i går ettermiddag pågripen i Norge. Hun er siktet for medverknad til forsøk på grov etterretningsverksemd, altså forsøk på spionasje. Rakettbasen på Andøya skal ha vært målet for spionasjen. Kina er svært interessert i hva som går før seg i nordområdet, sier korrespondent Philip Lote i Beijing.
2: Når vaksiner er medisinsk...
1: Det var ikke Asia-korrespondent Philip Lote, men han skal du få høre nå.
3: Kina har et av verdens største etterretningsapparat som sysselsetter flere hundre tusen mennesker. Og de er i et etterretnings- og spionasjekappløp med USA, Vesten og andre land, hvor de hele tiden er ute etter å få ny strategisk informasjon om hva som er viktig for dem, hva som er viktig for andre. Og det er helt klart at nordområdene, Europas og Norges romfartsprogram er av interesse for Kina.
1: En stor skogbrann er ikke under kontroll i Tjernobyl-sona etter en drone krasjet i området. Det melder ukrainske styresmakter. Det avstengte området rundt atomkraftverket som eksploderte og brann for 40 år siden er sterkt forurenet. Det er uklart om brannen kan føre til radioaktiv forurening. Partiet Rødt frykter store forskjeller om det offentlige ikke tar rekninger for alle vaksiner. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier staten ikke kan betale for medisiner og vaksiner for alle. Resultatet kan bli et todelt helsevesen, sier Seher Aydar, stortingsrepresentant for Rødt.
2: Når vaksiner er medisinsk anbefalte, så handler egentlig tilgjengeligheten om alle skal ha tilgang til det, eller bare de som har råd skal ha tilgang til det. Og hvis kun de som har råd skal ha tilgang til det, så utfordrer det egentlig vår tankegang om en felles helsetjeneste. Jeg forstår jo at vi ikke kan innføre alt over natta, men det er riktig å starte den innfasingen, fordi at gjennom å tilby folk som kan få vaksiner og forebygge sykdom, forebygge innleggelser, så bidrar vi også både til mindre press på sykehusene, men ikke minst friskere befolkning.
1: Det var NRK Nyheter i denne omgang. Du får flere oppdateringer på NRK.no. Og her på P1 skal vi virkelig starte fredagen sammen med Ronny, og ja, han står for fredagstrening.
0: Ja, det skal trene dere godt i fredag. Jeg skal love. Takk, Magnus. Vi snakkes om en times tid med flere nyhender på NRK P1. Frem til det, meg og deg og musikken, og aller først nå, Lady Gaga og Bruno Mars.

Lady Gaga och Bruno Mars på NRK P1. Riktig god fredag. Så hyggelig at du har radioen stående på. Mitt navn er Ronny, og jeg, altså, da, jeg har, hvis du er fastlytter, så vet du jo det. Men til alle som er nye og som ikke har vært innom før, jeg har altså fått det ærefulle oppdraget å få lov til å underholde og spille musikk og kose meg på NRK P1. Disse to førmiddagstimene på fredag, hver fredag. Det har gjort i noen år nå, det har blitt en fin tradisjon. Og jeg håper du er klar for bare litt hygge i radioen. Vi dytter vekk alt av verdens larm og leven, og så tar vi bare og lager litt hygge sammen. Alle vi som er her samtidig akkurat nå. Når klokka nå er, den er altså 7, straks 8 minutter over 11. Fredag 8. mai, frigjeringsdagen. Hva gjør du akkurat nå, mens radioen står på? Kan ikke du fortelle meg akkurat det en melding i appen NRK Radio til programmet Fredag med Ronny, så kan jeg ta en liten runde på hvem som er med ganske snart, fordi vi er jo samlet her da. Mange, mange tusen, hundretusenvis som har radioen stående på P1 akkurat nå, mens vi gjør ulike ting. Det er jo det som er vakkert med radio. Jeg står her, du er der, og så gjør du ting mens du har radioen stående på, så får jeg lov til å være selskapet ditt. Og er det en ting jeg liker i livet, så er det å være selskap. Det synes jeg er noe av det hyggeligste som finnes. Selv, da kan jeg starte. Jeg er i Bergen i dag. Jeg var i Førde forrige vek i Bergen i dag. Og det er ikke sånn at jeg er på Vestlandsturné, men denne fredagen skulle ha seg slik at jeg er jo deltakende i dette TV2-programmet Spillet, som jo har sin finalesending på søndag. Og i den anledning så er jeg altså da invitert av da NRKs store konkurrent til Bergen for å være med på Gullruten i kveld, denne TV-prisen. Og når man blir invitert på fest, så tenker jeg, da takker man ja. Så derfor, og i motsetning til resten av gjengen som kommer, som jeg kjenner derifra, som flyr sånn litt ut på dagen i dag, så var jeg oppe klokka 5 for å rekke morgenflyet til Bergen, og i dag tidlig skjedde det da, i min husholdning, noe som aldri har skjedd før. Og det er, når jeg for en gang skyld må opp klokka 5, så er jeg førstemann som står opp. Min toåring som vanligvis pleier å dulte borti og begynne å sparke meg i halvsøvne, sånn i 5-draget, 5-6-draget, gjorde ikke det. Og så går jeg og steller meg og gjør meg klar og pakker bagasjen og skal til å reise til flyplassen, og da er klokka blitt 6, og jeg tenker, hva er det som skjer her? Og jeg kommer til flyplassen, Oslo Lufthavn, og det er altså det morgenrøsje ute for et bankakjør, fullt tog, kaos, sikkerhetskontrollen, men jeg kommer meg til flyet, jeg setter meg på, har ikke hørt noe fra min kone, klokka nærmer seg 8, hva er det som skjer? Og da viser det seg at den ene dagen hittil i 2026, der jeg måtte stå opp klokka 5, så har mine barn presteret. Ikke å sove til 6:30, som jo, da klapper vi hendene hvis jeg sover til 6:30. Ikke til 7, ikke til 7:30, som er helt særegent. I dag sov mine barn samlet tropp til klokka 8. og det må være sånn at jeg som en mann som liker ikke å klage, men jeg må nå bare si at nå, jeg leder Peter i morgen i 10 år, fra 2009 til 2019, da sto vi opp klokka 5 hver dag. Så hadde jeg 9 måneder pause fra det, før vi fikk barn, og så sto jeg opp klokka 5 hver dag, og så begynte vi å dra oss mot 6:30, og da fikk vi nytt barn, som gjorde at vi var tilbake igjen på, og da var vi til og med tilbake igjen på 3-4, 4:30 kanskje, 4:45 var en seier der et par år. Og så sier, altså det som har skjedd, at den ene dagen etter det der jeg måtte opp klokka 5, da har altså begge ungene prestert å sove til 8. Veldig deilig for min kone da, som har fått deg full natt søvn for første gang på årevis. Og ærlig talt, jeg skal ikke klage, fordi jeg sto opp klokka 5 for å reise til Bergen, og det kan jeg bare si, kjære lytter, at klokka 13:00, når den sendingen her er ferdig på NRK P1 og dagen står over, så spankulerer jeg mot et hotell der jeg ordner med tidlig innsjekk. Jeg skal ta meg en deilig dusj, jeg skal få på meg dressen, og vet du hva jeg skal gjøre etterpå? Jeg skal ta meg en pils. Og så skal jeg sove lenge i morgen. Så jeg skal aldri klage på det. Jeg bare synes det er litt fascinerende. Akkurat som om verden sier sånn, åja, må du sove opp tidlig? Da blir vi sovende lenge. Og det synes jeg er vakkert. Men ingenting å klage på. Absolutt ikke. Ok, velkommen til meg. Dette er mitt radioprogram. Jeg har musikk. Jeg har åpen inbox i NRK radioappen. Du er velkommen når som helst. Finn fredag med Ronny. Send melding deg. Hvordan går det med deg? Og så sniker jeg inn denne her i radioen. Det stemmer. Shania Twain.

Naya Twain i radioen. Jeg må bare si tusen takk til Annette som sendte melding og skrev at god fredag, der banker du inn fredagsstemningen med Shania og greier. Bare hyggelig, Annette. Hyggelig å høre at du er med, og hyggelig å høre at Shania Twain funket for fredagsstemningen di. Og så er det altså inboxen min. Det kommer tikka inn vakre ting. For eksempel her har vi også fått melding fra Per Markus som skriver at han har pappa Perm og klesvask med P1 på radioen akkurat nå. Gutten fyller ett år i dag, så det er dobbelt frigjeringsdag for kona, skriver han i meldingen sin. Sendt inn i appen NRK Radio. Tommy står ute akkurat nå, og han skjærer ved med altså sin motorsag, og så har han altså radioen da inni hørselvernet på høreapparatet der. Hilsen Tommy, skriver han. Takk for at du er med, Tommy. Og så er Frøydis, som har en feriedag rett og slett, og bruker den på å male vaskerommet sitt i en fresh farge. God helg, skriver Frøydis. Takk for den, kjære Frøydis. Jeg setter veldig pris på at du sender melding om hvordan det står til der ute, kjære lytter. Og hvis du har lyst til å bidra inn, så er det altså da NRK radioappen. Den er åpen og tilgjengelig for deg. Det er bare å sende meg melding i den. Og så er det altså da fredag med Ronny i programmet heter, og så finner du der det står sånn send melding til fredag med Ronny. Da kommer det rett inn til meg. Ta gjerne med telefonnummeret ditt hvis du har lyst til det. Og alltid et navn. Prøv å ikke lese meldinger fra anonyme innsendere. Det tenker jeg er helt unødvendig. Og så håper jeg det står bra til med alle som er med. Og straks skal jeg slå på tråden til en lytter. Jeg har et svinlotteri liggende klart. Jeg skal servere en konkurranse, hvis du ikke har hørt på før. Svinlotteri handler om at jeg rett og slett har en litt kronglet vei mot et spørsmål som fører til et svar. Og hvis du svarer riktig og blir trukket ut, så kan du vinne et nydelig stykke bacon i mitt svinlotteri. Og hvis du ikke heter bacon, så finner vi noe annet. Dette ordner vi. Alle skal få premie hvis du har lyst på det. Så det er bare å bli med hvis du vil. Jeg mangler en del av meg selv i dag. Det er jeg gjorde sånn som veldig mange gjør, at jeg fjernet mitt livs første føflekk i går hos fastlegen. Og det må jeg bare si, jeg har aldri opplevd å bli skjært i våken tilstand før. Det var en ny opplevelse. Veldig hyggelig lege, og han sto etterpå og betrakta der han fjernet føflekken. Han var ikke så veldig bekymret for den, altså, men det er bedre før var og så videre. Så vi tok den. Og han gjorde et båtsnitt, lærte at det hette, og så vips var den vekke, og ha det bra. men det var bare seg. Det er så utrolig lite inngrep. Og jeg spurte han, hvor ofte gjør du dette der? Og han sa sånn, nei, i alle fall vekentlig. Blanding av føflekk, andre hudgreier, folk som vil fjerne ting av estetiske grunner. Og så ble jeg sånn, altså, det her er helt ordinært for jeg å sitte der og skjære i andre folk. Altså, det må være veldig... Og så skjønner jeg at det er helt utrolig lite, men for meg var det litt sånn stor begivenhet. I form av at det føltes veldig rart. Og så føltes det også veldig rart å si sånn, ok, men hvordan kan jeg dusje? Ja, når du bør holde det tørt, men... Og så sa han, men i Norge er jo... Renende vatten er jo den fineste formen å rense et sånt sår på. Og jeg er jo sydd sammen og har en bit lite plaster. men... Og så sa jeg sånn... Og det her er et spørsmål jeg ikke trodde jeg skulle stille til en lege. Men du skjønner, jeg skal på gullruten i morgen og skal på dress og hvit skjorte, og så sa jeg sånn, for det er jo på overkroppen dette her, og så sa jeg sånn, er det noe fare for at du liksom begynner å piple noe sånn blod ut? Og så sa han sånn, jeg bare tapper et lite plaster, så går det bra, ok. Og så ble jeg flau at jeg spurte om det, og så følte jeg meg sånn, det er så rart når man plutselig føler seg så utrolig inkompetent, at jeg ikke liksom legger to sammen og tenker sånn, jeg kan bare plastre det, men nå måtte jeg spørre. Men så jeg har blitt et par gram lettere siden sist vi møttes her i radioen, og har hatt en litt spennende opplevelse i livet. Utenom det går det veldig bra med meg, jeg håper det går bra med deg. Og nå på NRK P1, litt mer deilig musikk. Men du forteller meg hvordan det står til med deg i appen NRK Radio, altså. Her er Bob Junior på en fredag førmiddag på NRK P1. Veldig hyggelig at du hører på.

0: En podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

Dette var Breathe, og det var Astrid S. På NRK P1, hvor det nå er på tide med svinlotteri. Her kan altså du stikke av med et nydelig stykke Norgesmester I bacon. Hvis du vil, og hvis du ikke etter bacon, så finner vi noe annet som passer din munn, som gjør at alle kan være med, uansett forutsetninger, alle kan vinne I mitt svinlotteri. Det eneste du må gjøre at du må følge med på min litt krunglete vei mot mål, og så må du sende og svare på spørsmålet jeg etter hvert stille inn til meg I appen NRK Radio. Du finner fredag med Ronny der, og mulighet til å trykke på der det står send melding til fredag med Ronny. Og så må du ta med I tillegg til svaret på spørsmålet som etter hvert kommer, så må du ta med navn, adresse og telefonnummer, så jeg kan få tak I deg, og såleis kåre deg til vinner, hvis du skulle bli det, av bacon. Oi, oi, oi, skal vi sette I gang? La oss gjøre det. Og VKs svinlotteri startet med en helt fersk låt I væra, en låt som ute I dag. Og det altså da selvaste fantastiske Amanda Delara, som altså ute med en helt ny låt på denne dagen I dag, som altså heter Himmelen brenner.

dette er jo en av de, etter mitt syn, fineste låtene til The Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Og av nyere dato så har vi jo også dette her deilige samarbeidet mellom da Coldplay, et av verdens største band, og Avicii, A Sky Full of Stars.

den meget sterk den her fra DJ Sammy i 2002. Oh, det altså hele ungdomstiden opp igjen, altså, det må jeg bare si. Men dette her var jo en cover, og det det jeg skal frem til i VKs Vinlotteri. Her kommer spørsmålet, hvem hadde originalen som DJ Sammy fikk en ny hit med på starten av 2000-tallet? Hvis du vet hvem som sto bak Heaven, så sender du meg en melding i appen NRK Radio. Husk fullt navn, adresse og telefonnummer for å kunne vinne nydelig bacon. Og jeg ønsker deg, kjære lytter, lykke til.

Her fra Gunnkvåle på lufta til låta på NRK P1. En riktig god fredag til deg som har radioen stående på. Og det har Kristina som akkurat nå skriver en melding til meg i appen NRK Radio. At hun nyter den gode musikken på radioen og selskapet radioen bringer før hun har eksamen klokka 13.00. Ikke lenge nå, før det er sommerferie fra studiet. Og så slinger hun på et utropstegn og skriver god fredag. Vet du hva, Kristina, den følelsen der? Tenk at det, ofte man, det er jo ofte sånn at man ikke vet når man har sin siste eksamen, at det faktisk er den siste eksamen. Altså, noen har jo det når du har, altså når du har studier. Men jeg for eksempel fikk meg jobb i NRK og sa sayonara til alt av studier. Og, så jeg visste jo ikke at jeg hadde min siste eksamen da jeg hadde min siste eksamen. Men du vær den følelsen av å være ferdig før sommerferien, gå ut i ferie. Og det er bare mai! Og Kristina, du har så mye tid foran deg. Og du skal bare gjennom en liten runde eksamen nå, om bare litt over en time. Jeg håper det går så bra. Og jeg håper du klarer å puste normalt fram til det. Gjennomføre, komme ut på andre siden, ta ferie, nyte livet. Og forhåpentligvis slå deg på brystet og si, det der gikk bra. Lykke til, Kristina, og takk for at du har radioen som selskap. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å berolige deg den neste timen her, det lover jeg. Og så er vi med oss, skal vi se, det er mange fine meldinger, vet du. Du kan bli med deg hvis du vil. Appen heter NRK Radio, og programmet heter Fredag med Ronny. Og du må gjerne også slenge på en ønskelåt, fordi rett over 12 så blir det ønskelåt Bonanza. Så hvis du har en sang som du tenker at vi må høre i radioen, legg den inn. Jan Christian er med og skriver hallo, han driver akkurat nå og kappa lamella til altså da sommerstua som befinner seg på hytta, holder på med nummer 8 av 82. Så den tenker jeg altså da er grei, lykke til med lamellene og gøy at du lager det selv. Jeg trodde det var sånn som du stort sett kjøpte helt på, altså at du bare kjøpte deg ferdig, men du snekker deg selv, det er imponerende. Og så er Philip med, og Philip er nok i likhet med mange, han skriver at han er i bilen på vei til cupfinalen og skriver heia Brann, og det er nok mange bodøværinger og bergensere som kvalfarter til Oslo i dag. Dei, jeg har sett det, for oss er det sånn, da jeg skulle til Bergen i dag tidlig med fly, så kan du prøve å gjette om det var en haug med feststemte, eller i hvert fall veldig gira cupfinale klare bergensere som kom av fly på vei fra Bergen. Der var det trøkk, og folk var gira. Det stoppet et par folk og sa hallo, vi skal på cupfinale. Og jeg sa, god tur, jeg skal til Bergen. Så lykke til til både Bodø Glimt og Brann. Det blir nok et voldsomt leven i hovedstaden i helga, og det er bra. Sånn skal det være. Lykke til begge lag, måtte den beste vinne. Åh, cupfinale også. Hva driver du med i dag? Fyr det ut til meg i appen NRK Radio. Og som sagt, ta nå gjerne med en ønskelåt, og for snart blir det ønskelåt Bonanza. Og hvis du tenkte at du skulle sende ønske og skrive, jeg har lyst til å høre Bruce Springsteen i radioen, så sier jeg, jeg kommer deg i forkjøpet, kjære lytter, for nå på NRK P1 rett før 12 på en fredag, litt Bruce Springsteen.

0: Det er brus, vet du, på NRK P1 Working on a dream. Fikk det av han I radioen. Jeg håper du har en fin fredag, og at du tenker jo om litt nå. Mens vi straks får en oppdatering på nyhetsbildet, så spør jeg deg, hvilken låt har du mest lyst til å høre på radioen rett over klokka 12 i dag, sammen med alle oss andre som her på NRK P1? Del det med oss I appen NRK Radio, send melding til fredag med Ronny der, og så blir det ønskelåta. Og mer tant og fjas for meg, en vinner av Svinlotteriet, og mer til. Frem mot klokka 12, halva pris av Maria Mena. Her den fineste Kevin.
1: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Dette her er jo altså da Halva Prise og Maria Mena sin vakre, den fineste Kevin på NRK P1 i det klokka nå bikka 12. Og det betyr jo at vi skal få en oppdatering på nyhetsbildet. Og Magnus Vattekar Sandvold er på plass, og vi skal høre om en pågående gisselsituasjon akkurat nå, Magnus.
1: Det er tatt gisler i en bank i Tyskland, ifølge politiet. Store politistyrker står utanfor banken som ligger i byen Sinzig i Tyskland. Det melder den tyske avisa Bild. Politiet tror det flere gjerningspersoner inne i bankvelvet. En pengetransportsjåfør blant gislene. Informasjon om hendelsen blir holdt tilbake av politiet fordi de frykter at gjerningspersonene leser nyheter fra innsida av banken. Byen Sinzig ligger sør for byen Bonn i delstaten Rheinland-Pfalz, vest i Tyskland. Ukraina sier de har registrert 140 angrep etter Russlands ensidige våpenkvile startet i natt. Våpenkvile ble kunngjort tidligere i veka og skjer på bakgrunnen av at markeringen for sigeren over Nazi-Tyskland skal gå uforstyrret. I Norge og andre deler av Vesteuropa blir dagen markert i dag, men Russland feirer i morgen, 9. mai. Det nervøs stemning i Moskva nå, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: De statsstyrte mediene, de er veldig opptatt av om det kommer ukrainske angrep, om det kommer ukrainske droner inn over hovedstaden i dag eller i forbindelse med paraden i morgen. I mediene så sier offisielle talspersoner at sikkerhetstiltakene er skjerpet rundt president Vladimir Putin. Og tidligere i uka så kom det jo en drone som traff en boligblokk bare cirka 8 kilometer fra Kreml, altså i sentrum av Moskva, som kom seg gjennom luftforsvaret som satt opp rundt Moskva. Så det veldig stor spenning rundt dette her akkurat nå.
1: Cruiseskipet med hantavirus ombord rykker stadig nærere den spanske ferieøya Tenerife. Lokale styresmakter har fått gjennomslag for at skipet ikke får legge til kai, men må ankre opp rett utenfor, forteller reporter Silja Bjørklund Einarsdottir.
3: Det er gode nyheter, mener presidenten her på Kanarieøyene. Han mener det da enda lavere risiko for smitte, og så skal passasjerene fraktes den siste lille biten inn til land på andre måter. Men han krever jo fortsatt at skipet skal ligge her så kort tid som overhodet mulig, og han krever også at skipet ikke skal desinfiseres her, men heller seile videre til Nederland så fort som mulig, fordi det seiler under nederlandsk flagg.
1: Til slutt, Gullruten sin publikumspris går til Team Pølsa. I TV-programmet ser vi Øystein Pølsa Pettersen som tar med seg unge mennesker med ulike funksjonsvariasjoner for å teste grenser for sosiale, fysiske og psykiske utfordringer. Pølsa sier til NRK at å få publikumsprisen spesielt kjekt fordi det et mål med programmet å skape ringverknader. Det var nyhetsoppdateringen nå klokka 12, og nå skal du få tilbake Ronny Øyregangen. Det jo fredag.
0: Det jo det. Takk skal du ha, Magnus, og gratulerer til Team Pølsa med publikumspris. Det blir vel full feiring i Pølsaland. Jeg lover full feiring i radio når jeg spør deg hvilken låt har du mest lyst til å høre i hele verden akkurat nå. Og mens du pønsker på det og sender den inn i appen NRK Radio, så sender jeg denne ut til deg i radioen. Yes, der vi. Her Midnight Oil. Du får Beds Are Burning. Rett over 12. God fredag!

Kjartan Lauritsen, fredag for Hei Kristin, som gjerne ville høre den i radioen. Jeg driver fortsatt å vente på at Elin sitt ønske på Boy Meet Girl, Waiting for a Star to Fall, skal komme snikeren inn i systemet. Men så så jeg da, i mellomtiden mens jeg venter på den, så har Tove sendt melding og skriver at Natalie, 8 år i dag, elsker K-pop Demon Hunters. Og jeg tenker at Natalie, som blir 8 år i dag, skal selvfølgelig få ønskelåt i radioen. Det skulle bare mangle. Så da tenker jeg at, og det, igjen, dette er litt live og direkte, så skal jeg bare finne, jeg har, skal vi se, rakkartakkart, men det er ikke deilig at det er i øyeblikket også, er ikke det litt av moro, skal vi se, her har jeg, her skal vi se, her, det heter Huntrix, nei, skal vi se, og den heter Golden, vet du, det var Golden vi tar, ikke det, skal vi se, dette er jo litt, Som dere hører, så jeg kjempegod på å søke. Og så spørsmålet om jeg skal skrive, hvis jeg skriver bare Golden. Her den, vet du. Her den. Skal vi se. Takk Gud, der fant den. Skal vi se. Nå skal jeg bare mate den over i systemet på riktig plass. Og skal Natalie på 8 år få sin ønskelåt, for det var det vi skulle frem til her nå. Kjære Natalie. Skal vi se. Altså, jeg beklager, dette ble kanskje litt vel uproft. Der. Ah, jeg klarte det da. Jeg fikk det til. Kjære Natalie på 8 år, som elsker K-pop Demon Hunters. Det er meg en ære å servere deg denne. I radioen, en fredag i mai. Gratulerer med dagen. Og her altså da. Huntrix, K-pop Demon Hunters. Nå gønner vi på. For alle 8-åringer der ute. Her Golden. God fredag.

Dette er K-pop Demon Hunters. Det var Golden, det var Natalie som 8 år og som gjerne ville høre K-pop Demon Hunters, fordi hun elsker det, og det synes jeg på sin plass. Før det er Kristin som vil ha Kjartan Lauritsen med fredag. Og nå, kjære lytter, fikk jeg tak i den. Elin, som ønsker seg Boy Meets Girl med Waiting for a Star to Fall. Den som venter på noe godt og som venter på NRKs musikksystem, den får til slutt det man vil ha. Her er den. Fantastisk låt fra Boy Meets Girl på NRK P1. God fredag, Elin, og takk for ønskelåta di.

men jeg er lykkelig av sånne låter. Tusen takk Elin som ønsket seg altså denne vakre låten her fra Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. Og så ble det mye rot for meg, men jeg klarte meg jo til sjuende sist. Det gikk jo greit, jo ikke det, med ønskelåt på Nansan. Det er direkte radio, sånn som det skal være, og i øyeblikket, hvis jeg ikke finner en låt, så er det sannheten, og det synes jeg er litt sånn deilig. Men vi kom oss i mål. Jeg har ikke, ingen brutte løfter hittil. Og så tenkte jeg at siden jeg rotet litt, så kan jeg jo fyre på en ekstra ønskelåt i dag. Jeg kan jo det, bare fyre en til. Malin vi gjerne høyre Eli av Tobias Sten. Og det kjenner jeg, det vil jeg jo høyre. Så da tar vi den med oss også på en fredag før middag på radioen. Tusen takk for å ønske Malin. Og her kommer låten altså fra Tobias Sten. God fredag.

Åh, Tobias Sten, for Malin som ville høre Eli i radioen på NRK PN. Det har blitt en fin rekke ønskelåter nå, synes jeg. Tusen takk til alle dere som har bidratt inn og meldt inn ønskelåter I dag. Det ble disse fire, og det synes jeg ble en fin liten mix. Tusen takk til alle som har bidratt. Det var altså Malin som ville ha Tobias Sten med Eli, og så var det Elin som ville høre Boy Meets Girl, I'm Waiting for a Star to Fall. Det var egentlig den første, men det ble den tredje. Jeg rota I systemet, men det gikk bra til slutt. Natalia på 8 fikk sin favoritt, K-pop Demon Hunters, og låta Gold. Fra Hunter X der da Og så var det altså da Hei Kristin Som aller først drømte om Å få litt Kjartan Lauritsen Og fredag I radioen Og det fikk ho Tusen takk til alle som har bidratt Snart skal jeg kåre vinner av Svinlotteriet Og så vil jeg høre fra deg Hvordan det står til denne fredagen I appen NRK Radio Hvis du fysen på å dele det med meg Nå tenker jeg at vi alle sammen Skal kose oss med litt vamp

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusener døde I en forlenget krig.

Den er så nydelig, New Radicals, get what you give. Jeg håper du har en fin fredag, kjære lytter. Nå er det veldig gøy, jeg har fått en melding, jeg hang meg opp I, altså inboxen min lever jo, og nå har Evian sendt melding. Nå haster det, Ronny, hva øl skal jeg kjøpe for å blande I kjøttet til tacoen? Og det jo, jeg nevnte jo for en stund tilbake, og dette har fått mye tilbakemeldinger på her I mitt radioprogram, at vi pleier hjemme hos meg å spe, altså I stedet for, du tar I tacokrydder I kjøttet, ikke sant? Bruna kjøttet, rører inn tacokrydder, og så når det begynner å frese opp igjen, så heller du på, I stedet for vatten, så heller du øl. Og nå lurer Evian på hva hun skal kjøpe, for hun skal lage taco, og det haster, og trenger å vite det, og dette det eneste måten jeg vet om, altså jeg skjønner, ja, for du må dette eneste måten å nå med på, ja. Ja, men Evian, det bra du bruker NRK Radio for å nå frem, og det hjelper jo. Svaret at jeg pleier, altså du kan jo bruke hva du vil, og jeg tar det jeg har I kjøleskapet, men det som ofte har fungert, som både jeg og min kone Tuva kikket veldig på, hvis du bruker enten mango eller juicy IPA fra en av disse produsentene, enten det Hansa eller Frydenlund eller hva det den som liksom en mango eller som juicy, for da får du litt sånn frukt sødme inn I det, og så den litt grovere på en måte enn en vanlig pils. Og hvis ikke du vil ha den fruktige ettersmaken på en måte, så vil jeg gått for en Bayer kanskje, eller et eller annet litt mørkere. Ikke helt mørkt, men en Bayer for eksempel. En av de tre. Da får du, hvis du sper ut kjøttegger med det, så får du, og lar det puttre lenge, så blir det dritbra. Det blir dritbra, rett og slett. Jeg velger å kalle det det. Og det så mange fine meldinger, og jeg rekker ikke så mange flere. Men jeg tar med denne her, for den synes jeg var fin fra Inger Åse, som skriver, jeg bare nyter sola, jeg. Samler D-vitamin. Hilsen Inger Åse fra Hustadvika. Ikke sant? Bare nyter litt sol. Skal man drive med noe mer? Man skal jo ikke det. Straks skal vi koble oss opp mot dagens. Først, her bare Andy på P1.

0: Bare Andy, og jeg synes den låten er så fin. Du fikk den på NRK P1, hvor jeg altså da har teamet opp med Mathias Nyland i dagens. Hallo Mathias.
1: Hallo Ronny.
0: Du, Evian spurte akkurat om mitt øltriks for taco, at man blandet ut tacokrydder og kjøttet med øl i stedet for vatten.
1: Hæ?
0: Jo, men har du, åja, altså prøv det. En juicy IPA eller en mango IPA oppi der.
1: Ok, det, i kjøttet med krydderet.
0: Nettopp, ja. La det små puttre så lenge du kan.
1: Ja.
0: Jeg lover deg. Jeg lover deg. Det blir helt konge.
1: Ok.
0: Hva er dine taco-vaner?
1: Og jeg er veldig sånn, jeg er veldig opptatt av rekkefølge da.
0: Ja.
1: Altså, jeg har et ekstremt, jeg er jo en voksen mann, jeg vet jo, burde jo vite bedre, men for meg så må liksom guacamolen underst.
0: Ja, ja, men jeg er helt enig.
1: Og så må jeg ha kjøttet, og så osten, og så salsaen, og så grønnsakene.
0: Ikke sant?
1: Jeg ser at produsenten min er sånn, hæ? Ja. Gjør du det sånn?
0: Ja, ja.
1: Så jeg er veldig opptatt av rekkefølge i taco.
0: Ja, men det er veldig bra. Og er det sånn at det blir helt feil for deg hvis det blir feil rekkefølge?
1: Ja, ja, ja. Det går liksom ikke.
0: Så
1: jeg har noe litt OCD på det. Ellers så jeg er ikke lei ennå, jeg. Altså, jeg har spist, det har blitt noen tre dager. Jeg går ikke lei.
0: Jeg går ikke lei. Det og bolognese, kan bare, livet kan bare ha det for, inn i evigheten.
1: Spør man bolognese, men det tror jeg ikke vi har tid til.
0: Nei. La oss selv høre hva som skjer i dagens i dag.
1: Du er i Bergen, er du ikke det?
2: Yeah.
1: Vi skal faktisk i Bergen en tur, for i morgen så skal jo bergenserne fylle Oslo, og det er cupfinale i fotball og sånn.
0: Mm.
1: Og i Bergen så har de jo to nasjonalsanger, det er Ja, vi elsker, men så er det jo også den der nystemten.
0: Ja.
1: Og sist gang Brann spilte cupfinale, for 3 år siden, da overdøva jo Brann-fansen med å synge nystemten under Ja, vi elsker. Det ble jo masse drama. Og i dag så skal vi til Bergen, jeg skal snakke med en av Brann-supporterne som sto blant Brann-supporterne for 3 år siden og gjorde det her. Og så rett og slett få høre litt mer om hva det er med den sangen der som gjør at bergenserne bare klikker og slipper alt i arena og stemmer i.
0: Åh, jeg gleder meg. Dagens er på plass i radioen rett etter meg. God sending, Mathias.
1: Takk, Ronny. God helg.
0: Og så før Mathias slipper det i radioen, så skal vi slippe det jo her. Det var det store gjennombruddet for overdreven autotune på 90-tallet, og alle var sånn, hva er det å gjøre med stemmen sin? Siden har vi jo lært at autotune er med på mye rart. Men dette var på en måte liksom den store breakthroughen på et vis. Jeg håper du får en nydelig helg og en deilig fredag. Bli med Mathias videre i dagens. Og ta vare på deg selv og dine. Her er Cher og Believe. Og så høres vi om en veke, hvis du vil.

0: Share der selvfølgelig med Believe.
1: Dette NRK P1.
0: Dette NRK P1, og fra Ronnys fredagsparty er det nå min tur til å holde deg med selskap. Mathias Nylund i rollen din den neste timen, klar med nyheter fra inn- og utland, sport og kulturstoff. I dag, kinesere mistenkes for spionasje, mens bergensere driver nasjonalsangsabotasje. Vil det skje igjen under cupfinalen i morgen? I Sverige er det politisk bråk, for Sverigedemokraterna har torpedert en eldgammel uskreven avtale, mens britene hyller mannen som brakte livet på jorda inn i TV-stunden til folket. Sir David Attenborough fyller 100 år i dag. Dette og mer hos meg den neste timen. Dette dagens vel møtt. Klokken har passert 13, og Magnus Vatikar Sandvold skal gi oss en nyhetsoppdatering.
2: Og det skal handle om jordbruksoppgjøret. Staten tilbyr bøndene 1 milliard mindre enn det bøndene har lagt fram krav om. Tilbudet fra staten er dermed på 3,2 milliarder, selv om bøndene ba om 4,2. Det erfarer NRK. Til sammenlikning enda fjoråret sitt oppgjør på 1,1 milliard kroner. Pengene bøndene ber om skal gå til å tette inntektsgapet mellom bønder og andre. Tallet er drivet oppover som følge av krigen i Midtøsten, som har gjort både kunstgjødsel og drivstoff mye dyrere. Stortinget har allerede vedtatt at inntekter til bonden skal jamstilles med andre yrkesgrupper innan neste år. Og du kan lese mer om jordbruksoppgjøret på NRK.no. Politiet henlegg meldingen mot Hårek Hansen, som frem til i går var tilsett i FRP og fungerte som rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle. Før helga publiserte TV2 et opptak av Hansen tatt i hemmelighet, der han blant annet omtaler pakistanere som minusvarianter. Partileier Sylvi Listhaug sier ytringene til Hansen i opptaket var rasistiske. Politiet skriver at for at en ytring skal være straffbar, må flere vilkår være oppfylte. Blant annet må den ha vært sett fram offentlig eller overfor noen som er rammet av ytringen. Aktor ber om 19 år forvaring for mannen som drap ekskona si på åpen gate i Hønefoss i fjor. Det var 10. juni hendinga skjedde. Den tiltalte mannen hadde en jernstang i en hand og en kniv i den andre. Og om mannen får forvaring, vil det si at straffen til mannen kan forlenges på ubestemt tid. Så får vi med oss at tellinga fremdeles pågår i Storbritannia etter lokalvalet der i går. Så langt er det høyre populistiske partiet Reform UK den store vinneren i England. Og Conservatives, som kan minne om høyre her hjemme, går fram. Regjeringspartiet Labour går derimot kraftig tilbake, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Så vi ser altså nettopp den tendensen at de to partiene som har dominert britisk politikk fram til nå går veldig mye tilbake, og nyere partier går fram. Men for Keir Starmer og det regjerende Labour-partiet ser dette ut til å bli en veldig dårlig dag når tellingen da fortsetter utover dagen.
2: Det var NRK Nyheter. Nå til dagens med Mathias Nylund.
0: Der finner du meg, vet du, Magnus. Takk for den. Vi starter med spionsaken, vi. Etter musikk på P1 fra Shawn Mendes.

0: Shawn Mendes på NRK1, du fikk If I Can't Have You her I dagen, så vi starter med denne spionsaken.
1: Kinesisk kvinne pågrepet, siktet for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet.
0: Ja, det var nyhetsoverskriften fra I går ettermiddag som I hvert fall fikk meg til å spisse ørene. En kinesisk kvinne pågrepet og siktet altså for det som heter forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Og reporter Benjamin Woland Andersrød, du følger denne saken for NRK. Hva det siste?
2: Det som skjer I dag at den siktede kinesiske kvinnen skal fremstilles for varetektsfengsling I Oslo tingrett. Og nå kvinnen samtykket til at dette spørsmålet kan behandles som en såkalt kontorforretning, som betyr at dommeren tar beslutningen uten at PST eller kvinnen selv og hennes advokat til stede. Det kommer en beslutning der I løpet av ettermiddagen, og da får vi jo vite om kvinnen fortsatt skal være I politiets varetekt eller ikke.
0: Men vi hørte av siktelsen her som altså formuleres slik, medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hva det de legger I det? Hva det politiet mener kvinnen har gjort?
2: Ja, dette jo veldig justteknisk, som du også sa mellom linjene der, men, ja. Men greia jo at politiets sikkerhetstjeneste mener at denne kvinnen har spilt en eller annen form for medvirkerrolle for kinesiske myndigheter, at hun på en eller annen måte har gjort noe som ulovlig for å tjene I Kinas interesser, da. Og vi vet per nå veldig lite om hva disse anklagene går på, men det vi faktisk vet at PST mener at Kina ønsket å skaffe seg satellittdata som kan ifølge PST true Norges sikkerhet dersom det blir kjent.
0: Hva sier kvinnen selv til siktelsen?
2: Det korte svaret at vi ikke vet. Vi har vært I kontakt med forsvareren hennes både I går og I dag, men forsvareren sier at hun ikke vil uttale seg om saken. Det eneste hun bekrefter at hun har vært I kontakt med denne kinesiske kvinnen.
0: Vi skal høre fra Asia-korrespondent Philip Lothe her, for Kina avkrefter at de har noe med dette å gjøre.
3: Første reaksjonen fra Beijing etter arrestasjonen av den kinesiske kvinnen I går en blank avvisning av spionasjeanklagene.
0: Vi kjenner ikke til detaljene I denne saken. Vi avviser grunnløse og ondsinne anklager og legger til grunn at Norge vil ivareta kvinnens juridiske rettigheter, sier talspersonen I kinesisk utenriksdepartement til NRK I Beijing I Kina. Men det skal være flere involvert her også.
2: Ja, det I hvert fall de opplysningene vi sitter på. Det jo at politiet har siktet flere personer I denne saken her, men vi har forsøkt å få et intervju med PST om dette og mange andre ting. Det jo veldig mange spørsmål som fortsatt ubesvart I denne saken for vår del. Men det flere personer som siktet som vi kjenner til, og vi har ingen forutsetninger for å si hverken hvor I Norge eller utlandet de befinner seg, eller hva mistankene mot dem skal dreie seg om heller. Da.
0: Nei, men I går så gikk PST til aksjon mot to hus, et på Otta og et på Andøya. Hvilken rolle spiller de stedene?
2: Så vidt vi vet, per nå så ble en bolig på Andøya, det ligger jo rett ved det romsenteret som også heter Andøya Space, og denne boligen Den ble solgt til et selskap tidligere I år, og samme selskap som kjøpte den boligen knyttes da til den boligen på Otta. Men hva politiet har funnet da de ransaket disse boligene, det vet vi heller ikke.
0: Mye vi ikke vet enda, rett og slett. Men vi vet at denne kvinnen pågrepet siktet til for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet, så vil det komme mer altså etter hvert her. PST vil være tilgjengelig for kommentarer etter fengslingsmøte. Fra den saken skal vi snakke om David Attenborough etter musikk fra Skår.

0: Vi bare noen få sekunder unna kvart over ett. Du fikk score «So I Could Miss You Forever» her i dagens på NRK P1 i dag, dere. I dag fyller altså selveste Sir David Attenborough 100 år, og i 70 av dem, eller noe sånt, nå så har han jo reist jorda rundt for å vise millioner, om ikke milliarder av TV-serier, hva slags planet vi egentlig befinner oss på, hvilke andre skapninger som lever her sammen med oss, og hvordan det ser ut rundt omkring, enten det i den tjukkeste jungelen eller på havets bunn. Alt formidlet med den silkemyke, vennlige, erkebritiske stemmen sin.
1: The Great Barrier Reef is in grave danger. The twin perils brought by climate change, an increase in the temperature of the ocean and in its acidity, threaten its very existence.
0: Ja, det lett å kjenne igjen BBC-legenden David Attenborough, som her på sine eldre dager advarer om korallrevenes tilstand. Og med meg nå sitter du, Dag O. Hessen. Velkommen, Dag.
2: Takk skal du ha.
0: Du biolog og har formidlet livet på jorda noen år, du også, selv om det et stykke igjen til Attenborough. Hva ditt forhold til ham?
2: Ja, i all beskjedenhet må jeg si at jeg nok en ganske annen liga enn han, men han har vært en enorm inspirator. Ja. For meg begynte det egentlig her hjemme med Sverre Fjellstad, som mange i min generasjon har et forhold til, mens etter hvert så lærte vi jo Attenborough å kjenne da med BBC's fabelaktig naturserie, nesten naturpornografisk noen ganger, men likevel sånn at du føler at villmarka kommer inn i stua di.
0: Ja,
2: og som du sier, denne stemmen hans, ja, som liksom varemerket.
0: Sir David Attenborough, altså født i 1926, utdannet zoolog og geolog, begynte i BBC allerede i 1952. Hva slags betydning har han hatt?
2: Ja, jeg tror det vanskelig å sette ord på det. Det jo ingen over og ingen ved siden, og det også fordi at, som du sier, han har en faglig bakgrunn. Han både zoolog og geolog, han kan det han snakker om, så han får fram, altså det blir ikke bare en sånn glansbilde framvisning av vakre, rare dyr og planter, men han forklarer sammenhengen, han skjønner økologien, han setter inn sammenheng med evolusjon, og i stadig større grad også da med vår påvirkning av det, altså gjennom klima og artstap.
0: Og i 1979 så kom programserien Life on Earth, den omtales som hans kanskje viktigste arbeider, og jeg har litt lyd derfra da Attenborough bokstavlig talt ligger mellom noen svære gorillaer mens han fremsnakker de enorme apene.
3: So it seems really very unfair that man should have chosen the gorilla to symbolize all that is aggressive and violent, when that's the one thing that the gorilla is not, and that we are.
0: Ja, det ikke gorillaen som den farlige, det det jo vi som sier Attenborough her til seerne. Oppsummerer det noe av budskapet hans?
2: Ja, det gjør det. Altså, jeg husker veldig godt den serien, jeg skaffet meg den boka også ganske tidlig, og ja, den gjennomlest, jeg vet ikke hvor mange ganger. Men det denne kombinasjonen av kunnskap, men også da ydmykhet, og han jo ikke redd for å si fra, altså i motsetning til mange andre som blir mer slappe og pragmatiske med årene, så har jo han tvert imot altså kommet mer og mer på barrikadene, og snakker med høy og tydelig stemme om også truslene mot natur. Men igjen da, alltid med et element av håp, det jo det som gjør Attenborough verdt å lytte til også. Han jo en undergangsfilosof, men han sukrer ikke pillen når han snakker om dette.
0: Det Frode Stang her i NRK som oversetter dokumentarene til norsk. Han har vært hjemme hos David Attenborough. Tidligere i dag fortalte han om besøket.
4: Han bor i et veldig stort, hyggelig hus i Richmond, sør-vest i London. Og vi satt i biblioteket hans, han har kjempesvært bibliotek hjemme. Og satt vi der i en salong midt på, drakk kaffe og spiste småkaker. Og da snakket vi om alt fra kommentarfaget, hvordan man tenker når man lager disse kommentarene, hvordan, og han er jo veldig opptatt av at dette skal være begripelig og tilgjengelig for alle. Han bruker masse tid på å slipe disse. Han sa han kunne sitte og file på åpningskommentaren en hel dag før han var fornøyd.
0: Det flikkes på hver eneste setning, Dag, for å få alle som ser på engasjert. Kan du kjenne deg inn i det?
2: Ja, selv om jeg kanskje ikke er perfeksjonist på samme måten som Attenborough. Mange tror sikkert han får et manus i hånda og leser opp fra det, men det er jo han som står bak veldig mye av ikke bare framstillingen, men selve historien i det han forteller. Mm. Så ellers må jeg jo si, jeg føler et stikk av misunnelse. Jeg har aldri møtt Attenborough, men jeg skulle gjerne ha vært hjemme i biblioteket hans på kaffe eller te også.
0: Det kan jeg tro på. Attenborough fyller 100 år i dag. Kort til slutt, hva blir arven etter denne mannen britene kaller en nasjonalskatt?
2: Ja, det er jo noen sko som er helt umulig å fylle, så de har jo lett lenge etter hans arvtager, og en eller annen dag er det jo slutt også for han. Så han kan ikke erstattes, men det er jo viktig da at denne type innsiktsfulle naturprogrammer videreføres, for han har hatt en, som sagt, uvurderlig betydning når det gjelder forståelse av natur og glede i natur, og dermed også erkjennelsen av at vi må ta vare på den naturen.
0: Dag O. Hessen, takk for at du var med. I kveld feires jubilanten med konsert i Royal Albert Hall i London, hvor det skal vises høydepunkter fra Attenboroughs karriere og spilles vakker musikk, blant annet den her. Dette er islandske Sigur Rós som skal fremføre Hoppi Polla, låta som ble brukt i dokumentarserien Planet Earth. Vi skal høre på den på PN nå, og så gir vi også ordet til jubilanten selv, som takker for de mange gratulasjonene i dag.
1: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. I've been completely overwhelmed by birthday greetings, from preschool groups to care home residents and countless individuals and families of all ages. I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely.

0: Altså, se for deg stemningen inne I Royal Albert Hall I kveld når Siguros har med seg britenes kringkastingsorkester BBC Concert Orchestra fremfør den her foran David Attenborough som fyller 100 I kveld. Altså, for en opplevelse, det blir heldige de som får være der. Vi andre får finne andre måter å underholde oss på, for eksempel med en god bok.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
3: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
2: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
4: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gata. Gleder meg sykt!
1: Hør leseklubben I appen NRK Radio. Dagens på NRK P1.

0: Duffys store hit Mercy på NRK P1, klokken nærmer seg halv to. Nå her i dagens til hvor mye bøndene våre skal få betalt. For en uke siden så ble jo jordbruksoppgjøret sparket I gang. Det jo et slags lønnsoppgjør for norske bønder, kan vi ikke kalle det det da. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag krever 4,2 milliarder kroner. Det skal dekke veksten I kostnadene bønder har for å drive, og I tillegg gi bøndene bedre inntekt. For norske bønder tjener I snitt 63 000 kroner mindre enn andre. Og nå, klokken 13, kom staten med sitt svar.
1: Tilbudet I årets jordbruksoppgjør har en ramme på 3,2 milliarder kroner.
0: 3,2 milliarder, sa statens forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en pressekonferanse nå nettopp.
1: Gode inntektsmuligheter et viktig virkemiddel for å nå målet om økt selvforsyning og andre mål I jordbrukspolitikken. Inntektsmulighetene øker nå med om lag 11% fra 2026 før oppgjør til 2027.
0: Statens forhandlingsleder sier staten også legger vekt på klimatilpassning, natur, klima, miljø og bedret såkornberedskap I sitt tilbud. Men Norges bondelag ikke fornøyd med tilbudet fra staten. De mener staten fortsatt legger opp til at bøndene skal henge etter, sier Bjørn Gimming I bondelaget, som også forhandlingsleder til jordbruket.
2: Skal vi kunne komme fram til en avtale, så må vi se en reell vilje til å nå målet om inntekt på nivå som andre grupper. Et mål både regjeringen og vi har gjentatt gang på gang. Jeg også bekymret for at staten ikke I stor nok grad prioriterer de produksjoner som trenger det aller mest. Der må vi inn og studere nøye, men jeg vil understreke at fra jordbrukets side så det ikke holdbart at vi bevisst fortsetter å opprettholde store inntektsforskjeller internt I næringen.
0: Så der står saken nå. Du kan lese mer om dette på NRK.no, hvor der ligger nettsak om statens motsvar til bøndenes krav. Nå. Vi tar musikk nå fra Gilbert Dahl.

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: Det pågår en stor skogbrand ved atomkraftverket i Tjernobyl etter en dronestyrt. Nå mer om det leser du inne på NRK.no. Her hos meg tar vi værvarsler fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne fredagen. På Spitsbergen blir det etter hvert mer skyet fra vest i kveld. Kan hende spredte snøbyger langs kysten i vest. I Finnmark blir det enkelte sludd eller snøbyger på kysten i øst, ellers oppholdsvær og en del sol i dag. Troms får spredte regn eller sluddbyger, snø i høyden. Det blir periode med sol, i kveld lettskyet oppholdsvær. Oppholdsvær og periode med sol også i Nordland. Vinden øker til østlig liten kuling utsatte steder. I Trøndelag og Møre og Romsdal er det skyet eller delvis skyet oppholdsvær denne fredagen, og i kveld kan hende litt regn på Sunnmøre, sørøstlig opp i liten kuling utsatte steder. Vinden øker fra sør på kysten av Vestlandet sør for Stad. I nord forbigående stiv kuling, sterk kuling ved Stad. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær, men etter hvert litt regn av og til i ytre strøk, først i nord. Og i Agder og på Østlandet blir det skyet eller delvis skyet oppholdsvær og perioder med sol. Også skyet eller delvis skyet oppholdsvær i fjelltrakten i Sør-Norge, og her øker vinden noe fra sør. Og i går var høyeste temperatur i landet 16,5 grader i Drammen. Sarpsborg hadde 16 grader, og i dag blir det litt høyere temperatur enn i går i store deler av landet. Kallest i natt var det på Finnmarksvidda, der målestasjonen i... Oi, nå fikk jeg et ord her. Suolopmi noterte minus 9,5 grader. Jeg tror ikke jeg klarte å si det riktig. Sorry. Suolovopmi, sier produsenten min her. Nest kallest, Folldal med minus 8,6.

0: Sears gigahit Take Me To Church når klokken har blitt 2:10. Dette dagens, og nå skal vi til Sverige, hvor det ruller en liten politisk skandale for tiden. For partiet Sverigedemokraterna har nemlig brutt en uskreven regel I nasjonalforsamlingen, noe som har ført til fullstendig kaos.
1: Det under all verdighet for et riksdagsparti.
2: Och jag tycker att det minsta man egentligen kan kräva det att Sverigedemokraterna ber om ursäkt.
3: Nej, men jag har egentligen ingenting att be om ursäkt för.
4: Det är ju mycket krokodiltårar och det är väldigt höga toner här nu I den här diskussionen.
0: Ja, det är hare ord I politiken I Sverige nu alltså. Och för att skönna vad de är så upprörda över kreves det litt forklaring, så følg med nå. Det sjeldent at alle politikerne kan være til stede under en avstemning I nasjonalforsamlingen, og sånn det I det norske stortinget også.
5: Klart for omrøstning.
0: Derfor har man I årtier vært enige om at hvis for eksempel en representant fra et parti på venstresiden borte, ja, da må en representant fra høyresiden da være å stemme, for at styrkeforholdet mellom partiene fremdeles skal være sånn som velgerne bestemte I valget. En slags gentleman's agreement.
6: Det frivilliga kvittningssystemet möjliggör för ledamöter att vara frånvarande vid voteringar utan att det påverkar styrkeförhållandena I riksdagen.
0: Men då riksdagen I Sverige skulle stemme över en lov om krav till statsborgerskap förra uke, ja då lot Sverigedemokraterna 2 extra representanter stemme för att kuppa avstemningen. Nå anklager oppositionen Sverigedemokraterna kalt SD för juks och skittent spill.
1: SD har förstört vårt kvittningssystem och manipulerat omröstningarna och fått igenom beslut som inte hade majoritet.
0: Ja, någon lyder här från Sveriges Television och nu ska vi direkt till Stockholm där du befinner dig, Nordenkorrespondent Joakim Reigstad. Och Joakim, det har alltså varit lite av en uppvask I svensk politik denna veckan. Många var kanske inte klar över det här utbytningssystemet eller kvittningssystemet som man säger på svensk. Vilka reaktioner har det fått, Joakim?
7: Det har fått ganske store politiske reaksjoner dette her, fordi det som skjedde, jo, eller det som har vært bakgrunnen her, jo at regjeringspartiene med Sverigedemokraterna har et flertall I riksdagen. Det vil si at de kan få gjennom saker egentlig uten at det noe sånn vismatte dersom, men så har man det som heter politiske vilder, altså løsgjengere eller partiløse. De folk som gjennom en mandatperiode, altså de 4 årene, melder seg for eksempel ut av partiet. Det ikke så fryktelig uvanlig I Sverige faktisk. Det 9 sånne løsgjengere eller vilder nå.
0: Ja.
7: Og så var det da 2 av de fra Sverigedemokraterna som ville stemme med Altså egentlig fra Sverigedemokraterna som nå sitter utenfor, de ville stemme med opposisjon og stemme imot dette forslaget som du helt riktig var inne på, som handlet om statsborgerskapsregler som skulle strammes inn. Og da sendte Sverigedemokraterna 2 stykker inn I salen som på en måte skulle veie opp for at de mistet 2 stemmer med sine politiske vilder. Og det det de mener så forferdelig jukset å gjøre, for der kunne man faktisk fått endret politikk på grunn av disse 2 her, og fått en mildere statsborgerskapslov enn det man fikk fordi at Sverigedemokraterna kuppet valget.
0: Ja, for at det 9 sånne, nesten sånne joker inne I riksdagen her nå, og hvis denne gentleman's agreementen plutselig ikke gjelder lenger, ja, så kan alt mulig rart skje, eller?
7: Ja, det kan det, og dette jo veldig spesielt at man har havnet I den situasjonen her, for det betyr jo nå at, ja, vi hadde en annen avstemning her I riksdagen for noen dager siden, og da måtte alle 349 representantene inn I salen for å stemme, fordi man ikke tør å bruke dette kvittningssystemet lenger, fordi man ikke helt stoler på hvem som står på den ene eller den andre siden.
0: Ja, men altså, de svenske politikerne har jo sine møter, og de må til legen, og noen syk. Hva skjer fremover da, hvis alle blir tvunget til å sitte I riksdagen til døgnet rundt da, av frykt for at reglene skal brytes igjen?
7: Ja, det er jo det som gjør at dette her har skapt såpass mye oppmerksomhet, og fått mye oppmerksomhet, nettopp at, ja, hva skjer da hvis man skal I et møte et annet sted, altså et riksdagsledamot, som heter det I Sverige da, en representant I riksdagen, skal jo ikke bare sitte pall I salen, det jo mye annet disse politikerne også skal, de skal møte folk, de skal ut og reise, de skal på forskjellige ting, og dette setter jo egentlig riksdagen litt sånn i en slags lås, så man får ikke gjort all den politiken som man ønsker å, å gjøre, og det jo særlig interessant nå når det går i full fart mot et svensk riksdagsvalg allerede i september, og hvilke konsekvenser det kan få imot valget her, det kan, de kan bli store.
0: Ja, men det var en ting jeg ikke skjønte bare, altså Sverigedemokraterne, gjorde de det her med vilje, eller?
7: De gjorde det helt sikkert med vilje. De gjorde det for å få igjennom innstramninger på statsborgerskapsloven, som var ganske kontroversiell, og det var ikke slik at det var en bred enighet, og vi så jo da at det var to tidligere medlemmer av Sverigedemokraterna som trakk seg ut og sa vi stemmer med opposisjonen, vi stemmer mot denne innstramningen på statsborgerskapsloven, som ville kanskje betydde at det ble litt lettere å bli svensk statsborger enn det ble nå, og det var konsekvensen av det.
0: Ok, men altså kvittningssystemet i riksdagen er satt i side, og det kan få konsekvenser for regjeringen fremover. På hvilken måte?
7: Ja, det jo det. Altså nå skal jo regjeringen da gå inn mot et valg, og den har jo alle mulige ambisjoner om å bli gjenvalgt. De har lagt fram en haug med lover som ganske litt sånn kontroversielle, blant annet senke den kriminelle lavalderen i Sverige, det skal gjennom. Det også lover knyttet opp mot rekruttering av kriminelle til kriminelle gjenger over nett, altså med strenge, harde lover som regjeringen vil ha på plass der, som de gjerne vil bruke inn i valgkampen og si, se alt det vi har gjort, se alt vi har fått til.
0: Ja.
7: Vi stabile, vi står sammen. Nå kan dette rett og slett flyte ut i sanden, eller renne ut i sanden, fordi at man ikke klarer å få gjort vedtakene i riksdagen, for da må man ha 349, ingen må ha noe legetime eller et møte utenfor huset hvis de skal få gjort det, så det kan bli ganske alvorlig for regjeringen, og det kan hvertfall bli alvorlig for dem med tanke på valgkampen.
0: Tilliten er brutt, og forutsigbarheten er blitt uforutsigbar i riksdagen etter at kvittningssystemet er satt til side. Vi gir oss der.
7: Det synes jeg.
0: Overraskende spennende å høre om dette avstemningssystemet i riksdagen, men jeg hang med hele veien, jeg, Joachim. Takk for rapporten.
7: Det er bra. Vi tar helg.
0: Vi tar helg. God helg. Fra Stockholm skal vi til Bergen og snakke om en viss låt bergenserne kaller sin nasjonalsang. Sin

0: musikk på NRK P1 fra Ravin Lene. Du fikk Love Me Not her I dagens på en fredag. Og I morgen, dere, I morgen kommer altså Ullevål stadion I Oslo til å være delt I rødt og gult for tusenvis av nordlendinger og bergensere på vei til hovedstaden for å overvære cupfinalen I fotball mellom Bodø/Glimt og Brann. Og før dommeren blåser kampen I gang klokken 18, da skal nasjonalsangen synges slik den alltid blir på cupfinaler, men vil Brann-supporterne oppføre seg denne gangen? Velkommen hit, Morten Hammerborg.
1: Takk for det.
0: Du historiker og Brann-supporter på din hals, og sto blant de rødkledde på Ullevål sist gang Brann var I cupfinalen for 3 år siden, gjorde du ikke det?
1: Det gjorde jeg absolutt.
0: Ja, men hvordan låt det da? Jeg har litt lyd fra den gangen, for da Ja, vi elsker skulle synges, da skjedde dette.
2: Nasjonalsangen et stolt øyeblikk, det skulle jeg motta på god fall.
3: Men når det norske flagg på begge stedene, spillerne står line-up og det rett for avspark, så hvis ikke du har fått med deg at det nasjonalsang før landskap,
2: det jo ofte det på cupfinalen.
3: Før cupfinalen, så tenker jeg da vil du slite med å finne veien hjem.
0: Vi hørte NRKs Kristoffer Løkberg og Alexander Skau kritisere Brann-fansen her, Morten, for at dere dro på med nystemten dere under Ja, vi elsker.
1: Ja, jo, altså, det som har kommet helt tydelig og klart fram at jeg fikk ikke med meg, virkelig ikke.
0: Gjorde du ikke?
1: Nei, virkelig ikke. Altså, vi regnet med det skulle skje på et eller annet tidspunkt, men noen sang nystemten, og da stemte jo de 20.000 andre bergenserne ja. Og det var som å være til stede I en stumfilm, hvor dette ungdomskorpset sto ut på matten der, og så plutselig bare gikk de av, uten at vi hadde hørt noe nasjonalsang.
0: Ok, ja, for det, altså, det litt sånn at når bergensere hører noen dra I gang nystemten, så klikker det på folk?
1: Ja, altså, hvis noen drar I med nystemt, så gjelder to ting. Ja. Du reiser deg.
0: Ok.
1: Og du synger med. Og det ikke spørsmål om noe annet. Og det jo det som jo vanskelig å forstå for utenforstående, ja. Ikke bergenser, jo det at, altså, dette... Det handler ikke om fotball, det handler ikke om Brann. Dette jo Bergen sin nasjonalsang.
0: Du professor I historie på Høgskolen på Vestlandet, og mange har altså hørt deg I NRKs podcast Nokke for seg selv, der du snakker om særegne historier fra den der gåtefulle byen du bor I, Bergen. Kjapt om nystemten, hva slags låt det her?
1: Ja, altså dette jo en, det vår kjære nasjonalsang, som vi omtaler han som, skrevet rundt 1790 av ex-trønderen, biskop Johan Nordahl Brun.
0: En trønder som skrev nystemten, ja?
1: Det var det jo, men legg merke til det, så ex-trønder, okay. For som, det som skjer med mange når de flytter til Bergen at de blir konvertitter og mer radikale enn de innfødte selv.
0: Okay.
1: Så den, på løpet av 1800-tallet en eller annen gang, så får den altså en posisjon som gjør at den omtales også I Oslo-aviser eller Kristiania-aviser som den nasjonalsangen for Bergen. Og den synges jo I trass. Den synges I trass mot den skjebne byen har blitt til del I Norge. Altså etter å ha vært største byen I 700 år I landet, så har man jo og vært noe I kraft av seg selv som bergensere. I hundrevis på hundrevis av år, og så etter 1814 så blir man redusert til en kommune I Norge styrt fra Oslo. Og dermed så det, I motsetning til de andre norske byer, så finnes det finnes en viss ambivalens I forhold mellom, mellom byidentiteten og det nasjonale. Og man vil ikke automatisk innordne seg eller underordne seg et slags stedshierarki som begynner med nordmann, og deretter så følger vår kjære hovedstad, og så følger vi andre etter. Ja. Man setter seg selv fremst.
0: Dette har dere aldri kommet helt over bort I Bergen. Og,
1: ingen som synes måte. Ingen planer om å gjøre det heller, tror jeg.
0: Og nystemten, altså den der jeg tok min nystemte sitar I hende, eller hvordan den den driver dere og synger på. Det jeg lurer på til slutt da, her nå, Morten, om Brann-fansen kommer til å gjøre det samme I morgen. Altså, dere skyldte jo på at dere ikke forstod det sist, men I morgen, når Ja, vi elsker skal synges på Ullevål, kommer Brann-fansen til å overkjøre den med nystemten da også?
1: Dette får jo tiden vise. Men jeg tror det har vært så mye snakk om det på forhånd nå. Jeg tror de fleste den oppfatningen at man gjør sånn som vi gjør med under festspillen og alle andre høytideligheter hvor det bergenske skal hylles. Vi synger Ja, vi elsker, og så avsinges nystemten etterpå. Og da skjønner du rekkefølgen i høytidlighet.
0: Vi får se da om det blir sånn, eller om noen starter, og så klarer ikke de andre å unngå å sette I gang nå også.
1: Det ikke godt å si.
0: Morten Hammerborg, du professor I historie på Høgskolen på Vestlandet, Brann-supporter, Bergens-patriot, Brann møter Bodøglimt på Ullevål stadion I morgen klokken 18. Jeg trenger vel ikke å spørre på hvem du heier på.
1: Måtte det beste Brannlaget vinne.
0: God helg.
1: God helg.
0: Så spiller vi selvfølgelig musikk fra Bergen da. Må nesten det inn mot nyhetene her. Dette Gabrielle og låta hennes Hjemme. Hjemme vel Bergen det da.
4: Dagens på NRK P1.

0: falt litt sånn frysning I den slutten her. Passer fint å runde av liksom uken siste dagens på vakkert vis, takket være Gabrielles hjemme, som ble siste låt I dag. Dagens var ved Venke Glørstad, Kari Stenhjem og Even Nilsen. Anniken Sande Krøvel var vaktsjef og produsent, og jeg heter Mathias Nylena, og nå tar vi jammen meg helg, og så sier vi god helg, og så håper jeg du hører på mandag til samme tid når vi tilbake I radioen din. Nå klokka 14, og Magnus Vattekar Sandvold, du står klar med en oppdatering, og I nyhetene skal det handle om jordbruksoppgjøret.
1: Bøndene ikke nøgde med hvor mye penger staten har lyst til å gi deg. Lederen I bonde- og småbrukarlaget Tor Jakob Solberg reagerer på til både fra staten I jordbruksoppgjøret. Han frykter endringene som foreslått vil føre til at mindre produsenter gir seg.
2: I en tid der vi ser fra Ukraina for eksempel hvordan matprodusenter og de små matprodusentene betyr matberedskap I praksis, og så gjør vi stikk motsatt. Vi bare leverer en dustepolitikk som gjør at den blir avskiltet og umotivert for å jobbe for å lage mat. For den maten som produsert av en bonde, om det en kilo kønn eller en kilo kjøtt eller mjølk eller hva det grønnsaker, om den fra en stor eller liten bonde, så metter den akkurat like mye, og vi trenger alle videre.
1: Staten tilbyr altså bøndene 3,2 milliarder I oppgjøret som svar på jordbruket sitt svar om 4,2 milliarder kroner. Norske bønder tjener I snitt 63 000 kroner mindre enn andre årlig og krever å bli likestilte med andre, slik Stortinget har vedtatt. Om du vil forstå mer om oppgjøret, finner du saken på NRK.no. Ukraina sier de har registrert 140 angrep etter Russlands ensidige våpenkvile startet I natt. Våpenkvila ble kun gjort tidligere I veka og skjer på bakgrunn av at markeringen for sigeren over Nazi-Tyskland skal gå uforstyrret. I Norge og andre deler av Vesteuropa blir dagen markert I dag, men Russland feirer I morgen, 9. mai. Det nervøs stemning I Moskva nå, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
3: I medien så sier offisielle talspersoner at sikkerhetstiltakene skjerpet rundt president Vladimir Putin. Og tidligere I uka så kom det jo en drone som traff en boligblokk bare cirka 8 kilometer fra Kreml, altså I sentrum av Moskva, som kom seg gjennom luftforsvaret som satt opp rundt Moskva. Så det veldig stor spenning rundt dette her akkurat nå.
1: Politiet legger bort meldingen mot Hårek Hansen, som frem til I går var tilsett I FRP og fungerte som rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle. Før helga publiserte TV2 et opptak av Hansen, der han omtaler pakistanere som minusvarianter. Politiet skriver at for at en ytring skal være straffbar, må flere vilkår være oppfylte. Blant annet at ytringen må ha vært sett frem offentlig, eller for noen som blir direkte rammet av ytringen. 34 personer ble smittet med hantavirus I Norge I fjor. Det ingen grunn til å bekymre seg, sier derfor vaksineforsker Gunnveig Grødland. Vi trenger altså ikke å finne fram munnbind, ifølge Grødland. Andre nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: God ettermiddag, Buskerud, på NRK PN.
5: Vi noterer oss nok en fin solskinsdag mange steder I Buskerud, og helgen definitivt på vei. Måkene skriker, dompappen synger, det knaser I grusen hos en syklist som litt huttrende kjenner at sola ikke så varm enda. En liten jente slikker I seg isen på en benk, og en lodden puddel logrer med halen på tur med sin eier langs elva. Slike fredager I mai slett ikke å forakte, og Kristine Breivikøen og Caroline Bekkelund Hauge sier «Velkommen skal du være». Og ja da, fredag. Her det bare å sette I gang dere. Kjenner at godfølelsen på vei. Vi har med oss Will Smith her og

0: Ja, da håper vi at vi satte stemningen for deg som hører på radio nå her I NRK P1 skal du få Buskerud-sendinga I 3 timer fremover. Hva har vi å by på, Kristine?
1: Nei, da først kan vi høre at det jo altså, ikke mindre enn 4,2 milliarder, sa altså bondelagslederen I Buskerud for et par uker siden, og nå ligger altså statens tilbud I jordbruksoppgjøret på 3,2 milliarder. Men hva gjør bøndene egentlig nå? Det skal vi høre litt om senere I dag.
0: Ja, så har vi avgangsstyre I stedet for russestyre. Sånn det på flere videregående skoler nå, og det mange elever som glade for å bli inkludert.
1: Ja, og Drammen håndballklubb klare for finalen I slutspillet, og kommunen de venter nå med å skifte ut gulvet I Drammensalen, sånn at håndballgutta får spilt den ene finalekampen på heimbane.
0: Hun het Tora, hadde langt hår, og Edvard Munch malte henne I Modum, og det ble hans gjennombrudd. Blåfarveverket 250 år I år, og endelig henger bildet av Tora på veggen. Vi skal høre mer om dette jubileet.
1: Ja, årets 17. mai-tog I Nord-Uvdal, det går altså uten musikkorps. Som så mange andre steder I landet, så sliter jo de også med rekrutteringen, og blir det høyttaler I stedet.
0: Spør vi, og i går faktisk så smalt Eikerock I gang Mjøndalen sentrum. Blir denne helgen fylt med musikk, liv og røre, og vi skal høre hva det som rører seg. Og så har vi fått med oss Kate Barth Nilsen I dag også, trofast gjennom hele uka på ettermiddagen med de siste nyhetene. Hva overskriften I dag, Kate?
2: Først til en rettssak som avsluttes I dag. Det lagt ned påstand om forvaring I 19 år for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate I Hønefoss I fjor sommer. Forvaring tidsubestemt og brukes som straff når vanlig fengsel ikke anses som nok. Bruk av medikamentet beta-blockere gir ikke økt risiko for depresjon eller angst etter hjerteinfarkt, konklusjonen I en studie fra Drammen sykehus. Fylkeskommunens kollektivselskap Brakar vant prisen for Norges beste kundesenter I en kåring blant landets kollektivselskap, og Drammen videre Videregående skole en av 3 finalister I den nasjonale forskerkonkurransen Holbergprisen I skolen.
0: Takk skal du ha. Kate tilbake igjen med nyheter om en halvtimes tid.

0: tror jeg fell, sang Taus. Vi kaller opp Meteorologisk institutt og Ingrid Bensen nå. Vi veldig spent på helgeværet, Ingrid.
1: Ja, og det blir litt av hvert. Det jo ja, litt variabel skydekke nå. Sola skinner litt gjennom innimellom, men en del skyer også. Og det skjer ikke så veldig mye utover dagen i dag. De fleste får vel litt grann sol, men ikke sånn kjempefin dag. Temperaturen rundt 15 grader. Så går jo temperaturen ned i løpet av kvelden, så minusgrader mange steder, i hvert fall i de nordvestlige områdene da, i løpet av natta. Kanskje ned i en par tre grader ellers i lavlandet, så en kjølig natt. Mm-hmm. Men så starter nok morgendagen med oppholdsvær for de aller fleste. Litt variabel skydekke, men så vil det komme inn en nedbør først i de nordvestlige områdene i fjellområdet. Og da vil nedbøren komme som snø, sånn cirka 800 meter, så du må være oppmerksom på at hvis du skal ut og kjøre i høyden, så bør du tenke på å være skodd for forholdene. Og nedbøren vil bre seg sørøstover i løpet av dagen, men jeg tror nok ikke de vil komme helt ned i de sørøstligste områdene i løpet av lørdagen, men på søndag så vil det komme noe nedbør også i sørøstlige deler. Så vær forberedt på at i høyereliggende områder kan nedbøren komme som snø, så litt grann nedbør i nordvest på lørdag, og litt grann i sørøst på søndagen. Så litt spredt nedbør i løpet av helgen, men jeg tror nok kanskje man kan få se sola innimellom også, og temperaturen går litt grann ned, så det omkring 15 grader i dag, og kanskje et par grader lavere på lørdag og søndag.
0: Ja, ok, så det litt av hvert vær med andre ord.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Og så sa du det temperaturer rundt 15 grader i dag, det 15 grader som høyest, eller?
1: Hønefoss har 15 nå, og så har Drammen og Gulsvik og Kongsberg alle 14 grader. Nes begynner også 14 grader for øyeblikket, så det kan kanskje komme opp i 16 grader enkelte steder i løpet av ettermiddagen, ja. Men jeg tror nok ikke det blir så veldig mye varmere enn det er nå.
0: Men ellers da, hvem er det som har lavest temperatur i Buskerud akkurat nå da?
1: Det jo Dagali og Geilo har bare 7 grader, så det jo kaldere i høyreliggende områder, og det jo dem som først og fremst får nattefrost i løpet av både i natt og også noe lavere temperatur i løpet av lørdag og kveld, så da kryper nok snøgrensa litt lavere enn de 800 meterne som blir i første del av dagen.
0: Ja, men da tar vi med oss dette. Riktig god helg, Ingrid Bensen.
1: Takk sammen.

0: Revival The Method. Her fikk du Kefaider. Og om ikke lenge så smeller det. Russetida rett rundt hjørnet nå.
1: Ja, og når de røde og blå buksene dras på, så det ikke alle som en del av fellesskapet. Men ved Buskerud videregående skole har du tatt grep for å sikre at ingen faller utenfor.
0: Ja, der og på noen andre skoler også. Jeg vet at de har gjort det samme på Eiker videregående, så har de nemlig skrotet det tradisjonelle russestyret til fordel for et avgangsstyre.
2: Ja, vi begynner å bli ganske klare. Det bare en uke til.
3: Om ikke lenge det klart for årets høydepunkt, nemlig russetida. For første gang har elevene på Buskerud videregående skole valgt å ha et avgangsstyre i stedet for et russestyre. Avgangsansvarlig Katrine Biksrud forteller at det handler om inkludering.
2: Det mange av avgangselevene som ikke velger å være russ, så da passer det seg bedre å ha et avgangsstyre som generelt for alle VG3-elever i stedet for et russestyre som angår langt under halvparten av alle avgangselevene, så hovedgreia egentlig inkludering.
3: Hun forteller at responsen har vært god.
2: Det har vært veldig bra. Mange som stopper meg på butikken og for å si at det her veldig fint, og at det bra å høre at det ikke bare russen som i sentrum, at det alle avgangselevene da, som står sammen.
3: Uavhengig av om man russ eller ikke, så håper Biksrud at alle føler at de med på noe bra.
2: Russtida koster jo også penger. Hvis man ikke med på noen gruppe eller noe, så koster jo fortsatt klær og dress og lue og alt det koster jo penger. Da blir du ikke inkluderende for alle, ja, hvis det skulle vært sånn da. Så jeg håper at alle sitter igjen med at de har følt at de med på noe.
3: Til andre som ønsker å gjøre det samme har hun et tips. Det bare å hive seg ut i det.
2: Det egentlig bare å kaste seg ut i det, og vi ser jo at det funker veldig bra, at flere føler at de med, og at det jo det som målet for de fleste skoler, tror jeg, at med inkludering og minst mulig utstenging og inndelinger, så det bare å prøve.
0: Og det flere og flere som prøver nå, også etter anbefalingene fra myndighetene. Og det hele, det bunner jo i et ønske om bedre inkludering. Reporter her var Ragna Cornelia Unstad Forsvang.

0: Steven Sanchez, Until I Found You. Og nå skal du få høre noe som setter deg antageligvis i en helt spesiell stemning. Jeg kjenner at jeg blir glad. Virkelig glad.
1: Man blir jo det av korpsmusikk.
0: Ja, men man gjør det, og det er sånn, jeg får lyst til å marsjere med, og jeg kjenner at det er liksom... Går nesten ikke an å forklare, det er liksom noe brusende ved det, og dette her, det var gammel jegermarsj som du hadde funnet fram, ikke sant?
1: Ja, fordi ja. Vi har jo altså en avstemming i NRK radio-appen i dag, hvor vi spør, må du ha korpsmusikk på 17. mai? Og der altså alternativet, ja, klarer meg fint uten, eller samme for meg.
0: Ja, ok. Ja, nemlig samme for meg. Ja, altså fordi at, og grunnen til at vi tar opp dette her, det er jo at det er jo flere steder som ikke har korps lenger. Altså, de lever ikke, det har ikke nok medlemmer.
1: Det er jo litt sånn korpsdøden i Norge om dagen.
0: Og sånn er det, og i Nord- og Uvdal så går toget i år uten musikkorps, og hvordan de skal løse dette her, det skal vi få høre litt senere i sendingen. Men det finnes jo mange kreative sjeler rundt om da, sånn som for eksempel i Level, der vi har vært på 17. mai med NRK, der har de finnet fram traktoren, og så har de lasteplanet, og på lasteplanet, der er det en trekkspiller, og så går alle etter dette, og det er jo nasjonalromantikk det også, men det er klart, det er jo mangel på et korps da. Og da blir man kreativ og finner på noe annet. Så kan jo være at det er noen av dere som har nye korps, og kanskje noen av dere som har holdt på i årevis, og vi hører veldig gjerne fra dere, altså. Da kan dere sende oss en liten melding i NRK radioappen. Du finner bare fram Buskerud der, og så skriver du inn. Men så var det også denne avstemmingen da, som vi lurer på. Klarer du deg uten korps, eller hva synes du?
1: Ja, altså, jeg er på ja.
0: Du er på ja.
1: Ja.
0: Ja, jeg er på ja. Altså,
1: jeg må ha det, synes jeg. Jeg må ha det på 17. mai.
0: Ja, men jeg må også det. Jeg må ha det på 1. mai. Jeg må ha korps, rett og slett. Og det ville vært, vi ville vært en tristere nasjon, mener jeg, hvis vi ikke hadde korps. Men kjør på. Du må gjerne mene noe, du også. Og så tar vi imot meningene dine.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: The Real Thing. Keith Bart Nilsen gir oss nyheter nå denne ettermiddagen, og nå først om drap I Hønefoss.
1: Ja, I dag så det lagt ned påstand om forvaring I 19 år for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate I Hønefoss I fjor sommer. Aktor I saken, statsadvokat Hans Petter Aasen, ba tingretten om en minstetid på 13 år. Forvaring tidsubestemt og brukes som straff når vanlig fengsel ikke anses som nok. Mannen sier han ikke husker og knivstukket eksen. Bruk av medikamentet beta-blockere gir ikke økt risiko for depresjon eller angst etter hjerteinfarkt. Det konklusjonen I en studie fra Drammen sykehus. Studien en del av en større undersøkelse der mer enn 4700 pasienter fra Norge og Danmark deltok. Resultatene viser tydelig at pasienter som fikk beta-blockere hadde ikke mer depresjon eller angst enn de som ikke fikk medisinen. Dersom jobben med å skifte gulvet I Drammenshallen ikke hadde blitt utsatt til etter sluttspillet I håndball for menn, hadde DHK måttet spille finalekamp et annet sted. Det betyr alt å få spille den ene finalekampen på hjemmebane, sier trener Christian Kjelling.
2: Og laget vårt elsker å spille her. Vi har hatt masse mennesker gjennom hele sesongen. Vi har lyst til å gi tilbake til byen Drammen og sånn, når vi først har klart det. Og ikke minst for sponsorer og partnere som har logoene sine på gulvet og så videre, så tenker jeg det hadde vært helt absurd å spille en annen hall den største kampen av de alle.
1: Ja, I finalen I slutspillet så venter enten Kolstad eller Bergen for Drammen håndballklubb. Det blir bortekamp 23. mai og hjemmekamp 4 dager senere I Drammenshallen. Fylkeskommunens kollektivselskap Brakar vant prisen for Norges beste kundesenter I en årlig kåring blant landets kollektivselskap. I den samlede rangeringen, uavhengig av bransjeklasse, endte Brakar på en 16. plass blant totalt 80 selskap. Drammen videregående skole en av 3 finalister I den nasjonale forskerkonkurransen Holbergprisen I skolen. Elever på 20 utvalgte skoler deltar hvert år, og pengepremiene deles ut av kunnskapsministeren 3. juni. Holbergprisen I skolen skal vekke elevers interesse for forskning og kritisk tenkning, blant annet innen samfunnsfag og teknologi. Og I kveld venter en av sesongens tøffeste tester når Hønefoss tar imot Vålerenga I kvinnenes toppserie I fotball 6. runde. Det avspark hjemme I Hønefoss klokka 6 I kveld mot Vålerenga som ligger 3 poeng bak serieleder Brann. Mens Hønefoss kvinner ligger som nummer 10 av totalt 12 lag I toppserien. Allerede 12. mai neste kamp for Hønefoss, da I køppen mot Sarpsborg. Og det var lokale nyheter I denne omgang.
3: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Det er Frida Amundsen det som ønsker å finne veien hjem igjen. Må du ha korpsmusikk på 17. mai noe vi har spurt deg om I dag, og her kan du stemme da på ja, det må jeg ha, eller klare meg fint uten, eller samme for meg. Og allerede nå så altså ja oppe I 83%, og så det 17% som sier at de klarer seg helt fint uten. Og Frode, han har skrevet oss, og du sier at jeg må ha korps på 17. mai og 1. mai, så bli med på avstemmingen du også I appen NRK Radio Buskerud.
1: Ja, skal vi ta en liten tur ut I trafikken? Det ser egentlig ganske greit ut, altså. Det noe trafikk fra Lier mot Drammen på E18, ellers så ser det ganske rolig ut, blant annet på E16 og andre hovedtrafikk. Året rundt omkring I fylket. Men skulle det være noe vi ikke har fått med, så må dere jo gjerne sende oss en melding da I appen NRK Radio. Og så I togtrafikken alltid rute, så som jeg kan se, og så kan det jo være greit å nevne da, at skal du ut og kjøre på fjellet I helgen, så kan det komme snø over 800 meter, så da kan det være greit å tenke på å ha vinterdekk.
0: Jeg var ganske tydelig på det, statsmeteorolog Ingrid Bensen, som vi hadde på for en halvtimes tid siden.

Sogneprest Per-Erik Brodal I Bragernes kirke gir seg etter 17 år, og han går til Uranienborg kirke på Oslos beste vestkant I steden. Du skal få møte ham etter at vi har fått med oss noen toner her fra Michael Jackson og en god gammel klassiker.

0: Michael Jackson og Syra Garrett, I just can't stop loving you. Det var mye kjærlighet, og det tåler vi på en fredag. Og så skal vi flytte oss til Bragernes kirke i Drammen, der Per-Erik Brodal, som sogneprest, slutter etter 17 år, og begynner i stedet som sogneprest i Uranienborg menighet i Oslo.
1: Ja, og 17 år, det jo lang tid, og for mange så har jo du blitt Bragernes kirke, selve hovedkirka i Drammen, sitt ansikt utad. Velkommen til oss.
2: Tusen takk skal du ha.
0: Hva var det som gjorde at du ville skifte arbeidsplass? Du,
2: jeg var jo ikke på utkikk etter noen ny stilling i det hele tatt, for jeg har hatt det utrolig bra i Bragernes. Det kjempespennende sted å jobbe, og Drammen en fantastisk by. Men så dukket det opp en stillingsutlysning som jeg tenkte at, oi, dette ser jo veldig spennende ut og ligner veldig på Bragernes. Og så tenkte jeg jo at etter 17 år så kan det hende det lurt med litt forandring, både for meg og for Bragernes.
0: Ja, ja, du tenkte sånn, ja. Men la oss ta dette litt fra begynnelsen. Når du var ferdig utdannet, så startet du som feltprest på, på Ørlandet.
2: Ja, stemmer.
0: Ja, flystasjon, eller?
2: Flystasjon, ja. Nei, stasjonsprest der.
0: Ja, og, riktig.
2: Vi var jo sammen med soldatene der. Ja. Vi vil gjerne ha oss prestene etter at vi er ferdig med utdannelsen. Sikkert mye nyttere enn å fly rundt med maskingevær og sånn.
0: Ja, ja, ja, ikke sant? Og så flyttet du til Stjørdal.
2: Så var det Stjørdal.
0: Ja.
2: Da var jeg i Lånke i hvert fall 4 år.
0: Ja.
2: Så dukket det opp en kjempespennende stilling her i Drammen.
0: Ja.
2: Og da var vi liksom klare for å komme oss nærmere familie, for vi har familie på Østlandsområdet. Sånn, ja, nå det på Hamar og i Oslo da. Så når eldstemann, som da var alene, ble ganske stor, så han skulle begynne på skolen etter hvert, så måtte vi tenke, hvor skal vi bo videre da? Og
0: ja.
2: Da landet vi på Drammen.
0: Og hva var det som var så spennende med den stillingen som du kunne få da i Bragernes kirke?
2: Det jo det at det var et sted med utrolig mye spennende som skjer. Altså det all kirkemusikalske virksomheten, all korvirksomheten ikke minst. Det gjør jo at det utrolig morsomt å jobbe der. Du møter mye folk gjennom det, og det beriker liksom gudstjenestelivet og alt det som skjer der.
0: Ja.
1: Ja, for hva har liksom vært det beste med disse 17 årene i Bragernes?
2: Du, det alle folk en møter. Det det aller beste. For jeg møter jo folk i alle livets faser, på en måte, fra det aller beste øyeblikkene, hvor ting så bra, til der hvor den den dypeste sorg, eller hva det måtte være, og liksom alt imellom.
0: Ja.
2: Det gjør en litt sånn ydmyk, da, på en måte, å få møte folk i alle de fasene.
0: Men gjør du ikke det som sogneprest i enhver kirke, da?
2: Du gjør jo det.
0: Så hva det som så spesielt med Bragernes, og hva det som så fint der, bortsett fra musikken, da, som du nevner?
2: Ja, det jeg tenker, fokuset på gudstjenestelivet der, man jobber skikkelig godt med det, og en profil på gudstjenestelivet som litt sånn høytidelig, kan du si.
0: Ja.
2: Og det kan være litt forskjellig hvordan man velger å profilere det, så det, men det kjenner jeg meg veldig hjemme i. Så det har vært viktig for meg da, og jeg har fått vært med å liksom utvikle det videre.
0: Ja, for det jo en veldig sånn stor og staselig kirke, og man kan jo si at det hovedkirken i Drammen, den står der og troner, ikke sant, på en liten høyde med tårnbygningen imellom og sånn, ja. Så det jo...
2: Du kan si det, jeg sier ikke så mye at det hovedkirke, men, for det masse fine kirker, men
0: ja, ja.
2: Det klart at det en kirke hvor det mange som... som søker seg til å på en måte se litt som sin, uavhengig om de bor der eller ikke.
0: Mm.
2: For den ligger jo veldig sentralt midt i byen, og det skjer mye der. Så det mange som har tilhørighet til det gjennom det. Også gjennom kor og ja, alt det andre som skjer der.
0: Mm. Og nå skal du altså flytte på deg. Du skal tjenestegjøre midt i Oslos mest, jeg vil si, fasjonable og pengesterke strøk. Du skal på Briskeby.
2: Ja.
0: Kanskje litt annerledes sognebarn der, eller?
2: Du, vet du, jeg tenker folk folk uansett om de bor i Drammen eller i Oslo, og om de har mye penger eller lite penger.
0: Mm.
2: Så det de samme liksom, problemstillingen og sånne ting. Og så det klart at det noen forskjeller kan det sikkert være. Og det blir jo spennende da, å bli kjent med liksom, nye folk der.
0: Ja.
2: Så det ser jeg frem til, og så ser jeg ikke så frem til å liksom skulle avrunde i Bragernes, for det merker jeg utrolig vemodig og rart.
0: Ja, og det blir jo sånn at man begynner å tenke på, gjør jeg det riktige her?
1: Ja, men altså, du skal jo ikke gi deg helt enda. Du drar jo ikke før i slutten av august, og søndag så venter jo, eller nå i helgen da, så venter jo 3 konfirmasjonsgudstjenester. Er det høydepunkt i året?
2: Du, det et av flere høydepunkter, altså. Det utrolig fint å kunne være med oss og lage fest for ungdommene våre. Og det blir veldig stas nå, da er det nesten 50 konfirmanter som skal konfirmeres og feires i tre gudstjenester i løpet av helga. Så nå har vi rigget i stand rommet, og alt er klart, prekenen er klar, musikken er klar,
0: ja.
2: Og de også begynner å bli klare. Vi øvde på tirsdag.
0: Dere har øvd, ja.
2: Ja, vi har øvd, ja. For at de skal, alt skal gå på skinner, men for at de skal være litt sånn trygge på det som skjer.
0: Ja, ja, og hva øver man på da, da? Altså... Ja,
2: da øver vi, da går vi opp løypa, hvor de skal stå og sitte og gå, komme fram og prøve å knele ned og bort til døpe. Fonten og litt sånn her.
0: Og heldigvis så er det jo ikke sånn som det var i gamle dager, hvor man måttes på overhøring og greier, ikke sant? Og bli eksaminert opp ved alteret der, det var jo grusomt. Men nå er det sånn, ikke sant? Pass på ikke tråkke på kappa og nye bunader, og det er mye som
2: skal... Det.
0: Ja, det er jo det. Ja,
2: ja da, ja. Og det er jo, det er jo feire de på en måte. Jeg tenker at det er... Når jeg er 14-15 år, er en fase av livet, det skjer utrolig mye, og det er vel verdt å feire de og løfte de fram litt skikkelig, og... måtte gi det noe godt som vi kan ha med seg videre. Da.
0: Ja, så
2: det
0: fint.
2: Håper jeg vi kan gjøre i løpet av helga.
0: Ja, hva er det viktigste du skal si til konfirmantene da?
2: Du, det er at de er verdifulle og elsker akkurat sånn som de er. Ikke på grunn av alt de får til eller hva de ikke får til. Det tenker jeg er det viktigste, og det trenger vi å høre. For det, enten vi er 14-15 eller om vi er nærmere 50.
0: Så fint. Mm. Og dette her, det tenker jeg, det kan gå ut til de menneskene som hører på radioen nå også.
2: Absolutt.
0: Du er viktig og fin akkurat sånn som du er, uavhengig av hva du får til.
2: Ja.
0: Tusen takk for at du kom til oss, Per-Erik Brodal, og lykke til med ny jobb når den tid kommer.
2: Tusen takk.

så. Ja, det var Jesper Jenseth og Tomine Harket som sang seg ut av låta som heter Enkelt. Og det NRK I Buskerud du lytter til. Tenkte at vi kunne ha med oss Hornia her også, og Confusion. Confusion.

0: Hotell- og restaurantstreiken nærmer seg nå 3 uker, og situasjonen fullstendig fastlåst. Partene snakker rett og slett ikke sammen, og både NHO Reiseliv og fagforeningene venter på at motparten skal ta det første steget.
1: Kjernen i den fastlåste konflikten handler ikke bare om høyere lønn, men om kravet om forskuttering av sykepenger og stemninga og streikevilja blant medlemmene meldes, altså være på topp, og mandag så trappes streiken opp igjen, og da vil rundt 4500 ansatte på over 300 hoteller og restauranter bli tatt ut i streik.
0: Ja, og dette her kommer til å trappes opp i vårt område også. Fra mandag så tas nemlig flere titalls medlemmer ut lokalt.
1: Ja, blant annet ved Brunosten, altså Quality Hotel River Station, så skal 26 stykker ut i streik, og 14 ved Maxi Lier, og 14 ved Scandic Ambassadør i Drammen.
0: Ja, så får vi se hvordan det går, og vi følger selvsagt med her i NRK i Buskerud. John Mayer, fram til Dagsnytt nå, Waiting for the World to Change.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 15. Staten tilbyr bøndene 3,2 milliarder kroner i øka støtte i jordbruksoppgjæret. Det er 1 milliard mindre enn det bøndene krev. Norske bønder tjener i snitt 63 000 kroner mindre enn andre i året, og krever å bli likestilt med andre, slik det er tidligere vedtatt på Stortinget. Bonde Knut Evensen i Fåvang i Gudbrandsdalen håper politikerne mener alvor med norsk matproduksjon og øker beløpet.
1: Det er ekstra krevende. Gjødsel er dyr, dieselen er dyr, og så er det det at det er veldig vanskelig å planlegge hvor langt den prisen flytter seg, så det at det er en uoversiktlig kostnad, og det gjør at vi er veldig spent på kostnadsvekta på den type innsatsfaktorer da, som gjødsel og diesel er, så det at og andre ting som vi bruker, plast og trombeder og alt, så det er klart har det konsekvenser for alt blir dyrere, og da blir det dyrere å produsere kjøttet vårt, som vi må ha kompensert for, og da er vi nødt til å opp den milliarden fra det kravet som kom fra faglagene altså.
0: Det pågår nå sløkking ved en stor skogbrann ved atomkraftverket Tjernobyl etter en drone styrta. Og reporter Christian Elster, hvor stor er denne skogbrannen?
2: De siste opplysningene er at et område på 11 kvadratkilometer brenner. Ukrainske krisemyndigheter sier at slukkingen er vanskelig, delvis på grunn av tørke og vind, men også fordi russerne etterlot seg store mengder landminer i området da de trakk seg ut etter at de hadde okkupert under begynnelsen av krigen.
0: Og hvor stor er nå faren for radioaktiv forurening?
2: Nå er det ikke målt høyere enn det som er normalt i dette området, hvor det jo er høy stråling. Men i forrige uke snakket jeg med sjefen for det tidligere atomanlegget, og han sa at det ofte er missiler og droner som flyr over området på vei mot Kyiv. Det han er redd for at en skal falle ned og treffe skallet som dekker til den reaktoren som eksploderte for 40 år siden. Nå bommer dronen litt, men det er det ikke sikkert at den gjør neste gang.
0: Takk til deg, reporter Christian Elster. En gjenvinningsstasjon i Dalborgmarka i Gjøvik er evakuert etter funnet mulige eksplosiver. Politiets i bombegruppe hjelper det lokalpolitiet å avgjøre hva de skal gjøre videre. Om flere skal bli evakuerte, blir vurdert kontinuerlig av politiet. Iran har et stort lager av missil trass i krigføringen, sier utenriksministeren der. Han skulder videre USA for å ikke åpne for realistiske diplomatiske løsninger. Det iranske utenriksdepartementet fordømmer den amerikanske marinen for å beslaglegge to iranske tankskip, altså skip som frakter olje. Iran mener dette var et brudd på våpenhvilen. USA sin utenriksminister sier senere i dag at de ikke har fått svar av Iran i forhandlingene, og videre at et svar bør komme i løpet av dagen i dag. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: God ettermiddag, Buskerud på NRK PN. Hun het Tora, hadde langt hår, og Edvard Munch malte henne i Modum. Det ble hans gjennombrudd. Blåfarveverket er 250 år i år, og endelig henger bildet av Tora på veggen. Du får høre mer i løpet av den neste halvtime.

0: Vi fikk her Baby, I Love Your Way, og så har vi jo hatt en dag hvor det har vært mye solskin, men også litt sånn skiftende vær, Kristine.
1: Ja, og det kommer det også til å være gjennom helgen, rett og slett, og det faktisk litt nedbør i vente, det forteller meteorolog Ingrid Bensen.
2: Men så starter nok morgendagen med oppholdsvær for de aller fleste, litt variabelt skydekke, men så vil det komme inn en nedbør først i de nordvestlige områdene i fjellområdet, og nedbøren vil bre seg sørøstover i løpet av dagen, men jeg tror nok ikke den vil komme helt ned i de sørøstligste områdene i løpet av, lørdagen, men på søndag så vil det komme noe nedbør også i sørøstlige deler.

0: Da ble det litt country på en fredag ettermiddag, Pickup Truck og Carina Dahl, og i morgen så braker det løs på Blåfarbeverket I Modum.
1: 250 år skal markeres, og kongelig besøk blir det. Prins Sverre Magnus skal plante ei eik på samme måte som det ble planta ei eik da Blåfarbeverket oppstod.
0: Ja, Sverre Følstad, du kurator ved Blåfarbeverket. Det er jo armer og bein hos dere nå. I formiddag så har dere lekt storleken.
2: Ja, vi har jo det, for vi har jo denne store glasshytten hvor vi har I veldig mange år da laget koboltblått pigment som ble sendt ut over hele verden, men nå lager vi vel I grunn ikke så mye farge lenger, men vi har jo satt ut en masse stoler, en hel masse invitert, og så det jo sånn at høy og lav hjertelig velkommen, men så det jo sånn at noen skal ha spesielle plasser. Når man har sånn kongelig besøk, så det jo litt om å gjøre at man sitter på en god og riktig måte, og det jo ikke
0: sånn... Ja, hva det som riktig?
2: I denne sammenhengen så vil det jo være riktig da selvfølgelig at prins Sverre Magnus sitter langt fremme på første rad, og så har han jo da direktør Tone Sinning Steinsvik, som grunnlegger av museet ved siden av seg, og så var det jo den plassen ved siden av da, som vi hadde liksom litt sånn frem og tilbake med hvem det skulle være. Vedkommende vet det selv nå, og så har vi jo...
0: Oh, ja, men hvem det da? Kan du si det?
2: Vi har en veldig flott styreleder I Blåfarbeverket som vi ønsket at skulle sitte der, men litt frem og tilbake har det vært allikevel.
0: Ja, ja.
2: Og så det jo øvrige bidragsytere, og så det jo slik at all gang man tar og flytter på en, så flytter jo faktisk alle andre seg også. Men det jo bare toppen av isfjellet, altså det jo den kosen man har akkurat den siste dagen, før man kan si til seg selv at nå man 250.
0: Men tenk på det, 250 år. Og hvis man da, hvis vi tar et tilbakeblikk da, så ser vi liksom 250 år tilbake I tid, hvordan så det ut på Modum da?
2: Ja, ikke sant. Det jo sånn at det var et ganske lite sted, det var preget av noen få store gårder, det var noe skog, og så det jo sånn at det en som finner denne malmen, og bare det å snakke om at man finner malm, altså hva har man egentlig gjort, og man har funnet en stein.
0: Ja, men da, hva het han som fant den steinen?
2: Han het Ole Whitlock.
0: Ja, så han går ut I skogen da, eller?
2: Han går I den tetteste skogen, og så finner han denne steinen. Og grunnen til at jeg nå kommer tilbake til at det en stein, det jo at han kan jo ikke vite at det kobolt.
0: Nei,
2: og vi vil jo ikke vite I dag heller om vi finner kobolt. Ja, hvordan ser det ut?
0: Ja, hvordan så det ut da?
2: Det så antagelig ut som et sånt litt metallisk skjær.
0: Ja.
2: Og kanskje kan denne kobolten ruste litt, og da får den et litt rosa skjær. Men... Han kunne jo ikke vite at det kunne bli til en blå farge, og han kunne definitivt ikke vite at det var en blå farge som skulle bli Norges største bedrift en dag, og sånne ting. Men han kunne vite at man kanskje fant noe som hadde en interesse, og så tar han jo da og bringer denne steinen til Kongsberg, og Kongsberg har jo på Sølvverket ganske mange folk som kan gjøre undersøkelser og sånne ting, og så finner man jo da ut at det kobolt, og så skjer jo det magiske. Og hvis vi sammenligner bare med hva vi holder på med I dag, I løpet av 4 år så har de da besluttet at de skal bygge en kjempestor fabrikk og et helt samfunn.
0: Fordi at på den tiden så drev de også og produserte porselen, og så kunne den blåfargen liksom brukes til porselenet. Det jo bra sammenfallende da. Men altså, på denne tida og I dette samfunnet, så ble det altså veldig moderne. På det meste så jobbet det over 1200 personer der. Det ble et helt lite og fremoverlent samfunn. De hadde sykepenger, sosiale tjenester, skolegang som var pålagt for barn og unge. Altså, det jo ganske utrolig da. Sånn var det jo ikke mange andre steder I Norge.
2: Nei, det helt utrolig. Og det jo ikke bare at de gjør disse tingene, men det jo også at de skjønner at det ingen snarveier.
0: Nei.
2: Som mulig å ta, og derfor så kan vi jo egentlig se tilbake på 250 år og være ganske stolt over det har brakt med seg.
0: Ja, ja. Og så overtar jo Magne og Tone Sinding Steinsvik etter mange ti år med forfall, og de begynner å restaurere dette her, anlegget I 1968, og så blir det da etter hvert et av Norges best besøkte museer, men det skal sies at de kjempet noen ganske harde kamper mot lokale politikere.
2: Jo, jo, det jo klart at det har vært mange brytninger når Kjell og Tone Steinsvik begynte dette museet, og det jo også litt sånn da som når det gjelder Ibsen, at jo flere fiender man har fått, så har man jo fått enda flere venner.
0: Ja, sånn det. Vi skal høre mer om hvordan Edvard Munch etter hvert kom hit, møtte 16 år gamle Tora og malte bildet som skulle bli hans gjennombrudd.

0: Hanna Storm og Special fikk du her. Blåfarbeverket fyller 250 år I år, og det en stor åpning og markering I morgen. Og alle bildene fra årets utstilling kommer fra Kode I Bergen. Og her I studio, kurator Sverre Følstad, som har fortalt oss om at dere nå har lekt stolleken, dere skal få kongelig på besøk, dette her blir veldig spennende. Men så må du jo fortelle litt om Munch da, og hvordan han malte det bildet som skulle bli gjennombruddet hans herfra.
1: Ja, det vil jeg gjerne fortelle litt om, for det har jo også å gjøre, når vi ser tilbake disse 250 årene, så det jo sånn at når vi på slutten av 1800-tallet, så begynner vi å få masse billedkunstner, og de drar ut og ser på forskjellige ting, og de skal male forskjellige ting de får øye på, og Modum lå jo den gangen ganske fint til, altså du kunne ta toget fra Kristiania og til Modum, og hva fantes I Modum? Jo, det var jo liksom masse forskjellige motiver du hadde muligheten til å ta deg noen skogsvann, du hadde elver, du hadde bekker, du hadde noen små haver, store haver, gressplener, fine hus, litt mer slitne hus, og alle de tingene som gjorde at man egentlig liksom kunne være der, man kunne spise godt, bo på et pensjonat som de hadde I den tiden der, og så kunne man ha liksom litt ro ut av denne byen, og være litt på landet, man liksom var helt ute I ødemarken, så Modum passet jo godt.
0: Ja, så tok de altså toget da, og så gikk de siste meterne da, eller hva var det?
1: Det får de da saktens gjøre, eller kanskje de ble kjørt, det vet jeg ikke. Men det jeg vet, det jo at når Edvard Munch kommer, så trives han vanvittig godt. Der det noen yngre personer han kan være sammen med, som vanlig, altså selv om han bare 21 år gammel, så klarer han å pådra seg en sånn forkjølelse, sånn at han blir liggende en ukes tid.
0: Han var mye syk altså.
1: Det var et veldig dårlig start på en karriere det, men så har han jo da bodd I denne byggmestergården, som malt med koboltblå farge, og det blir så lyst og fint, og solen kommer inn, og hun som tjenestepike på pensjonatet, sitter modell for han.
0: Dette Tora.
1: Hun heter Tora Dalen, bodde I Modum, veldig mange I Modum som kan huske henne.
0: Ja, vel.
1: Og det jo også sånn at hun sitter modell for han, og da maler han det første store, gjennomførte, ordentlige verket som han har, og det kjøper Fritz Tavlov.
0: Ja.
1: Og Fritz Tavlov, han har jo sin onkel på Modum, så han jo nærmest å regne for en moing han også, og etter hvert så blir jo det en del av det som kalles Rasmus Meyers samlinger som I Kode.
0: Ja, nettopp, I Bergen. Og Tora, hun sitter på en seng, hun har langt litt sånn rødlig hår, hun har hvit bluse, langt skjørt, det blåmalte trevegger, hvitt sånn krispig sengetøy, og så ser hun drømmene ut av vinduet. Dette et bilde som sikkert mange har sett, men kanskje dette hjalp dere litt grann da, med den visualiseringen som jeg prøvde å gi dere nå. Var han forelsket I henne?
1: Nei, det tror jeg ikke han var.
0: Nei, han bare likte.
1: Når du først spør en sånn, og det jo en helt umulig ting å vite noe om, men som ganske sikkert ville vært noe som litt for naturlig. Ja, altså som litt for livsfriskt, som litt sånn fremmed for den der litt sånn tilknappet og forsiktig og veldig generte unge Edvard Munch.
0: Nemlig, for han var genert. Men altså, hvor lenge har dere drømt om å vise det bildet?
1: Nå holdt jeg nesten på å si 250 år, men det ville vært tull altså. Men det jo sånn at dette bildet ble malt I 1884 I Modum, og jo sammen med noen få andre bilder den grunnen til at vi begynte med å vise malerier på Blåfarverket. Og når vi skulle ha 250-årsjubileumsutstillingen, så tenkte vi hvor høyt kan vi legge lista? Og der la vi den.
0: Ja, vi ville ha Tora.
1: Vi vil ha Tora tilbake, der hun kom fra.
0: Så fint. Og det fikk dere, og der henger hun. Og I morgen så skal dere altså markere 250-årsjubileum. Jeg ønsker dere masse lykke til. Hva det første du skal si til prins Sverre Magnus?
1: Jeg vil jo kanskje først og fremst si velkommen på en sånn alminnelig måte, men det jeg tenker, det jo litt flott at det gøy, og på vegne av veldig mange får lov å feire den 250-årsmarkeringen, og uten at man da har blitt gammel og sier rumpa, at ungdommen også da en del av det.
0: Takk skal du ha for at du kom.

0: dukker opp Buskerud, så kan du gi oss en stemme, og så trekker vi en av dere som får et flakslodd I posten.
1: Ja, men altså, hvordan ligger det an egentlig, Kristine?
0: Det jo tydelig at folk vil ha korpsmusikk, fordi at det, ja, leder med 89% av stemmene, klarer meg helt fint uten, har 11%, og det ingen som har svart at det samme for meg.
1: Nei, ok, så enten har man meninger på den ene eller den andre siden. Og grunnen til at vi tar opp dette her nå, det at årets 17. mai-tog I Nord- og Uvdal, det går uten musikkorps I år, og det mange andre steder I landet som også sliter med rekrutteringen til korps, og vi skal snakke mer om dette litt senere. Men nå tar vi turen langt ut på landet med Drålsund stasjonen.

0: Ja, ja, ja. Da fikk vi oss en tur ut på landet også med Drålsum stasjon, og så skal vi over på de lokale nyhetene. Kate Barth Nilsen, aller først skal det handle om drapet I Hønefoss.
1: Forvaring I 19 år med en minstetid på 13 det tingretten bør lande på, mener statsadvokaten som I dag la ned påstand om straff for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate I Hønefoss I fjor sommer. Mens mannens forsvarer mener det tvil rundt hvorvidt tiltalte var tilregnelig og ber retten frifinne. Og han mener at mannen bør utredes grundigere. Forvaring tidsubestemt og brukes som straff når vanlig fengsel ikke anses som nok. Mannen sier

0: han ikke husket å ha knivstukket eksen sin. Kongsgårdsmoen skole I Kongsberg skjerper rutinen etter at foreldre ikke ble varslet tidligere om at en elev skal ha blitt forsøkt lokket inn I en bil. I lys av oppslagene om lignende episoder I Hokksund og Steinberg så har det blitt kjent at en lignende situasjon skjedde I Kongsberg tidligere I april, skriver Lågenhalsposten. Kongsgårdsmoen skole beklager sen foreldreinformasjon. En mann I 50-årene fra Drammen dømt til vold mot en tidligere samboer og får gjentatte brudd på forbudet mot å oppsøke henne. Straffen satt til fengsel I 60 dager med en utsettelse på to år, altså en prøvetid på to år. Han skal ha sendt plagsomme meldinger og oppsøkt kvinnen flere ganger og innrømmet straffskyld for dette under rettssaken I Buskerud tingrett. Prins Sverre Magnus skal altså plante et eiketre på Blåfarveverket I Modum I morgen under sesongåpningen som også jubileumsår. Det 250 år siden Blåfarveverket ble stiftet etter at det var blitt funnet kobolt I området. Da ble det plantet en eik som fortsatt står der og minner om årene som har gått. Og nå skal altså prinsen plante et nytt for de neste 250 årene. Og så skal vi ha litt fotball på slutten her. I helgen spiller Strømsgodset borte mot Åsane I Bergen. Åsane ligger helt sist I første divisjon fotball for menn og har tapt alle sine fem første kamper, mens Drammenslaget som rykket ned fra Eliteserien sist høst ligger på sjetteplass på tabellen foran denne sjette runden. I andre divisjon fotball for menn møter Hønefoss Tromsdalen I sesongens sjette serierunde. Begge lagene står med 10 poeng etter fem kamper. Mjøndalen, som også spiller I andre divisjon, ligger på 8 plass I sin avdeling og skal spille mot Vidar på søndag. Og det var det.
1: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.
2: Kjetil Barth Nilsen ga oss nyheter. Hun tilbake med flere nyheter om en times tid.

0: Linda Ronstadt og Aaron Neville fikk du her, og dette var Don't Know Much. Og hva det vi skal si om været vi har i vente, Kristine?
1: Værmessig så det jo, kommer det til å være litt sånn varierende i helgen. Det kommer nok til å komme litt regn etter hvert, og over 800 meter så kan det på lørdag komme snø. Mm. Så meteorologen var veldig tydelig på at skal du ut og kjøre på fjellet, så bør du ha rett og slett vinterdekka på, altså.
0: Ja. Faktisk, og det må du være klar over, for det kan bli veldig glatt. Men i trafikken nå, så, altså jeg hadde tenkt at kanskje på denne solfylte dagen så det mange som vil kjøre nedover sørover, altså å komme seg på hytta eller noe sånt, men akkurat nå så ser det veldig rolig ut i trafikken ut fra det jeg kan se.
1: Ja, så det den vanlige trafikken ut av Oslo og fra Lier og mot Drammen på E18. Det nå trafikk på Lierstranda, også på E134 mot Gullau, men ellers så ser det relativt rolig ut i trafikken også.
0: I dag blir det moro i Mjøndalen, og det var i går også, og sånn blir det de neste dagene, for det nemlig klart for Eikerock, og vi skal høre mer om dette etter at vi har fått med oss Alessandro her, Marameo.

0: Ja, da fikk vi svingt oss, og nå skal vi vende skuta mot Mjøndalen, hvor Eikerock står foran ei fullspekka helg.
1: Ja, og festivalstart det var allerede i går, hvor blant annet Jonas Alaska sto på scenen. Og festivalen den har altså samlet musikkelskere helt siden starten av 90-tallet, og samler både lokale og nasjonale artister på scenen gjennom 3 dager. Og vi har med oss mannen som har ansvaret for det hele, Tor Erik Fredheim. God ettermiddag!
2: God ettermiddag.
1: Ja, hvordan føles det å være i gang med nok en utgave av Eikerock?
2: Du, det er nesten det samme hvert år. Man kjempeglad for å være i gang, og så man redd for at man har klart å tenke på alt, og at man redd for at alle, om det noen som ikke vet hvor de skal være, og alt mulig. Men det er sånn det å arrangere festival, så det er stort sett bare moro.
1: Ja, for hva kan folk forvente under årets festival?
2: Nei, nå, som dere nevnte, så startet vi jo i går da. Da var det Jonas Alaska og Paul Flåta som toppet en fantastisk flott kveld her oppe i Mjøndalen. Så fortsetter vi i dag, og da det Valen Tourette som topper plakaten. Så da blir det katalogen til Jukke. Det jo herlig å kombinere med litt lokale krefter i Power Tripping og Prefix og sånn. Så fortsetter bort på Olsen på hjørnet i morgen med et skikkelig musikkmaraton med bare lokale band på scenen fra klokka 4 helt ut i de sene nattetimer.
1: Ja, og festivalen har jo liksom et stort fokus på lokale artister. Hvorfor det så viktig for dere?
2: Ja, for det første så har det jo med tradisjoner å gjøre. Det startet jo på mange måter som en lovefest på Ytterkollen her oppe i Mjøndalen. For noe over 30 år siden, så den har jo dype røtter i lokalmiljøet. Og så det jo liksom noe med hvordan festival vi har lyst til å være, da. Det er ikke ambisjoner om å være en slags Mjøndalens svar på hverken Ypsilon eller Tons of Rock. Det skal være det lokale tilsnittet med litt kjente nasjonale storheter på toppen av plakaten. Da får vi liksom den folkefesten vi har lyst på her oppe.
1: Ja, nå det jo bare et par timer til det drar i gang i dag. Hva det du liksom driver på med akkurat nå?
2: Ja, nei, nå har første band begynt på lydprøver her, så nå det Power Tripping som står og tester at alt virker bra, så går det slag i slag med de andre bandene, så vi får skrudd til lyden og sånn, samtidig som vi danderer og gjør klart festivalområdet, for å kalle det. Og så det jo bare å vente på at publikum inntar scenerommet da, gjerne med en pils i handa, klar for å synge med på god musikk.
1: Ja, for hvor mange det ventet kommer i løpet av helgen?
2: Nu, vi sånn totalt i løpet av helgen, så vi en 500-600 stykker. Det vi fornøyd med, så vi alltid spente da. Mjøndølinger notorisk treige med å kjøpe billetter. Så, du, som arrangør så står du litt med sånn der, en liten sånn klump i magen, men jeg tror nok vi skal få rodde fint i land og få synge og pilsa litt i dag i år også.
0: Ja, men du vet at Mjøndølingene kommer, Tor Erik Fredheim. Det bare litt, som du sier, litt sånn tung i rumpa, og så får de seg et lite spark, og da blir det hold i gang, vet du.
2: Det i hvert fall 30 år med erfaring som tilsier det, så vi får tenke at det gjelder i år også.
0: Du som moro, dere får ha det ordentlig gøy. Synes du ikke vi skal spille Valen Tourette nå?
2: Det er vel ikke noe som passer bedre enn det akkurat nå.
0: Nei, det synes jeg vi skal gjøre. Så takk skal du ha, festivalgeneral Tor Erik Fredheim. Og her en gang må bli den siste.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusen av døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Daniel Kvammen og Eva Wiel Skram ensam I laget.
1: Ja, premiärfilmen Dead Man's Wire handlar om en kidnapping I USA I 1977. Svenske Bill Skarsgård spelar en frisk huvudroll I det NRKs kritiker Birger Westmo kallar ett morsomt och märkvärdigt drama. Bad times coming
2: and I reap what I done so. Hello, Mr. Caritzis.
3: It's an honor, Fred.
4: What's on your mind, brother?
3: This loan company's done me wrong.
5: They set me up and schemed to ruin my life. Well, let me
6: tell you something. En vill historie fra virkeligheten har blitt et morsomt og merkverdig drama fra regissør Gus Van Sant. Dead Man's Wire basert på et desperat utgangspunkt, men skildres med en underliggende sort humoristisk tone som gjør begivenheten lyser og letter enn de trolig faktisk var. Bill Skarsgård overspiller med vilje I en frisk hovedrolle som vekker en viss sympati til tross for figurens åpenbare feil og mangler. Van Sant forteller historien med god energi og en vedvarende nerve, kanskje hjulpet av at de fleste ikke har hørt om eller husker hendelsene som filmen omhandler. Dead Man's Wire har også en gjennomført 1970-talls tidskoloritt som gøy å både se og høre, selv om det spreke uttrykket på en måte tar brodden av de mørke og triste forholdene som ligger bak.
7: I'm a man that's fighting for everything that he owns, sir.
8: So what's your plan, Tony, huh? What's next?
6: Filmen skildrer dramatiske hendelser I Indianapolis I februar 1977. Tony Caritzis, spilt av Skarsgård, I en bitter pengestrid med boliglånsformidleren M.L. Hall, spilt av Al Pacino. Nå tar han sjefens sønn og visedirektør Richard, spilt av Dacre Montgomery, til fange. Tony retter et haglegevær mot hodet hans, koblet til en dødmannstråd. Hvis Richard forsøker å rømme eller politiet griper inn, vil hagla gå av. Det blir starten på noen intense dager der dramaet brettes ut på direkte sendt TV.
3: This is a dead man's wire. If anybody yanks on me or yanks on that gun, he'll die.
8: Listen, Tony, you've made your point.
6: Gus Van Sant har laget gode filmer om figurer I samfunnets randzone før, som Drugstore Cowboy og I drift mot Idaho. I Dead Man's Wire bruker han altså Bill Skarsgård til å formidle den stakkarslige, men også handlekraftige Tony Kitsiris, med en potent mix av klarsyn og galskap. Den underholdende dramatikken har et glimt I øyet, noe som iblant gjør at man mister følelsen av alvoret som tross alt ligger bak historien. Traume som Richard Hall påføres og den bakenforliggende kritikken av den grådige kapitalismens utnyttelse av vanlige mennesker kun med fordel har vært tydeliggjort. Dead Man's Wire likevel en sjåverdig film med et solid ensemble, tidsriktig foto, presis klipp og et lydspor fullt av deilig 1970-talsmusikk.
9: I'm not going to admit guilt to something I didn't do.
10: Just apologize for what you did. Just apologize.
3: No, Tony, no.
9: Stay strong, Richard.
11: Terningkast 4.
1: Ja, det var Birger Westmo som anmeldte premierefilmen Dead Man's Wire, som altså har Norges premiere denne helgen. Og du kan lese flere anmeldelser på nrk.no/anmeldelser.
0: Ja, kanskje en liten kinotur? Hvem vet? Ikke en krone mindre enn 4,2 milliarder, sa bondelagslederen I Buskerud for et par uker siden. Men nå ligger statens tilbud I jordbruksoppgjøret på 3,2 milliarder. Så hva gjør bønna da? Mer får du vite. Etter klokka 4, for vi fortsetter.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 16. Politiets sikkerhetstjeneste sier de har beslaglagt en mobil satellittmottaker på 22 tonn som befant seg I en container ved Oslo havn. Beslaget settes I sammenheng med den spionsiktede kinesiske kvinnen som I går ble pågrepet for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. I dag bestemte Oslo tingrett at kvinnen varetektsfengsles I 4 uker med brev- og besøksforbud. PST sier to andre også siktet I saken og at disse befinner seg I utlandet. I tillegg ett selskap siktet. Lederen I Bonde- og Småbrukarlaget, Tor Jakob Solberg, reagerer på statens tilbud på 3,2 milliarder I jordbruksoppgjøret. Han frykter endringene som foreslås vil føre til at mindre produsenter gir seg.
1: I en tid der vi ser fra Ukraina for eksempel hvordan matprodusenter og de små matprodusentene betyr matberedskap I praksis, og så gjør vi stikk motsatt. Vi bare leverer en dustepolitikk som gjør at den blir avskiltet og umotivert for å jobbe, for å lage mat. For den maten som produsert av en bonde, om det en kilo kønn, eller en kilo kjøtt, eller mjølk, eller hva det grønnsaker, om den fra en stor eller liten bonde, så metter den akkurat like mye, og vi trenger alle videre.
0: Bøndene ba på sin side om 4,2 milliarder kroner, og staten tilbyr 1 milliard mindre. Norske bønder tjener I snitt 63 000 mindre enn andre. Stortinget har tidligere vedtatt at inntekten til bonden skal likestilles med andre yrkesgrupper innen neste år. Politiet stormet nylig en bank I Tyskland der et ukjent antall gjerningspersoner holdt gisler tidligere I dag. I dag tidlig mottok politiet en nødmelding om at det pågikk et ran I en bank I byen Sinzig, vest I landet. En pengetransportsjåfør skal ha vært blant gislene. To personer ble funnet uskadd da politiet entret bygningen. Det skriver tysk politi I en pressemelding. Gjerningspersonene har forlatt stedet, skriver politiet. I dag fyller programleder Sir David Attenborough 100 år. Attenborough regnes som en pioner I formidlingen av dyreliv og naturmangfold, og I 70 år har han delt sin kunnskap med verden. Han har vist oss naturen og dyrelivet vi risikerer å miste om vi ikke tar vare på den, sier Frode Stann, som har vært norsk kommentator for Attenborough sin naturserier, som har gått på NRK de siste 20 årene.
2: Altså, det så genuint. Det så ekte, og du vet, tidligere så var han jo ikke bare til stede og viste oss dyr, men han gikk inn, la seg ned sammen med gorillaene, han gikk inn I det på en helt annen måte enn noen andre før han hadde gjort, og det vel det, rett og slett, det ekte engasjementet som smitter over da.
0: Det sa Frode Stang. NRK Nyheter, Brage Versje Guttormsen.
3: God ettermiddag, Buskerud, på NRK PN.
4: Ja, blir det korps på 17. mai, eller gjør det ikke? I Nore og Uvdal så blir det I hvert fall ikke. Og blir det høytalder I steden da, eller? Vi spør og får forhåpentligvis svar I løpet av den neste halve timen. Det Caroline Bekkelund Hauge og Kristine Breivik Øen du hører her. Vi følger deg en time til her I NRK PN, og I bakgrunnen så kommer Gunn Kvåle og William Gamborg opp. Luft heter låta.

0: Helgen starter med finvær mange steder I Buskerud, men det nedbør I vente, forteller meteorolog Ingrid Bensen.
1: Men så starter nok morgendagen med oppholdsvær for de aller fleste. Litt variabelt skydekke, men så vil det komme inn en nedbør først I de nordvestlige områdene I fjellområdet, og nedbøren vil bre seg sørøstover I løpet av dagen, men jeg tror nok ikke den vil komme helt ned I de sørøstligste områdene I løpet av, av lørdagen, men på søndag så vil det komme noe nedbør også I sørøstlige deler.
0: Ja, og det jo greit å være klar over, fordi at det ventet snø over 800 meter, så hvis du skal I høyden og skal for eksempel over fjellet, så bør du ha vinterdekk. Det meldt om minusgrader I natt, og akkurat nå så temperaturen sånn cirka rundt 15 grader I Hønefoss, og det høyest temperatur. Hvis vi reiser lenger opp I fylket, så Dagali og Geilo 7 grader, som lavest temperatur I Buskerud akkurat nå. Og hvis vi først tar turen ut I trafikken, så kan jo du kanskje gi oss en liten pekepinn på hvordan det står til deg, Kristine.
2: Nei, altså det den vanlige trafikken ut av Oslo på E18, spesielt mellom Lier og Drammen. Ellers så det ganske rolig. Det også noe trafikk på, altså forbi Lierstranda og på E134 mot Gullau I Lier, men ellers, bortsett fra det, ganske rolig.
0: Hvis det noe I trafikken som vi bør melde om til andre, så får du sende oss en liten melding I appen til NRK Radio, og så får du med deg Toto her på en fredag.

0: Ja, og staten de tilbyr også bøndene 3,2 milliarder kroner I årets jordbruksoppgjør. Det 1 milliard mindre enn kravet fra bøndene. Og bøndene har I årets oppgjør krevd handling fra staten og hevder at kostnadene for dem har økt mer enn forutsatt og at inntektene ikke har holdt tritt.
1: Jeg leder I Buskerud Bondelag, Lars Fredrik Stuve. Vi har jo lyst til å si god ettermiddag til deg, men god ettermiddag det vel kanskje ikke for deg som bonde, eller?
2: Ikke fullt så god som jeg hadde håpet på.
1: Nei.
2: Statens tilbud I årets jordbruksoppgjør rett og slett ikke godt nok, og når regjeringen ikke står ved sitt eget vedtak og Stortingets vedtak om at det skal være inntektsjamstilling mellom bønder og andre grupper innen 2027, og når vi skal forhandle om 2027 I årets jordbruksoppgjør, så ikke dette godt nok.
0: Ja, hvor skuffet du nå?
2: Det som skuffer meg mest at regjeringen bruker I tilbudet budsjetthensyn som begrunnelse for å ikke innfri inntektsjamstillingen sånn som de selv har vedtatt. Og det synes jeg helt uhørt når vi da vet hvor viktig matproduksjon for samfunnet. Ikke minst I en situasjon hvor det masse krig og masse krevende situasjoner rundt omkring I verden, da må vi I hvert fall ha råd til å ta vare på vår egen matproduksjon, og det gjør man ikke med det tilbud vi har fått I dag.
1: Ja, nå ser kanskje staten litt annerledes på det da. Det mye penger som skal mange andre steder også, men du sa jo til oss for 14 dager siden, eller deromkring, ikke krone under 4,2 milliarder. Og så kommer altså statens tilbud på 3,2 milliarder. Og da spørsmålet vårt, hva gjør du da? Og hva gjør dere da?
2: Nei, da må vi jo bare appellere til både forbrukere og politikere om at de forstår alvor I den situasjonen vi I. Det at vi har fått en sånn dramatisk kostnadsvekst, det tror jeg de fleste I vårt samfunn ser og føler på kroppen. Og vi kan rett og slett ikke som samfunn ta oss råd til å ikke sikre en bærekraftig matproduksjon fremover, og bønder sliter, og veldig mange ungdommer vegrer seg mot å gå inn I næringen, fordi de ser det krevende økonomisk.
1: Ja, men altså, hvordan gangen I dette nå da, Lars Fredrik Stuve? Når staten nå kommer med dette tilbudet, og så sitter dere på den andre siden, hva slags slagkraft har dere da for å kunne få dette til å se annerledes ut? Hvis man ser lenger nedover I Europa, så har jo bønder som protesterer med å, ja, de heller jo alt mulig rart ut I veien.
2: Nei, det får vi komme tilbake til, men inntil det motsatte bevist, så har jeg jo tro på at våre politikere sørger for at dette kommer på plass. Så det så vanskelig å forstå at I Finansdepartementet så tenker man på budsjettbalanser, men jeg synes ikke noe synd på norske myndigheter. Det masse penger hvis det være villige til å bruke dem, og vi kan ikke la det være med at vi ikke råd til å produsere mat I Norge I dagens situasjon. Så jeg forutsetter og tror at dette kommer på plass, men vi må jo gå noen runder da, både med oss selv og med politikere og ikke minst med regjeringen I forhandlinger nå de neste par ukene.
1: Ja.
2: Så regner jeg med at dette kommer til å falle på plass, selv om det blir krevende, så det ingen umulighet. Dette denne milliarden bare blåbær for den norske samfunnet og norske regjeringen.
1: Høres jo I hvert fall ut som du har tenkt å stå på. Og når datoen da for hva som blir endelig her?
2: 16. mai siste frist for å komme I mål med årets jordbruksforhandlinger.
1: Ja.
2: Så nå skal jo som sagt tilbudet gjennomgås nøye I løpet av helgen. Og så skal man melde tilbake til staten på mandagen om man går I forhandlinger, men jeg har fulgt dette her I så mange år at selv om det da formelt skal vurderes, så har jeg jo stor tro på at det blir forhandlinger da. Så får vi se.
1: Ja, det sa lederen I Buskerud Bondelag, Lars Fredrik Stuve.

0: Mari, see you go.
1: Ja, onsdag så sørget Drammen for en semifinaleseier som kalt både en håndballbragd og et jordskjelv. De slo seriemester Elverum og klare for sluttspillfinale.
0: Da oppstod det derimot et problem. Gulvet i Drammenshallen for dårlig, og planen var jo egentlig å skifte det ut i neste uke.
1: Ja, og trener Christian Kjelling, han har sugt godt på seierskaramellen de siste dagene, og også lettet over at det blir finalefest i egen storstue.
2: Selvfølgelig gøy å tenke tilbake på. Fantastisk opplevelse, både den kampen og hele semifinaleprosessen, så det vi stolte av. Men nå har vi... Jeg ferdig med i hvert fall i løpet av helgen og legge det bak oss og se frem mot finalene for oss å vite i løpet av helgen hvem vi møter. Så det er liksom, handler om å omstille seg og angripe igjen når vi får finalkampene.
3: Ja, der venter enten Bergen eller Kolstad. Hvordan blir det?
2: Nei, det blir tøft. Det blir veldig tøft. To veldig gode lag. Så det blir spennende å se hvem vi skal møte. Vi har ikke noen sånn soleklar preferanse på det vi.
3: Og samtidig så har det vært knyttet mye spenning til hvor finalekampen her hjemme skal gå. Det har løst det.
2: Det har løst det. Vi var jo veldig spent på det, fordi vi har visst om dette gulvet lenge. Hadde jo ikke sett for oss at vi skulle få finaler når vi snakket om det for noen måneder siden. Men nå har det løst det. Fin velvillighet. Hadde dialog med ordføreren, og de har vært positive egentlig fra topp til bånd. Og kommunen har vært fin å jobbe med både her og i andre situasjoner, synes jeg, og andre ting. Man ønsker alltid mer fra kommunen, sånn vi alle idrettslag, men jeg synes det har vært en velvillighet i denne situasjonen og andre.
3: Gulvet må som sagt skiftes ut. Hvor prekær har situasjonen vært?
2: Den prekær. Gulvet har vært der veldig, veldig lenge, og det litt bølget, og det sprekker opp litt. Og vi har ønsket nytt gulv lenge, og det har jo vært egentlig på agenda til kommunen lenge, men det ikke bare å bytte, det en svær hall som du ser. Det fire baner, det en skole, flere skoler som her på dagen, og masse breddelag sammen med oss på ettermiddagen, så det ikke bare å legge inn i kalenderen, nå bytter vi det gulvet, det går ikke over natta det, så det gøy, når det, eller bra for oss når det endelig skjer, for oss som lever av det. Så det noen knær og ankler og rygger og sånn som har gått av fått gulv som litt nyere og litt mindre hardt, for å si det sånn.
3: Når det gjelder finalen, hvor viktig det for dere å spille her og ikke i en leid hall?
2: Er det alt. Først og fremst fordi det liksom her vi har vår hjemmestue. Altså her det vi skal forsvare på en måte logoen vår og hele klubben og laget vårt elsker å spille her. Vi har hatt masse mennesker gjennom hele sesongen. Vi har lyst til å gi tilbake til byen Drammen og sånn når vi først har klart det. Og ikke minst for sponsorer og partnere som har logoene sine på gulvet og så videre, så tenker jeg det hadde vært helt absurd å spille i en annen hall den største kampen av de alle.
0: Ja, det nok mange som enige i det. Christian Kjelling, hørte du her, trener. Og i finalen så venter enten Kolstad eller Bergen. Det blir bortekamp 23. mai og hjemmekamp 4 dager senere i en fullsatt Drammenshall. Og reporter her var Stian Haraldsen.

0: Bare kom, synger Kato som, ja, eller gruppa Kato, for det jo, vi kan jo kalle det det, Kristine, kan vi ikke det?
1: Ja, duo-gruppe, ja.
0: Ja, men veldig artig altså å se Kato live. Har sånne sopper på scenen og har klidd seg ut I masse psykedeliske greier og ser ut som en liten kålmark noen ganger og I det hele tatt. Det veldig, veldig gøy. Var på Ypsilon-festivalen I fjor, da var dramenserne og de som hadde møtt opp glad og lykkelig og dansa til Kato. Det var sånn hyggelig sommerminn å ha, og det sånn som kommer da når vi spiller denne musikken her, så kommer disse bildene av det dramensere og hvor fine dere var tilbake. I dag så har vi hatt en liten avstemming.
1: Ja, fordi I dag så skal vi prate litt om at det I Nord-Uvdal ikke blir noe korps I år, og da I den forbindelse så har vi altså spørt, må du ha korpsmusikk på 17. mai? Og svaralternativene der jo ja, klarer meg helt fint, eller samme for meg, og enn så lenge så folk tydelige, altså 85% svarer ja, de må ha korpsmusikk på 17. mai. Og du kan jo gå inn der og stemme du også, hvis du ikke har gjort det, da finner du NRK radioappen, søker opp Buskerud, og så gir du stemmen din der, og så trekker vi en av dere som får et flakslodd I posten.
0: Ja, altså hadde det vært meg som skulle vært med på dette her, så hadde jeg jo overhodet ikke vært I tvil. Altså, jeg klart jeg må ha korpsmusikk på 17. mai. Hvordan det med deg?
1: Ja, jeg synes det kjempekoselig med korpsmusikk.
0: Ja, altså det blir jo, jeg tenker 17. mai kanskje hadde vært... Litt trist uten, men nå skal vi høre hvordan de løser det I Nord- og Uvdal. Da. Det kan jo være at de har noen gode ideer på hvordan man kan skape et lite substitutt på et eller annet vis. Jeg vet jo at de lever I år, så gjør de jo noe som veldig fint, og som også blir stemningsfullt. Altså. Da bruker de traktoren, og så har de en henger, og oppi der så sitter en spillemann og spiller trekspill, og bak der går toget, og man får jo jammen god nasjonalfølelse av det, skal jeg si dere. Straks de siste lokale nyhetene etter Kent og Nancy Danino her.

0: Det på tide å få dagens aller siste lokale nyheter. Kjet Bart Nilsen, hva det du kan melde om nå?
1: Ja, vi skal høre at forsvareren til mannen som tiltalt for å ha drept sin ekskone på åpen gate i Hønefoss i fjor, vil at mannen frifinnes og utredes grundigere, og mener det tvil om tilregneligheten til mannen. Mens statsadvokaten i dag har lagt ned påstand om forvaring i 19 år, med en minstetid på 13 år. Forvaring tidsubestemt og brukes som straff når vanlig fengsel ikke anses som nok. Rettssaken i Ringerike og Hallingdal tingrett ble avsluttet i dag, og dom ventet om rundt 4 uker. En mann i 50-årene fra Drammen dømt for vold mot en tidligere samboer og for gjentatte brudd på forbudet mot å oppsøke henne. Straffen satt i fengsel i 60 dager, men utsettes med en prøvetid på 2 år. Han skal ha sendt plagsomme meldinger og oppsøkt kvinnen flere ganger og innrømmet straffskyld for dette under rettssaken. I ettermiddag aksjonerer beboere på Sollihøgda mellom kommunene Hole og Bærum, som forbanna over at de ikke får fritak for å betale bompenger som ble innført av nye E16 åpna før jul. Beboerne har hengt opp bannere på flere bruer over E16, skriver Ringerikes Blad, og kjører sakte med biler for å skape frustrasjon, sinne og oppmerksomhet om saken sin nå i ettermiddag. Silje Øyre Slind blir ny juniortrener i Konnerud idrettslag i Drammen. Hun tidligere norgesmester på ski og har pallplasser fra verdenscupen, men la opp nylig etter å ha satsa noen år på langløp. Nå skal hun kombinere trenerjobben med jobben på idrettslinja ved Drammen videregående skole. Og i kveld venter en av sesongens tøffeste tester når Hønefoss tar imot Vålerenga i kvinnenes toppserie i fotballens 6. runde. Det avspark hjemme i Hønefoss klokka 18 mot Vålerenga, som ligger 3 poeng bak serieleder Brann på tabellen, mens Hønefoss ligger som nummer 10 av totalt 12 lag i toppserien. Allerede 12. mai det neste kamp for Hønefoss, da det cupkamp mot Sarpsborg. Og det var siste nyhetssending denne dagen. Du kan få flere lokale nyheter gjennom hele helgen på nettsiden vår nrk.no.

0: nrk.no/buskerud og i DK-boksen på nrk.no.
1: Ja, men det var fine opplysninger. Takk skal du ha, Kjet. Og når du nevnte dette her med beboere som aksjonerer på Sollihøgda, så kan jeg også se på kartene våre at der er det kø, ja. Og ja, en strekning også helt stillestående trafikk, og det er trafikken som går i retning Hønefoss, men da vet du altså det på Sollihøgda.

0: Rebecca Bangfield fikk du her, Untangling. Og været I dag har vært litt sånn, ja, altså det har vært nydelig først på dagen, mange steder I Buskerud, og etter hvert så har det skyet litt grann over, og så det jo egentlig litt kjølig og litt surt, selv om temperaturen viser rundt 15 grader der det høyest, ikke sant?
1: Ja, men så det jo sånn at det kommer til å bli litt kaldere, og over 800 meter så kan det bli snø, så skal du over fjellet, så bør du ha på deg, eller bør du sko bilen med vinterdekk. Mm.
0: Det bør du faktisk. Og kaldest nå Dagali og Geilo med 7 grader, så akkurat de gode, varme sommertemperaturene, det har vi ikke riktig enda.
1: Ja, et gjennomgående tema I dagens sending, det har jo vært korps og korpsmusikk. Vi har en avstemming I appen om det, og vi har fått en melding som sier ja til, til korpsmusikk, sier jeg selv om jeg skal spille I Eiker Janitsjar I Mundalen på 17. mai. Det sier Li. Ja. Så vi har jo korpsmusikanter som hører på, som sikkert brennende engasjert I akkurat det her.
0: Ja, men det skjønner jeg. Lise, så fint at du skal spille. Det veldig bra. Eiker Janitsjar jo kjempeflinke. Så det moro med dere, og det moro med alle dere som spiller I korps nå, og som går denne her fine tida I møte. Og vi gleder oss over dere, og så skal vi snart høre fra Noro Uvdal, da, som må gå uten musikkorps I år etter at vi har hørt Randy Crawford her.

0: Knocking on Heaven's Door, Randy Crawford. Og så var det dette med korps da.
1: Ja, for i flere år så har musikkorpset i Nore og Uvdal flidd til lokale musikanter for å spille på 17. mai. Som mange andre småsteder rundt om i landet så sliter de også med rekrutteringen.
0: Ja, og dessverre så har de i år måttet melde avbud til feiringen. Og Synne Kleiv Redalen, du styreleder i Nore og Uvdal musikkorps. Hva var det som førte til at det ikke blir korps i år?
2: For det første så flyttet dirigenten vår i januar.
0: Ja.
2: Og når man ikke har dirigent, så er det jo veldig vanskelig å på en måte få noe kontinuitet i spillingen. Så selv om akkurat marsjer på 17. mai er noe vi kan spille uten dirigent, så begynner vi å bli eldre. Jeg er yngst og er 40.
0: Nettopp.
2: Og det er dårlig med rekruttering, som du nevnte.
0: Ja.
2: Det er ingen rekruttering, faktisk.
0: Men hvorfor er det folk ikke vil spille i korps i Nore og Uvdal, da?
2: Det er et veldig godt spørsmål. Det er, folk vil veldig gjerne ha det på 17. mai, men de er ikke så veldig glade for å ha det resten av året.
0: Nei, hvor mange er dere i korpset, da? Uten, altså, uten dirigent?
2: I Nore og Uvdal så er vi 7.
0: Ja.
2: Og så har vi jo slått sammen med Tunnov de siste, Tunnov musikkorps de siste 5-6 årene.
0: Mm-hmm.
2: Så da er vi oppe i 10.
0: Ja, og 10 stykker er jo, det er jo egentlig nok til å skape litt stemning og til å bli et korps, eller?
2: Det har jo vært det de siste årene. Vi har jo klart å skrape oss sammen og liksom, men så er det ikke alle som kan 17. mai. Vi er, det er jo, resten av engen er jo, 70% av dem er jo pensjonister. Vi har veldig mye annet å drive på med.
0: Ja, nettopp. Jeg skjønner det hodebryet der, altså.
1: Men, ja. Men er det sånn nå at det yngre ikke begynner å spille instrumenter? Er det det som er problemet, tror du?
2: Ja, altså jeg tror mye går på det at det er vanskelig å få tak i instruktører.
0: Mm-hmm.
2: For å på en måte kunne instruere yngre i å ha undervisning, da.
0: Ja.
2: Og vi har jo en kulturskole her. Og det er ganske mange elever på den kulturskolen. Men vi har, så vidt jeg vet, så har vi ingen blåseinstruktører. Det er leid inn en innimellom. Men en musikant i ny og ned, det skaper ikke rekruttering.
0: Det forstår vi. Hør litt her. Det er jo veldig flott, ikke sant, Synne? Det er jo det.
2: Det er jo det. 17. mai er jo ingenting uten et korps.
0: Nei, og men har dere pleid å spille gammel jegermarsj, eller?
2: Hvert år.
0: Dere har det, ja. Men hvordan, altså, nå må du forklare, hvordan blir dette i bygda deres nå da, på 17. mai?
2: Nå er jo ikke jeg med i den komiteen, men ryktene sier at det kanskje blir en høyttaler.
0: Ja, men altså marsjere til en høyttaler?
2: Ja.
0: Så noen skal holde en høyttaler?
2: Bil blir det vel, da, for det må jo ha stor høyttaler. Vi er jo et ganske langt korps.
0: Ja.
2: En stor kommune. Vi er ikke så mange innbyggere, men korpset er langt.
0: Og det er jo sånn at nød lærer naken kvinne å spinne, ikke sant? Så, så, men altså, hvordan tror du at folk i Nore og Uvdal synes at dette blir da?
2: Jeg tror de synes det kommer til å bli veldig rart og veldig lite festlig.
1: Men for deg da, hvordan blir dagen din, du som er vant til å spille på 17. mai?
2: Jeg har ikke lagt noen planer. Jeg, mest sannsynlig blir det stille og rolig. Det er ingenting som må rekkes. Jeg må ikke være et sted til et gitt tidspunkt. Med bunad og instrument og hele pakka. Ja. Så kanskje jeg kan få vært med å feire 17. mai, da, for det har jeg ikke gjort de siste 32 årene nesten.
0: Men du vet, Synne, du kommer til å savne dette her. Men betyr dette at det er helt over og ut for korps i Nore og Uvdal på 17. mai?
2: Nei, det håper vi jo virkelig ikke. Korpset lever i beste velgående med de få vi er. Vi, flere av oss, reiser til Nesbyen for å spille i uka. Men vi vil jo ikke spille der på 17. mai.
0: Nei, det blir jo feil.
2: Ja, og så samarbeider vi med Rollag og Vegli musikkorps, så de er jo også ganske få. Men å få til samarbeid på 17. mai på tvers av kommunegrensene er jo ikke veldig enkelt.
0: Nei, og det forstår vi. Så hvis vi skal lete etter løsninger her, ikke sant, så må det bli at dere da klarer å få fatt i en fast instruktør.
2: Det hadde jo vært det beste som kunne både dirigert oss og instruert yngre og fått korps inn i skolen.
0: Og da la vi dette spørsmålet henge i lufta, og så er det bare noen som kan ta imot ballen her. Hvis dere har litt grann av peiling på korps og kunne instruere litt grann, så hadde det jo vært veldig fint om dere tro til, rakk opp handa og sa, jeg tar den, ikke sant? Skal vi si at det er en utfordring?
2: Ja.
0: Ja, det gjør vi. Riktig god 17. mai, Synne Kleiv Redalen.
2: Tusen takk.

Butter og BTS fikk du her. Det er greit å nevne sånn på tampen av denne sendingen at fra mandag så tas flere titals nye medlemmer ut lokalt i streiken, i hotell- og restaurantstreiken, vil jeg merke. Vi snakker om 69 ansatte her i distriktet. 26 stykker ved Brunosten, altså Quality Hotel River Station i Drammen, 14 ved Maxi Lier og 14 ved Scandic Ambassadør. Da vet du det. Det er på tide å ønske deg en riktig god helg. Det er Kristine Breivik Øen og Caroline Bekkelund Hauge som har holdt deg med selskap de siste tre timene, og nå venter helgstart her i P1.

0: Dette er NRK Nyheter klokken.
1: USA har angrepet flere iranske tankskip som forsøkte å bryte den amerikanske blokaden i Persiabukta, det melder Reuters. Tidligere i dag anklaget Iran USA for grove brudd på våpenhvilen etter trefninger i går kveld. Siden onsdag har det amerikanske militæret til sammen satt tre iranflaggede oljetankere ut av spill. Den kinesiske kvinnen som siktet for medvirkning til spionasje mot Norge ble pågrepet på Andøya i går. Det opplyser politiets sikkerhetstjeneste etter fengslingsmøte i Oslo i ettermiddag, der kvinnen ble varetektsfengslet i fire uker. PST har gjort flere beslag i saken, blant annet en satellittmottaker på 22 tonn. To andre personer er også siktet i saken. De befinner seg ifølge PST i utlandet, trolig Kina. I tillegg er et selskap siktet i saken. Vi mener en statlig aktør står bak, forteller politiadvokat i PST Thomas Blom.
2: Under dekke av å være et norsk registrert firma som igjen er eid av et selskap registrert i Singapore, der det er en person som er eneier og daglig leder. At dette selskapet har fungert, eller fungerer som dekke for en egentlig nok så dårlig tilslørt operasjon for å få opp en satellittmottaker i nordområdene.
1: Oslo politidistrikt har i dag besluttet å henlegge saken mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Politiet skriver i en pressemelding at for at en ytring skal være straffbar, må flere vilkår være oppfylt, blant annet at ytringen må ha blitt framsatt offentlig. Hansen ble anmeldt etter at han i en samtale med to TV2-journalister omtalte pakistanere som minusvarianter og sa at han ikke syns de burde få flere barn i Norge. Hansen mistet jobben og medlemskapet i Fremskrittspartiet etter uttalelsene. Frigjøringsdagen 8. mai markeres i dag over hele landet. Hovedseremonien foregår på Akershus festning i Oslo. I dag er det 81 år siden Norge igjen ble et fritt land. Markeringen er en mulighet til å minne oss på at det foregår krig også i dag, og at vi må styrke vårt eget forsvar, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
3: Den er jo blitt en veldig høytidelig og egentlig viktig markeringsdag av både frigjøringen 1945, men også veterandagen. 120 000 nordmenn har vært ute i over 100 operasjoner i over 40 land, så det sier litt om hvilken erfaring vi har hatt med opp gjennom de årene. Så det markeres veldig mange steder i landet, og det er bra. Vi får anledning både til å minnes disse okkupasjonsårene og frigjøringen, og alle de nordmennene som jo har hatt erfaringer på godt og vondt for landet vårt.
1: Det var NRK Nyheter, i studio Brage Vesje Guttormsen.
4: Helgestart med Mathilde Mørk på NRK P1.
5: Og der var helga offisielt i gang. Og det her har jeg gledet meg skikkelig til. Det har kommet masse ny musikk.

Og Viva La Vida, og det selvsagt Coldplay som synger den her sangen. Det fredag, jeg vil bare ønske deg som hører på en skikkelig god fredag I dag. Og nu klokka fem, som betyr at helga offisielt I gang. Og ja, jeg vet selvsagt at det veldig mange som også skal jobbe I dag, og kanskje hele helga. Jeg jo en av de, men man trenger liksom ikke ha fri for å ha helg. Og det her sier jeg jo ofte, men det handler om den her følelsen av helg. Og den følelsen, den kan du jo ta med deg hvor som helst. Det handler om skuldra ned, humøret et hakk opp, og litt ekstra digg mat og drikke. Det I hvert fall det som helga for meg. Noe annet som gir meg smaken av helg, det altså ny musikk. Og I dag har det kommet så masse ny norsk musikk. Jeg skal blant annet introdusere deg for de her to ganske snart.

Ja, Maren Lane som I natt slapp låta First Car, som altså handler om opplevelsen av å eie en bil for første gang. Og det kan vi vel, de fleste av oss som har eid en bil en gang, eller I hvert fall har fått lappen en gang, eller kjørt for første gang alene en gang, kan kjenne på den frihetsfølelsen og bare... Ja, fer hvor man vil I verden. Og det jo det jeg lurer på I dag, for jeg vil gjerne få tips til sanger, sånn som jeg får hver fredag, men denne gangen så vil jeg at de sangene skal være relatert til bil eller kjøring på en eller annen måte. Det kan være en låt som veldig god på å høre på roadtrip, for eksempel. Og jeg vil gjerne høre hva din første bilmodell var, for jeg tror... Altså, det tror jeg en bilmodell, uansett hvor interessert man I bil, man husker godt. Nå skal vi høre Dina Misund og Olai, og hun jo ikke den første som har laget låta med fornavn I teksten. For eksempel Kaptein har jo Madeleine, men her Olai. Olai.

0: og lei av Dina Misun. Og nå skal vi altså ta turen ut I 80-sonen.
1: Dette 80-sonen.
0: Ja, det jo fredag, det har jeg sagt mange ganger, men det betyr jo faktisk at folk skal plasser. For de som ikke skal jobbe, de reiser jo rundt omkring. Fikk melding fra ei her som på tur opp til Nordlandet, Nord-Norge, skal reise I 15 timer, for hun skal I konfirmasjon til tantebarnet sitt I morgen. Sånn kan det gå, men 80-sonen den handler ofte om å ta fram en låt fra 80-tallet og snakke litt ekstra om den, så det skal jeg gjøre nå. For nå kommer det altså en bittelitt merkelig låt. Den forunderlig, var det jeg skulle si. Den var forunderlig fengende. Låten av det tyske bandet Trio, og den kom ut på begynnelsen av 80-tallet I 1982. Trio hadde en idé om å lage låta som var veldig enkel, så de aller fleste sangene deres har kun tre akkorder. Da, da, da, den finnes på tre språk, tysk, engelsk og fransk. Jeg prøvde å finne den franske, men den finner jeg ingen plass. Så kanskje den bare finnes I fysisk versjon. Hvis du har den, så får du sende meg et lite klipp av den. Men vi tar den enkleste. Her den engelske versjonen av Da, da, da av Trio.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

Dua Lipa, New Rules, altså en sang som det virkelig går an å danse til, men som også kanskje går an å kjøre bil til. Det håper jeg I hvert fall, for jeg vet at det mange som hører på radio mens de sitter I bilen. Og jeg har jo stilt spørsmålet, hva var din første bil? Min første bil, eller sånn, jeg har aldri eid en bil selv, men da jeg fikk lappen, så kjøpte mamma og pappa en bil til. Ja, så heldig jeg. Det var pappa sin bil, så vi hadde liksom litt mer behov for det, fordi jeg også fikk et behov, men det var I hovedsak pappa sin, men jeg følte litt at det var jeg og pappa som eide den sammen. Så det mitt minne, det var vel en Skoda Yeti, Det var det. Den kjørte altså som en traktor, helt perfekt. Supertrygg. Jeg tror kanskje akkurat det var derfor pappa kjøpte akkurat den bilen. Nok om meg, for jeg har også fått masse fine meldinger fra lyttere her. Hans Erling sin første bil, det var en sennepsgul. Bra farge. Ford Granada med både terninger og jalousi. Den her kjøpte han en tid før han fikk lappen, men ble mye brukt I tida etter han hadde tatt den førekortet. Og det ofte sånn med noen. De kjøper bil for å liksom ha den, og så mekke på den, og så den klar når lappen I boks. Toralf sin første bil var en Honda Civic hatchback med bagasjerom. Virket med en og to unger, men ikke etter tre og fire. Men de hadde mange fine turer med denne Hondaen. Så det altså Hanne som sitter I bilen akkurat nå. Hennes første bil var en Arva hvit Ford Granada. Jeg på tur til Kragerø på guttertur med pappaen min. Ønsker gjerne om dere kunne ha spilt låta Glir forbi av Onkel P. For det jo en liten billåt. Den låta jeg så glad I selv, så her kommer den Glir forbi.

på Onkel P og Jani med Glir forbi, altså en bilsang som en sønn og en far ønsket seg fordi de var på guttetur. Det bare fortsett å sende inn både bilhistorier om din første bil og låter som passer godt til å sette seg i bilen og kjøre, eller som handler om bil. Her Hjertemedisin av tre små kinesere.

0: tre små kinesere med hjertemedisin og tre små kinesere, det jo et band som veldig ofte blir brukt til korsang. Jeg husker i hvert fall å synge den her på folkeskolen da vi sang i kor. Men nå skal jeg til noe litt annet, for Emma Steinbakken en av flere artister som slipper ny musikk i dag. Nå nærmer det seg også et helt nytt norskspråklig album fra denne dama fra Romerike, og i dag kom altså første smakebite på det albumet. Låta det heter For alltid type ting, og markerer starten på et nytt musikalsk kapittel for Emma. Hun har fortalt at sangene på albumet egentlig ble skrevet på engelsk først, men at hun raskt kjente at historien hun vil fortelle traff sterkere på norsk. På Instagram så skriver Emma at søsteren hennes fortjener hundrevis av sanger om hvor fantastisk hun er, og den første av de heter altså For alltid type ting. Her får du den perfekte helgestarten av Emma Steinbakken.
1: Jeg ble kanskje

med Steinbakken sin helt ferske låt For alltid type ting Nydelig låt Jeg gleder meg virkelig til å høre hva som kommer på albumet Mer enn det Elinor med Du Dussi, det jo en sang som vi har på listene her på NRK P1. Kjempefin den her. Og så finnes det også en party-remix som kom sist fredag. Jeg spilte den da. Men nå tenker jeg sånn at hvis du trenger litt ekstra guff, for det ganske mye guff I den her også. Hvis du trenger ekstra mer enn det, så må du spille den gjerne. Gå og sjekk ut den. Men her altså Du Dussi av Elinor. Den helt vanlige versjonen. Som også veldig kul og mye trøkk I.

Ja, det var Elinor med Do Doshi, og som også da finnes I en partyversjon. Jeg har jo spurt dere som hører på om deres første bil, og det har vært altså en overveldende respons her I inboxen. Takk for det, men det virker altså som at dette noe som legger hjertet til folk ganske nært. Jeg har fått melding fra Anne-Mette. Hennes første bil var en blå 86-modell Opel Corsa. Den het Kåre Bjarne. Altså et nydelig navn, og jeg synes at det så flott når folk bruker vanlige menneskenavn på bilene sine. Bilene blir jo mer eller mindre som en hund, eller en katt, eller hva annet dyr du glad I. Hun kjørte, eller de, kjørte sammen I Storbritannia rundt da hun studerte der på 90-tallet. Alvil sin første bil var en sølvgrå, velbrukt Toyota Corolla. Etter hvert så var det bare hun som kunne starte den, for den begynte å bli litt tverr, litt sær. Sånn kan man jo bli noen I sine gamle dager. Da vi var barn på 70-tallet, var det camping som var vår ferie. To barn, to voksne, I en Ford Escort, hustelt og full campingutstyr for hele familien. Et år kjøpte vi TV og 10 kilo sukker I Sverige. Det var nok trangt om plassen, men det bare gode minner, skriver Nina. Og så har vi en her som ønsker seg en Bruce Springsteen-låt. Den heter Cadillac Ranch. Cadillac jo en bil som jeg også har sett litt her I inboxen. Her altså Bruce Springsteen sammen med The E Street Band I Cadillac Ranch.

Ja, det var Bruce Springsteen og The E Street Band med Cadillac Ranch. Og altså en lytter som ønsker seg som en god kjøresang. Nu setter jeg I gang Aino Corrioda. Kanskje du uttaler sånn. Hvem vet. Ikke jeg tydeligvis burde vite det. Nu det snart nyheter her på kanalen, og etter det så kommer jeg med en tilbake igjen. Med en konkurranse, så bare hiv seg på konkurransen, men opp til nyheteren får du altså den her.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Lederen I Bonde- og Småbrukerlaget, Tor Jakob Solberg, reagerer på statens tilbud på 3,2 milliarder I jordbruksoppgjøret. Han frykter endringene som foreslås vil føre til at mindre produsenter gir seg.
1: I en tid der vi ser fra Ukraina for eksempel hvordan matprodusenter og de små matprodusentene betyr matberedskap I praksis, og så gjør vi stikk motsatt. Vi bare leverer en dustepolitikk som gjør at den blir avskilt av umotivert for å jobbe, for å lage mat. For den maten som produsert av en bonde, om det en kilo kønn, eller en kilo kjøtt, eller mjølk, eller hva det grønnsaker, om den fra en stor eller liten bonde, så metter den akkurat like mye, og vi trenger alle videre.
0: Bøndene ba på sin side om 4,2 milliarder kroner, og staten tilbyr 1 milliard mindre. Norske bønder tjener I snitt 63 000 mindre enn andre. Stortinget har tidligere vedtatt at inntekten til bonden skal likestilles med andre yrkesgrupper innen neste år. To britiske statsborgere bekreftet smittet med hantavirus, opplyser britiske helsemyndigheter. Ytterligere et smittetilfelle mistenkes nå hos en britisk statsborger som har gått I land på øya St. Helena. Spanske myndigheter sier en kvinne blir testet etter å ha vært på samme fly som en nederlandsk kvinne som senere døde av viruset. Så langt har tre passasjerer omkommet av viruset, en innlagt på sykehus og tilstanden kritisk. Smitteverndirektør ved Folkehelseinstituttet Christian Thonby sier det jobbes internasjonalt for å hindre spredning.
2: Det som veldig viktig det at vi har beredskap nå på plass, som på gjør at vi kan I samarbeid med europeiske partnere og internasjonale partnere få oversikt over situasjonen. Så det jobbes mye nå med å på måte, ha møter internasjonalt for å kunne få oversikt over situasjonen, og også på måte, for å orientere hverandre hvordan beredskapen og kontaktsporingen skal være.
0: I dag fyller programlederen Sir David Attenborough 100 år. Attenborough regnes som en pioner I formidlingen av dyreliv og naturmangfold. I 70 år har han delt sin kunnskap med verden. Han har vist oss naturen og dyrelivet vi risikerer å miste om vi ikke tar vare på den, sier Frode Stang, som har vært norsk kommentator for Attenborough sine naturserier, som har gått på NRK de siste 20 årene.
3: Altså, det så genuint. Det så ekte, og du vet, tidligere så var han jo ikke bare til stede og viste oss dyr, men han gikk inn, la seg ned sammen med gorillaene, han gikk inn I det på en helt annen måte enn noen andre før han hadde gjort, og det vel det, rett og slett, det ekte engasjementet som smitter over da.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette helgestart på NRK PN.
5: Ja, med meg Mathilde Mørk som fortsatt står her og styrer musikken. Snart det altså tid for at fredagsgrabberne, vår husband, skal få komme og lage konkurranse for alle. NRK Ja, nu skal vi tilbake til Beyoncé sine heimetrakter, altså Houston, Texas, der hun vokste opp. Og dette, Texas Hold'em, jo hennes første country-single.

0: Shoot.
1: Ja, det var Beyoncé med Texas Hold'em som startet her. Du, hør på Helgestart. Det er Mathilde Mørk som står her og prøver å lage gode spillliste for deg å høre på. Jeg skal jo, det er jo fredag I dag, så da kommer altså artister fra hele verden, men også fra Norge, ut med masse ny musikk. I denne fredagen så kom det altså ganske mye mer enn til vanlig. Jeg skal prøve å spille noen for deg her I dag. Blant annet så har jeg funnet fram den her som jeg skal spille snart. Men det litt senere. Jeg skal også si det at jeg sparket I gang flere kamper I toppserien. Det sjette runde I toppserien som jeg sparket I gang her. Jeg skal prøve å få med meg pauseresultatet. Og så det altså, det som skal skje først, at det veldig snart konkurranse, der det Fredrikskrabberne som skal ut igjen og gjøre tull med en veldig kjent norsk sang. Men det altså først etter at Kløver får spille silåt Bit av meg, altså her på NRK P1.
2: Det sier jeg kald og alt for følsom, og baby jeg vet det.

Ja, det var Kløver med Bit av meg. Kløver kom jo med I låt sammen med Hakim nu sist fredag. Den var veldig fin. Men nok om det, nu skal vi altså til konkurranse. Den sånn her. Vår feste kunstige intelligente husband, fredagsgrabberne, skal altså fremfør en dansband-versjon av en veldig kjent norsk sang. Og så det altså din oppgave å høre hvilken kjente, veldig kjente norske sang det de har svenskifisert her.

0: this time.
1: Louis Capaldi med Forget Me. Og vi jo inne I en konkurranse her. Mange av dere har forstått den allerede, men for de som fortsatt trenger litt mer hint, så skal jeg gi det. Og hvis du har hoppet inn akkurat nå, så skal jeg fortelle hva konkurransen Det altså vårt faste kunstige, intelligente husband, Fredagsgrabberne, som har svenskifisert en veldig kjent norsk låt og gjort den om seg en slags sånn dansband-versjon. Og så det din oppgave å forstå hvilken norsk sang det her Da vil vi ha to ting. Da vil vi ha hva sangen heter, og hvem som har sungt den, og så må vi ha adressen, fordi hvis du svarer riktig på hvem det så kan du også være med I trekninga av en trådløs høyttaler som du kan få I posten, og da trenger vi adressen din. Men her altså hint 2.

0: Kanskje!
1: Du var og Ronny, et lite hotell I Hellas.
2: Hvis livet blir vanskelig I Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast I Hellas.
3: Ok, vi på hotelljakt, Fellmann.
2: Vi må bare satse.
3: Det den? Shit, så spennende.
2: Å, fy, de katta der skjærkakemakere. Det hull I taket. Nå det knuste drømmer.
1: Du var og Ronny, et lite hotell I Hellas. Se det nå I NRK TV.

er det jeg synger støt. Det en sang som alltid, alltid får meg I godt humør. Men nå det altså tid for å kåre vinner av konkurransen. Og den, men jeg vil gi første fasiten sånn I lydform, hør her.

Ja, det går an å bli glad av den her svenskifiserte versjonen også. Men det var altså en krasafaren Stein Bu av Helbistlisse som var svenskifisert her. Og det visste for eksempel Per Håkon fra Alta. Så da skal jeg sende en premie fra Trondheim til Alta til deg, Per. Og så skal vi få den ekte versjonen her av Helbistlisse, ei krasafaren Stein Bu.

det. Ei krasa faren Steinbu, og det var også svaret på dagens konkurranse, der det var Per fra Alta som gikk av med seieren. Da åpner jeg innboksen for noen andre igjen. Det bare å sende inn ønskelåter. Det fredag, så da det faktisk sånn at du som hører på skal få være med og sende inn og bestemme hva jeg skal spille i kveld. Så det bare å sende inn. Send gjerne inn også hva du holder på med for dagen. Og så skal jeg veldig snart innom en ny låt fra Madeleine. Madeleine, men først, the one and only.

0: Chesney Hawks med The One and Only. Det godt med litt sånn god rock. Her. Nu ska vi till en artist som heter Madeleine för I kvällsåpent I går alltså kvällsåpent på NRK P1 det programmet som går nästan varje kväll mellan 7 och 10 så var vi inom artisten Madeleine som hade fått ett oväntat besök av de som organiserar Spellemannprisen. Madeleine blev tilldelt trofé för månadens låt, något som ger en automatisk Spellemann nomination I kategorin årets låt med sangen Händerna mot himmel.
1: Hej Madeleine, gratulerar. Du är nominerad till Spellemann för månadens låt I april med Händerna mot himmelen. Wow. Hur känns det?
2: Jeg ble tatt litt på senga her nå. Det jo dritkult.
3: Det har jo vært en enorm respons. Det har jo vært uvant. Og jeg vet ikke, det kjempegøy. Det jo en ære, virkelig.
0: Åh, det så fint å høre hvor glad de her artistene blir for en sånn anerkjennelse. Og dette med månedens låt, det fungerer altså sånn at gjennom året vil 12 måneder, motta et trofé med utmerkelsen månedens låt. Og det disse 12 låtene som utgjør kategorien for årets låt under Spellemannprisen for 2026. Med andre ord så det altså mulig å få med seg mer enn en låt I løpet av året. Du vet det skjedde I fjor. Og det kan jo skje med Madeleine, for I dag så hun klar med låta 10 kniver I hjertet. Den et spark bak til dem som ikke følger egne drømmer og rakker ned på andres, men også en hyllest til bygda som Madeleine kommer fra. Det forteller Madeleine til oss her I helgestart.
2: Den nye låta mi, 10 kniver I hjertet, jo en kjærlighetserklæring til bygda mi. Jeg kjempestolt over å ha vokst opp I Uvdal på gård. Men samtidig så trengte jeg å komme meg ut og finne min vei for å gjøre de tingene jeg gjør I dag. Føler litt på det noen ganger at jeg kanskje burde blitt igjen og tatt over gården. Jeg jo odelsjente, men jeg tror veldig på at man må

0: følge sine egne drømmer. Fordi man har et liv. Og det liksom musikken som har vært min drøm alltid. Og så jeg veldig takknemlig for å kunne ha Uvdal da, og komme hjem til. Og ja, det jo der jeg føler meg som aller mest hjemme. Så jeg bare kjempetakknemlig for at jeg har familien min der, og et så fint sted å komme tilbake til.
1: Det sa altså Madeleine Stensrud, som skal spille et lass med konserter også de neste månedene. Og her låta som kom i natt, Ti kniver i hjertet.

Ja, det var Rodeo av Blue Boy. Jeg har fått en melding fra Arne. Han kjører vår ånda nå og har kjøpt seg skallharv fra Åmli Landbruksverksted, og som de prøver ut nå. Han vil gjerne høre noe med Elton John, som hans favorittartist, og så skriver han at han alltid hører på NRK Radio når han sitter på traktoren, han Arne. Jeg vet ikke hvilken sang jeg skal spille, og det her jo et demokrati I dag. Fredag, helgestart, da skal du være med å bestemme. Så jeg har funnet tre av mine topp Elton John-låter. Gå inn I appen NRK Radio og stem. Den første den her. And you can tell everybody This is your song. It may be quiet. Ja, det en god kandidat. Elton John har så mye bra sanger, så her andre forslag.

det var Tiny Dancer, og så mitt siste forslag, som var på tur å gå før, men jeg liker de andre to så godt at nå får dere være med å bestemme. Det altså de sangene det går an å velge mellom. I appen NRK Radio ligger det en avstemning. Hvilken låt skal vi gi til Arne som sitter på traktoren? Det får du være med å bestemme ganske snart. Imens vi hører Lauren Wood med Fallen.

Det her Fallen av Lauren Wood. Jeg har et problem, eller jeg har ikke et problem egentlig. Jeg har det ganske fint, men jeg har fått altså en melding fra Arne som sitter og kjører traktor. Før jeg forteller om problemet så hadde jeg et ord der jeg ikke kunne uttale, for jeg visste ikke hva det var. Og det skal man jo egentlig ikke gjøre, si ting man ikke vet hva er for noe, men nå har jeg funnet ut hva det er. Han Arne, han kjører våron og har nettopp kjøpt seg et skålharv. Skålharv, det hadde ikke jeg hørt hva var for noe, men nå har jeg funnet ut av det. Det et effektivt jordbearbeidningsredskap utstyrt med en eller oftest to rekker av kurvede, rullende stålskive. Det ser altså ut som en veldig stor stålrull som han festet til traktoren, og den brukes primært til å skjære ut venn eller smuldre jorda, ideelt for stubbearbeiding, ugressbekjempelse, nedmoding av planterester og så bedstilbredning. Så har man funnet ut av det. Nå over til denne her lille, vi skal kalle det problemet da, det er altså hvilken Elton John-sang vi skal gi til Arne mens han sitter på traktoren. Akkurat nå så leder Your Song, men hvis du heller vil høre Don't Break My Heart eller Tiny Dancer, så må du gå inn i appen NRK Radio og legge igjen en stemme.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Den kinesiske kvinnen som siktet for medvirkning til spionasje mot Norge ble pågrepet på Andøya I går. Det opplyser politiets sikkerhetstjeneste etter et fengslingsmøte I Oslo I ettermiddag, der kvinnen ble varetektsfengslet I 4 uker. PST har gjort flere beslag I saken, blant annet en satellittmottaker på 22 tonn. To andre personer siktet I saken, de befinner seg ifølge PST I utlandet, trolig Kina. I tillegg et selskap siktet I saken. Vi mener en statlig aktør står bak, forteller politiadvokat I PST, Thomas Plom.
1: Under dekke av å være et norsk registrert firma som igjen eid av et selskap registrert I Singapore, der det en person som eneier og daglig leder, at dette selskapet har fungert, eller fungerer som dekke for en egentlig nok så dårlig tilslørt operasjon, for å få opp en satellittmottaker I nordområdene.
0: 44 dager etter det danske folketingsvalget har landet fortsatt ingen ny regjering. Nå peker Moderaternes formann Lars Løkke Rasmussen på venstreformann Truls Lund Paulsen som ny forhandlingsleder, såkalt kongelig undersøker etter Mette Fredriksen, som har ledet regjeringsforhandlingene frem til nå. Løkke sier det behov for et nytt spor I forhandlingene.
2: Det ikke rigtig giver mening at fortsætte de drøftelser med de bindinger, der nu. Og det klogeste ville være at få en ny kongerunde med henblik på at søge at tilvejebringe politisk grundlag, hvorpå der kan etableres en bred, reformorienteret regering herunder og afklare, hvem der skulle være statsminister.
0: Rusland har angrepet Ukraina rundt 140 ganger siden midnatt, da den angivelige våpenhvilen trådte I kraft, det sier den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. Russland anklager også Ukraina for å bryte våpenhvilen. Våpenhvilen ble kunngjort I forbindelse med morgendagens årlige militærparade I Moskva til minne om seieren I 2. verdenskrig. Årets parade blir nedskalert I frykt for det Russland kaller ukrainsk terrorisme, forteller korrespondent I Moskva, Jan Espen Kruse.
3: Denne gangen så har russiske myndigheter bestemt seg for at de ikke skal vise fram store mengder våpen, sånn som de vanligvis gjør. Altså det skal ikke vises fram stridsvogner, andre militære kjøretøy, raketter og store mengder fly og helikoptere. Det meningen at kun soldater fra de ulike våpengrenene skal marsjere over den røde plassen I morgen. Og det innebærer jo at det en helt annen parade enn det det pleier å være, av frykt for ukrainske droner.
0: Frigjøringsdagen markeres I Norge og andre deler av Vesteuropa I dag, 8. mai. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Helgestart med Mathilde Mørk på

Mine her I helgestart på NRK P1, hvor det meg fortsatt som står her, altså Mathilde Mørke, og skal gi deg masse av den gode musikken, også den her siste timen av ukas helgestart. Så det jo sånn at det her et demokratisk, det demokrati om hva som skal komme I spillelistene våre. Jeg har blant annet spilt ønske om Elton John, om... Onkel P og Bruce Springsteen var det jeg skulle si. Så det bare å sende ønskelåta inn til meg, og gjerne skriv litt mer da, kanskje hva du holdt med akkurat nå, eller om du har noen andre tanker om akkurat den sangen. Jeg skal også spille ny musikk, for på fredager så kommer det alltid mye ny musikk. Blant annet skal jeg spille de her ganske snart.

Gabrielle du hører I bakgrunnen her, som sang låta Hjemme. Jeg har åpnet innboksen for å gi ønskelåta. Det har kommet mange, jeg skal gå gjennom de, men for eksempel Even da. Nei, Turid. Turid, hun sitter I en leilighet på Hetlige Alanya på 5 uka. 23 grader der nå. Å, det hørtes deilig ut. Til så mange grader så passer det kanskje godt med Daisies av Justin Bieber. Så skal jeg gå gjennom litt låta her og se hva jeg klarer å finne fram I arkivet vårt. Så skal vi få på noen ønskelåta. Men det bare fortsette å sende inn og gjerne skrive noen tanker om låta også. Det jo litt gøy for folk å vite.

Oasis fikk vi her på NRK P1. Helgestart programmet du hører på. Jeg leser melding fra Torun her. Vi nyter ettermiddagen i sola etter en innsats i hagen. Knapt noe mose på taket. Nye blåbær planta. Bringebæra klippt og alt gress fjernet fra beddene. Hilsen pensjonisten skriver opp med stort og fint smilefjes. Så har jeg også fått en melding fra Elin. Kjæresten hennes, Hans Christian, har en Tesla. Og noe av det beste hun vet å synge for full hals til friske av Astrid S på vei til hytta med han. Det skal du få lov til å gjøre her.

Kjartan Lauritsen sammen med Astrid S i det nydelige samarbeidet Frisk Is. Ja, det et samarbeid det å bli glad til. Superstjerna Shakira, hun kom i dag med nyheten om at hun skal stå bak den offisielle VM-låta for herrenes fotballmesterskap, som startet om bare en måned. På Instagram så delte Shakira en smakebit fra denne VM-sangen, Die Die, som den heter, filmet på legendariske Maracana-stadion i Brasil. Med seg på laget har hun fått den nigerianske stjerna Burna Boy.

Det ser ut som at Shakira ikke bare skal få med seg stjerna Burna Boy med på denne låten, men også sine legendariske hofter. Dai Dai skal I hvert fall slippes I sin helhet neste fredag, men dette er langt fra første gang Shakira har fått det ærefulle VM-oppdraget. Mange husker kanskje Waka Waka fra VM I Sør-Afrika I 2010. Den ble jo en enorm verdenshit, men også ganske omdiskutert. Flere mente nemlig at, en sørafrikansk artist burde ha fått laget den offisielle VM-sangen. Men FIFA gjorde som FIFA ofte gjør, og gikk for den største internasjonale stjerna de klarte å få tak I. Og frem til vi får hele den nye VM-låta, så får vi ta et lite tilbakeblikk til VM-sommeren 2010. Her Waka Waka.

Oi, det måtte jeg nesten ro meg litt ned før jeg skulle snakke igjen, sånn at jeg ikke var helt anpusten. Men det var så Waka Waka fra VM i herrefotball fra 2010. Shakira der. Jeg har fått en melding fra Knut Helge. Flott å sitte på Rådås og høre på dere. Gir fantastisk helgefølelse her også. Det var veldig hyggelig å høre. Når man får sånne sanger som Waka Waka, ja, da blir det helge. Det gjør absolutt det. Nå skal vi selge Bryan Adams og Run To You, og den sangen er ikke den koselige kjærlighetssangen man kanskje tror at den er. Den handler faktisk om en kar som bedriver utroskap. For når Bryan Adams synger Run To You, så handler det om en mann som springer til dama han skal være utro med kona si med. Ja, hvor flott det er å være utro, det skal ikke jeg si så mye om, men du hører kanskje på stemmen hva jeg mener om det her.

0: Run to You, altså en låt som handler om utroskap. Men en bra låt ble det ut av historien. Spennende er det jo å skrive låter om forskjellige greier. Nå skal vi over til litt Anna. Camilla North, hun slapp I dag låta Som du er. Der setter ord på et tema mange kjenner seg igjen I. I sangen tar bergenseren opp fenomenet X. Og for de som ikke helt vet hva det betyr, så det altså et ord som blir brukt om de små tingene ved andre mennesker som plutselig kan gi en sånn følelse av avsmak eller irritasjon. Det kan være ganske små ting, og så kan det være litt større ting. Men hva om vi heller begynner å legge merke til alt det fine? I Som du er så ønsker Camilla nemlig å løfte fram det ekte og fine I mennesket, og mindre fokus på bagateller.
1: Den handler om at du bra nok som du så det jo en kjærlighetslåt som tar opp dette her med at det ingen som perfekt, og at vi kanskje har blitt litt for opptatt av å lete etter feil hos andre med dette med kjente begrepet X. Så jeg har snudd litt på den da, og tenker at, det jo ingen som perfekt, så jeg tenker det viktigere heller å se på hva vi liker ved hverandre da.
0: Og I neste uke så skal vi bli bedre kjent med Camilla, som altså ny fast inventar I spillelistene her på PN fra neste uke, og med denne låta som hun slapp nå I dag, nemlig Som du

0: I leave.
1: Ja, det var If I'm So Bad av Joa, og før det så hørte du Som du av Camilla North, altså en helt ny sang som vi skal bli godt kjent med her I NRK P1 neste uke, men så vi fikk bli litt, begynne litt på kjennskapet allerede nu. Jeg har jo spurt om å få meldinger fra deg som hører på, og det har Heidi gjort. Hun setter ut I sola I Tromsø og koser seg med et glass hvitvin. Og Even har også sendt melding, og han ønsker seg en låt som han skal få her. Han nyter fredagen med øl og blomsterbeddbygging her nede på det blide Sørlandet. Han ønsker seg jenter og de derre. Når sola begynner å skinne rundt omkring I landet, da det fint med litt de derre, synes jeg.

herre, med låta Jenter, som var altså en ønskesang fra Even fra det blie Sørlandet. Og hvis du ønsker deg en låt, så kan du fortsatt det. Det 20 minutter igjen av denne ukas helgestart. Så hvis du har en låt du har skikkelig lyst til å høre på radioen, så er det, eller bare litt lyst, det lå det også. Så bare send meg en melding i appen NRK Radio. Vi skal snart til ny musikk fra Embla and the Kari Daughters. Men først, Valkyrien All Star.

Åh, det her var skikkelig kult. Jeg gleder meg til å se hva mer som kommer fra Embla and the Kari Dotters. Det her var altså deres helt nye låt, Country, altså country uten O, så det sagt. Nå skal jeg ta en titt i innboksen, for her har jeg altså fått melding fra en del folk, blant annet Silje, som på tur til Frøya for å hente en bagelkvalp. Så har jeg også fått melding fra Grete, som har en rolig fredag med radio og strikketøy, og hun ønsker alle som hører på en god helg. Så har jeg fått melding fra Mai, roomien min. Og jeg lager fredagsmiddag og hører på radio. Vi ønsker oss veldig gjerne Yes Man av Bjørn Johan Muri, som han heter. Det ble så glad av å se forespørsler. Forespurt, heter det. Her Yes Man. I took a ride to the city just to get away.

at middagen, fredagsmiddagen smakte bra, for her fikk du ønsket ditt oppfølt. Det var Yes Man av Bjørn Johan Muri, altså et lyttersitt ønske til låt. Nu skal jeg se på litt sluttresultatet I toppserien her, for en del kamper, men nu over. Det sjette runde I toppserien som blitt spilt. Jeg begynner med Ålesund Lyn, der ble stillingen 1-0. LSK kvinner Haugesund 2-1, Molde Røa 4-0 og Rosenborg Bodø-Glimt 3-0. Så det to kamper som fortsatt spilles, nok noen sekunder igjen av de, så jeg tar det som foreløpig resultat I Brann-Stabæk-kampen 1-0 der, og så har foreløpig så ledet Vålerenga med 3 mål over Hønefoss, men de altså 7 minutter på overtid, så det nok ikke mye av den kampen som gjenstår. Jeg tar også med pauseresultatet fra en kamp I Elitserien for menn. HamKam spiller mot Vålerenga, og der står stillinga foreløpig 1-0 til pause. Nå skal jeg spille en låt fra Enrique Iglesias. Han har bursdag I dag, så det jo på en måte å feire han på. Han tar oss liksom med inn I sommeren med sånt gitarspill.

Ja, Be With You av Enrique Iglesias, som tok oss altså inn mot sommeren, og som også har bursdag I dag. Han blir hele 51 år, så ingen rund dag, men likevel en stor dag å fylle år. Nu begynner altså helgestart å nærme seg slutten, men jeg takker for meg, og så jeg tilbake igjen på søndag med søndagsåpent, og det gleder jeg meg til. Det ekstra hyggelig å være på jobb og ha sending når det så mange hyggelige lyttere som sender meg melding, så takk til alle som har sendt melding, og takk til deg som også bare har hørt på. Opp til nyheteren får du You Give Me Something, og etter der så det altså musikk her på P1, masse god musikk og hyggelig selskap. Ha en fin helg!

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Storbritannia, Labour-party i Storbritannia mister makten i Wales for første gang siden nasjonalforsamlingen ble opprettet i 1999, skriver AFP. Det er dårlig nytt for britenes statsminister Keir Starmer, hvor lokalvalget i Storbritannia har blitt kalt et skjebnevalg for ham. Regjeringspartiet Labour har gått på en kjempesmell og tapt hundrevis av seter. Også de konservative går kraftig tilbake. Valgets store vinner er Nigel Farage, som leder det høyrepopulistiske partiet Reform UK. Det har nå kommet krav om at Keir Starmer må gå av som statsminister, forteller korrespondent i London, Gry Blekastad Almås.
1: Men foreløpig så er ikke de kravene kommet fra regjeringsmedlemmer eller store grupper av partifeller i parlamentet, og det er jo de som sitter med Starmers skjebne i sin makt, så det blir veldig spennende å se hvordan de eventuelt reagerer når alt er talt opp og de nærmeste dagene nå. Men det er ingen tvil om at Keir Starmer har fått en veldig tydelig beskjed om at nå må han endre kurs, eller så er det slutt.
0: Det har vært en rekke militæroperasjoner i og ved Hormuzstredet. Iran har angrepet amerikanske krigsskip med blant annet missiler. Skipet har ikke fått skader, ifølge USA. Amerikanerne har angrepet to nye tankskip som skal ha vært på vei mot iranske havner. Iran hevder at 10 personer ombord på ett av skipene er blitt skadet, mens 5 er savnet. Siden onsdag har det amerikanske militæret til sammen satt 3 iranflaggede oljetankere ut av spill. I dag la staten frem sitt tilbud til bøndene i jordbruksoppgjøret. Bøndene har bedt om 4,2 milliarder kroner. Det er nærmere 4 ganger så mye som de fikk i fjor. Milliardene skal blant annet gå til å tette et inntektsgap. For ifølge budsjettnemnda for jordbruket tjener norske bønder i snitt 63 000 kroner mindre enn andre yrkesgrupper som de sammenlignes med. Staten svarte i dag med et tilbud på 3,2 milliarder kroner, 1 milliard under kravet. Statens forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth mener det er et godt tilbud.
2: Vi tilbyr bøndene 3,2 milliarder i en ramme i jordbruksoppgjøret, som tilsvarer 11% økning i inntektsmulighetene. Og det mener vi er et veldig godt tilbud.
0: Leder for Norsk Bondelag, Bjørn Gimming, er ikke enig i det.
3: Først og fremst vil jeg uttrykke en skuffelse over at staten også i fremtiden ser ut til å ville ha et inntektsgap mellom jordbruket og andre grupper. Det at de ikke tetter inntektsgapet er kanskje noe av det mest skuffende i dette tilbudet.
0: Så tar vi med Kristine Grensen blir ny lagleder i Nytt på Nytt. Grensen er blant annet kjent fra tv-seriene Humoretaten og Evig Singel. Komikeren tar over for Isalill Kolpus, som tidligere i år ga beskjed om at hun vil gjøre andre ting fremover. NRK Nyheter, Terje Tobias Tenne.
4: 3/8. Takk for nyhetsoppdateringen nå. Takk også til Mathilde Mørk. For 3 lyse gode radiotimer nå nettopp. Jeg heter Oddrun Volden, så det blir å gå i nordnorsk også de neste 2. Vita at dere er hjertelig velkommen.

Ganske stor familie her samlet akkurat nu. Fenfamilien, særlig jo noen hundretusener, og jeg tror jeg tør påstå at alle skal få nok å synge med og til eller kanskje små kjekler litt rundt hva vet jeg, vi I hvert fall noen fedre og mødre som nu fikk den gode fredagsfølelsen av Mary J. Blige sin monsterhit, altså den toppa US Billboard 6 uker på rad, tilbake I år 2001 Den uka vi inne I nu den 19. Hvor Bob Junior og Evan Klare inne på våre, altså NRK P1 sine spilleliste. Altså har vi gjennom hele 2026 stor kost oss med denne. Så I kveld, Lost Without You.

sånn som venter på sommeren da, når vi skriver 8. mai. Det var jo både sludd og sne over det norske land denne uka her, men nå det på rett vei, folkens, og Lisa Nilsson, og sett ord og toner på det.

mistkjenner eller Jan Eggum. En sånn visesanger som har levd litt, som du føler har litt å komme med på tema kjærlighet til en fredagskveld. Skulle kanskje visst det han vet, og det man vet selv nå. Den gangen da, på 80 eller 90 eller 2000-tallet, man var på ungdomsklubb eller diskotek, du vet. Den her har vi spilt siden 70-tallet, og den funker også I 2026. Passer jo perfekt, gjør den ikke det? Dette selveste Eric Clapton.

tidlig slutt I det hele tatt. Et fengslende lydbilde på Bli her av Erika Adriana, ung artist som på kort tid har nådd ut til et veldig voksende og bredt publikum. Startet vel på urørt på NRK P3, men også blitt stor på Instagram og TikTok, og det har jo blitt en stadig mer sentral del av det artister driver med nå. Det var jo altså da jeg var ung på 90-tallet ikke sånn, men det fantes jo MTV. Og selvsagt også radio, og apropos lydbildet, det tar jo ikke mange sekunder før vi hektes av den her gjengen heller. Show me the meaning of being lonely. Lovte jo litt for både gammel og ung I kveld. Den for oss som kanskje lengter litt til det vi faktisk var ung.

0: inn i bandet heter Backstreet Boys. I det vi da nærmer oss 8:30 i musikk på NRK P1. Paperboys, de ligger klar, men det først om en time. 80-tallsheltene i Spandau Ballet er meldt om en halvtime, mens trioen og Aleksandersen, Chris Holsten og Delara utgjør tre på rad norsk på norsk-spalten vår ganske så snart. Det er jo norsk på norsk, for ikke å si nordnorsk, når Lars Bremnes nå snart synger for oss. Han spiller altså så bra. Jeg bare elsker tekst og melodi her. Spille for de gale.
1: Jeg skulle spille for de gale på hospitalet der de bor. En vennlig dame åpna døra, og vi gikk ned en korridor. Hun viste meg en liten stue. Jeg pakka opp mitt instrument

0: kom på albumet Spille for de gale I 2020 og viser at Lars Bremnes en utmerket soloartist, men man kan jo tenke tanken hvis den slo seg sammen med alle de talentfulle I slekta da. Ola og Kari og Inge og så videre. Det hadde jo blitt et stjernelag som kunne matche den gjengen her, Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams.
1: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Your reason is not available.

0: Høres jo ut som en sånn gammeldags fasttelefon med rør-effekten på slutten der, men denne utgivelsen bare drøyt år gammel, og det var altså tre internasjonale stornavn, Gomez, Blanco og Abrams, som hadde funnet tonen her.
1: Tre på rad, norsk på norsk.
0: Der vi den gang møtte tre ulike artister som alle store stjerner. Den første her, han startet med å synge på engelsk, også han da, før han slo om til norsk, og virkelig fant hjemlig hitformel. Hør for eksempel kort på de her nå.

0: dette sagt.
1: Ja, var det med denne siste Chris Holsten for alvor slo gjennom da med sånne norske tekster, meget godt hjulpet av artistkollega og venn og duettpartner Frida Onnevik. De to ble godt kjent da de begge deltok I TV2-programmet Hver gang vi møtes, og så da under pandemien så gjorde de sin versjon av den internasjonale hitten If the World Was Ending. Resten som vi sier, norsk musikkhistorie. Her skal du I sin helhet få vakre viss verden.

0: ettersøkt.
1: Man kunne si at de sang og spilte hverandre gode da, Frida Annevik og Chris Holsten. Førstnevnte, som jo også har spilt for Lillestrøm. Og da tenker jeg at neste artist ut, der han ofte står på Lerkendal og heier på sitt kjære Rosenborg. Åge ville slått et slag da for Trøndelag og Trondheim.

det var jo da nettopp på Lerkendal at Åge på sambane ga seg musikalsk I fjor på denne tida. Nu funker jo låtene ennå, og tror de satt pris på en liten linedans også. Det hans bidrag I tre på rad norsk på norsk I kveld.

Tove Alexandersens mange låter med klassikerstatus. Dette var Linedans fra 2002. Det året fylte tredje og siste artist ut I Norsk på Norsk-bolken nu 5 år, tror jeg. Tippe talentet allerede da var godt synlig og hørbart. Nu I sitt 28. har Amanda Delara toppa strømme og hitliste her I landet med sjelfulle sjelen. Altså store deler av en mørk vinter og vår har den toppa listen. Nylig så slapp også nyheten om at hun neste vinter I januar 2027 skal ha konsert I Oslo Spektrum. Og da får vi nok igjen høre nyte og synge med på den her.

0: som hell. Fra tilbake I 2009, vi hørte Over You.
1: Nyheter, musikk og godt selskap. Dette NRK P1. NRK
0: Ja, når klokka blir 21 om noen minutter, så får du siste nytt her I kanalen. Frem dit skal vi ha Spando Bollé, men først har Tonje bedt om ordet her.
2: Du og dine friends at work. Faen at jeg ikke står.

Ja, så kul var den at den fikk 24 uker på NRK P1 sin A-liste I fjor. Tonje som I et intervju med Gudbrandsdølen Dagningen sier at hun fulgte musikkdrømmen da, med litt utradisjonell stil. Tipp topp moderne lydbilde, men føler at mye kan spores tilbake til inspirasjon fra 80-tallet. Og vi som født opp på den tiden synes jo alt fra 80-tallet også I dag høres bra ut. Jeg tror vi har et eksempel på det nu på gang dette ikke sant Spandau Ballet så sant som det sagt True tar oss opp mot nyhetene klokka 21

0: Her NRK Nyheter klokka 21. USAs president Donald Trump sier det skal være en tre dager lang våpenhvile mellom Ukraina og Russland 9., 10. og 11. mai. Dette bekrefter også Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det skal også være en fangeutveksling med 1000 fanger fra hvert land, sier Zelensky. Det samsvarer ikke med det Russlands president Vladimir Putin tidligere har varslet, nemlig en midlertidig våpenhvile med Ukraina 8. og 9. mai i forbindelse med seieren i 2. verdenskrig. Men nå har også Putin bekreftet en forlenget våpenhvile og fangeutvekslinga. Det er tegn på at noe har endret seg i krigen, sier korrespondent i Kyiv Fredrik Tombra.
1: Like etter at Zelensky la ut denne meldingen på X og sine sosiale mediekontoer, så utstedte han også et dekret der han snakket om å tillate Russland å avholde denne paraden og lave alle koordinatene til den røde plass, der han også skrev at disse her skal vi ikke ramme fra klokken 10 Kyiv-tid lørdag, og det ses nok mer på som en hån enn noe annet, slik jeg leser det herifra.
0: Politiet henlegger saken mot Hårek Hansen, som frem til i går fungerte som rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle fra Fremskrittspartiet. Før landsmøtet til FRP forrige helg publiserte TV 2 et opptak av Hansen tatt i hemmelighet, hvor han kom med uttalelser som partileder Sylvi Listhaug har stemplet som rasistiske. Den tidligere rådgiveren mistet både jobben og medlemskapet i FRP etter uttalelsene. Politiet skriver at for at en ytring skal være straffbar må flere vilkår være oppfylt, blant annet at den må ha vært fremsatt offentlig eller overfor noen som blir rammet av ytringa. Folkehelseinstituttet mener risikoen for smitte av andesvirus, en type hantavirus, til Norge og EU er svært lav. Cruiseskipet som er herjet av viruset nærmer seg nå Tenerife. Så langt har 3 passasjerer omkommet av viruset, 1 innlagt på sykehus og tilstanden er kritisk. Smitteverndirektør ved Folkehelseinstituttet Christian Thonby sier det jobbes internasjonalt for å hindre spredning.
2: Det som er veldig viktig er at vi har beredskap nå på plass, som gjør at vi kan i samarbeid med europeiske partnere og internasjonale partnere få oversikt over situasjonen. Så det jobbes mye nå med å på en måte, ha møter internasjonalt for å kunne få oversikt over situasjonen, og også på en måte, for å orientere hverandre hvordan beredskapen og kontaktsporingen skal være.
0: Politiet i Alta har hatt laserkontroll i skilta 60-sone. Der er kjørt 1 sjåfør i 119 km i timen, og han mistet både førerkort og ble fratatt førerkortet. 21 sjåfører ble kontrollert for ruspåvirket kjøring. Alle var rusfri. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: 21.03 har klokka rukket å bli. Neste nyhetsoppdatering her på radio får du om 57 minutter. Men du kan jo så klart oppdatere deg fortløpende på nett, brett og mobil inne på nrk.no. Jeg heter Odd Rune Volden. Jeg er klar med en ny time proppa med praktfull pen musikk. Paperboys kommer som lovt, Lillos, Bare Andy, andre norske band vi skal innom. De her kan minne litt om våre internasjonale stjerner i Aha. Daily, svevende popmusikk en sen fredag kveld. Dette er Iske Keen.

blitt noen 20 år, men varme fortsatt et musikkhjerte. Keen med Everybody's Changing. Jeg var så heldig å se de live. De spilte I Trondheim på Stereofestivalen for et par år siden. Husker det var en glovarm sen augustdag. Nå har det vært litt kjølig start på mai måned, men... Stopper ikke alle. Skal vi heie på dere da? Korpsfolk og teamet rundt, som I disse dager da... Trampe I gang både ja, denne konfirmasjonen av denne bryllup, og så det først og fremst da Norges nasjonaldag. Det full rulle I mai da. Så alle musikanter da, som I all slags sluddbyger og vær, eller kanskje steiksol, gjør jobben. Applaus til dere. Har et annet orkester her som virkelig har truffet tonen og kan å trampe takten, nemlig bare Andy.

uttalte vel bare Andy som et orkester, men det jo da i hovedsak Anders Risan som utgjør bare Andy. Men ikke bare bare når du har logget, skal vi se, 1, 2, 3, 4, han ligger på 16. uka nå på NRK P1s spilleliste. Snakket om alle nasjonaldagene og korpsene. Og vil også si gratulere til de som har, eller kjenner noen som har konfirmant I disse dager. Og husk nå, det fint med litt gaver, men det ikke bare penger som teller. All about the money, Maya. Passer I så måte. Her I NRK P1 en fredag kveld. Vi skriver 8. mai. Litt penger jo godt å få da.

Anna Pernilla Kullersten, eller best kjent bare som Maja. Vi skal holde oss til svenske artister her. Det også noen som synger på morsmålet, Bo Kaspers orkester. Har jo styrket laget her da med nordnorsk røst fra Fauske-området, Kristel Alsos. Veldig fristende å ta frem spille og synge hverandre gode slagordet mitt igjen. Her i hvert fall nydelige. Hold ut!

Kaspers orkester Holdt ut. Fra et svensk orkester som ordentlig groove til et norsket. Hør bassgangen her da. Dette selveste De Lillos, og låten her heter For Plage.

Så originalen har vel over ja, nesten 500 millioner streams på Spotify, men det begynner å bli et ganske høyt og anselig antall også på denne coverversjonen da. Norske Alex Gray, som har vært på NRK P1s spilleliste I flere måneder nu, med sin versjon av... Ja, Tina Turner da, som etterlot seg denne, som jo har blitt en sånn seierssang, og den dag I dag synges. Når du kanskje trenger en opptur eller en dytt I ryggen ut I fredagen og helga. Apropos tøffe damer på T, dette Tracy, med etternavnet Chapman, og så låten starter på T, Talking About a Revolution.

Band, og bak det artistnavnet Skjule Maren Holmgren fra nord for Eise har fått en nydelig radiohit nå på vårparten. When the summer's over. Den kommer til å ligge igjennom sommeren, den låten her tror jeg på radiolistene. Og så jo ikke sommeren over, den har jo knappt begynt snart. Kan vel ha humla suse og småfuglene målkose seg. Det 8. mai, og da lukker den som kuldebølge over landet, men det nærmer seg. Sommer og den gode tida da, vet du, hvor vi kan gå litt mer lettkledd. Og sette pris på lengre lyse dager. Synge lystig popmusikk. Det skal du i hvert fall få her. En litt småmørk sen fredag kveld. Dette Omi Cheerleader.

da, du hører litt sånn jamaikanske rytmer her da. Omar Samuel Pasley fra Jamaica fikk en kjempehit med den her I 2012, og den ble om mulig enda større da den ble remixa I 2014 av Felix Jahn. Gamle og nye hits går hånd I hånd. Denne bare 2 år gammel fra Mark Amber. I know.

på godt og lage ordentlig stemning. Mark Amber på tampen av We Belong Together. 2 år gammel enn hitten blitt. Vi skal enda reise lengre tilbake I tid på neste låt. Det kan bli en 10-15 år siden. Men du får den samme effekten I dag. Du blir så godt humør, det blir så god stemning en fredag med Paper Boys.

Paperboys med Øyvind Vinny Søvik I spiss. Vinny ute med ny musik I disse dager da, men dette var fra 2009 klassikeren Lonesome Traveler du har. Kanskje sette Voice på TV2 I kveld. Jeg I gang med livesendinger der. Dette vinneren av The Voice. Nei, jeg har ikke spoilet noe. Vinneren I 2024. Vi hører gjerne igjen Inger Lise

på klingende nordnorsk, altså fra Skjervøy, og har vel fått navnet, altså Mollis, oppkalt etter den majestetiske Mollisfossen I nærheten av hjembygda. Bor sørpå I dag, men har altså etablert seg som en hitsnekrer, og det hele startet kanskje med den som ligger klar fra musikkprodusentene til oss nå, nemlig Tråkkespor.

Handler om å våge seg ut på ukjente veier og ta de første stegene mot noe nytt, det sa Inga-artisten selv da Tråkkespor kom ut på tampen av 2024. Vi skal litt sørover, men ikke lenger enn til Harstad. Der finner vi Sigrun Lo Sparbo. Nydelig tekst. Stå ikke i veien, får du

0: som skjer.
1: Som Harstad Væring er jo litt inhabil, men jeg synes jo både teksten og tonen sett veldig fint. Det var jo Sigrun Lo Sparbo med Stå ikke i veien. Sparbo er jo et kjent navn, du har jo både Kirsti og Pernille også som er artister, men Sigrun veldig aktiv da, med flere P1-hits siste årene, og er ute på leste i bladet i Harstad nå, korturné, så vi hører nok mer fra denne kanten. Den gjengen kommer helt over fra USA. Ex-Ambassadors innom i NRK P1.

0: Renegades av det amerikanske rockebandet X-Ambassadors. Ser at den her var en stor hit for, ja, det begynner å bli 11 år siden, og da dominerte den da alternative rock-lister over there. Her hjemme så begynner man jo gradvis å telle ned og se inn mot og kanskje frem mot årets utgave av Eurovision, du vet.
1: Jonas Lov har fått fra det norske folk.
2: Det betyr at vinneren av Melodi Grand Prix 2026 Jonas Lav.
1: Gratulerer!
0: Jeg er inne på NRK.no her og fant et klipp. Du kan jo søke opp hvis du vil se igjen hvordan det fortonet seg da Jonas Lov vant den nasjonale MGP. Eller du kan med det samme inne på NRK TV se siste utgave av Adresse Wien som ble publisert på NRK.no i kveld. Ja, ja. Vi må jo heie da. Det semifinalen neste uke, og så det finale om en drøy uke I Eurovision, og vi ønsker Jonas Lov lykke til, og du kan varme opp altså I NRK TV allerede nå. Her på NRK Radio har det vært en fryd å være med deg de siste to timene. Jeg heter Odd Rune Volden. Jeg faktisk tilbake I morgenkveld, det lørdag fra 21 til 23. Masse god låt også. Siste ut nu før nyhetene tar over. Og etter det Martha Våge med mer god musikk, får du The South. Trøndersk musikk med internasjonal svung. Can't find my way back home. Håper du finner veien inn I helga. God helg.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Ukraina og Russland bekrefter nå en midlertidig våpenhvile. Den skal vare i 3 dager fra 9. til 11. mai. Det var USAs president Donald Trump som annonserte våpenhvilen. Tidligere har Russlands president Vladimir Putin varslet en våpenhvile 8. og 9. mai i forbindelse med landets årlige markering av seieren i 2. verdenskrig. Det skal også være en fangeutveksling med 1000 fanger fra hvert land, opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det å få gjennomført paraden uten forstyrrelser er viktigere for Russland enn fangeutvekslinger, sier korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse.
1: Begge sider har vært interessert i å få gjennomført disse utvekslingene, men fra russisk side, hvor man fortsetter å sende massevis, altså hundretusener av soldater inn i denne krigen, så har ikke det vært det avgjørende. Jeg vil nok tro at dette med å kunne få gjennomføre militærparaden i morgen, uten at det skal, i hvert fall etter planen, da, oppstå noen problemer, at det er mye, mye viktig for russiske myndigheter enn selve fangeutvekslingen.
0: 44 dager etter det danske folketingsvalget har landet fortsatt ingen ny regjering. Nå peker Moderaternes formann Lars Løkke Rasmussen på Venstreformann Truls Lund Paulsen som ny forhandlingsleder, eller såkalt kongelig undersøker, etter Mette Fredriksen, som har ledet regjeringsforhandlingene fram til nå. Løkke sier det behov for et nytt spor i forhandlingene.
2: Det ikke rigtig giver mening at fortsætte de drøftelser med de bindinger, der nu. Og det klogeste ville være at få en ny kongerunde med henblik på at søge at tilvejebringe politisk grundlag, hvorpå der kan etableres en bred, reformorienteret regering herunder afklaret, hvem der skulle være statsminister.
0: Så til Gullruten i Bergen, hvor TV-branchen hyller sig selv. Der går publikumsprisen til Team Pølsa. Øystein Pølsa Pettersen sier seieren føles stor fordi målet med programmet har vært å skape ringvirkninger.
3: Og de ungdommene, de fortjener det, sier Mari. Ikke sant? De fortjener opplevelsene. Jeg håper at de koser seg. Så det kommer til å bli en veldig fin helg, og så håper jeg at dette er minner som de kan ta med seg inn i hverdagen da, der hvor de er. Så det blir en veldig fin helg.
0: I TV-programmet ser vi Øystein Pølsa Pettersen som tar med seg unge mennesker med ulike funksjonsvariasjoner for å teste grenser for sosiale, fysiske og psykiske utfordringer. Og TV-kokken Eivind Hellstrøm blir tildelt hedersprisen under årets Gullruten-utdeling. Hellstrøm er kjent for programmer som Hellstrøm rydder opp, Hellstrøms kjøkken og Truls à la Hellstrøm. Sistnevnte ledet han sammen med komiker Truls Svensen. Han har også gitt ut flere kokebøker. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Nyhetene den fikk du av Terje Tobias Tønne.
4: Ja, det NRK P1 du hører på, og det jeg som heter Martha Våge, som skal holde deg med selskap helt fram til midnatt denne fredagskvelden. Jeg pakker med meg mye god musikk, og vi skal begynne med Adam Douglas og I Once Was an Honest Guy.

Adam Douglas, I once was an honest guy, fikk du her I NRK P1 denne fredagskvelden. Der jeg som heter Martha Våga, som skal holde deg med følgende neste to timene, og jeg har tatt med litt sånn forskjellig type musikk, for det liker jeg selv å høre på når jeg hører på radio I alle fall. Og den neste vi skal til, den litt på den varere siden. Det Vossa-jenta Taus, altså Oda Eirin Almeland, som da kaller seg for Taus, det betyr jo jente, så sånn sett så det kanskje ikke et veldig rart navn, eller? Ja, ja. Vossa Tausa, Oda Eirin I hvert fall, hun har skrevet låta Trur Eg Fell. Den kom tidligere I år, og hun sier at den handler om akkurat det sekundet der en blir skikkelig forelsket.

Ja, det var Rabo med Without Me her I NRK P1. Det høres litt 80-tals ut innen den, jeg tror det. Men den altså fra 2026. Men det her, det fra ekte 80-tallet. 1984, Nick Kershaw, I Won't Let The Sun Go Down On Me.

0: James Blunt med You're Beautiful fra 2004. En ting jo låta, den jo veldig pen, og det var veldig mange av oss som kunne teksten til den her uten at I alle fall. Men husker du den videoen der han står ute I regnvær eller snøvær og klær av seg mer og mer? Det ser veldig kaldt ut, og han sitter der I bar overkropp og synger, og ja, jeg husker den videoen veldig godt. Litt trist at han ikke lager så mye musikkvideoer nå lenger, for det, nå får jeg I hvert fall et bilde når jeg hører den låta. Vet ikke hva slags bilde du får, kanskje det ikke James Blunt I baris. Uansett, vi skal videre til Bendik og Eirik Aas, det her neste år.
1: Vi har

Det var Bendik og Eirik Aas med låta Neste år. Vi skal høre fra en amerikaner som tidlig I karriere, eller musikkkarriere da, gikk mye med parrykker og sånn. Ikke så ulikt det han egentlig gjorde I den vanlige jobben sin, for det var nemlig skål.

0: End of Beginning med Joe fikk du her I NRK P1, der vi skal høre fra norske artister igjen. Det noe som bedre enn en norsk artist som gir ut en plate eller en låt, så det to norske artister som gir ut en låt I lag. Jeg ble I hvert fall sånn barnslig glad når folk samarbeider og lager duetter. Og da, det jo ikke alt som høres ut som sånn min barndoms 90-tals magiske Disney-duetter, veldig dramatisk med modellering og alt. Men det betyr ikke at det ikke fint likevel. Den her for eksempel, et nydelig eksempel på vel gjennomført duett. Sondre Justad og Musti, sorry.
1: Passe.

0: Ja, det var Lissi og Depressno det med låta Dirt her I NRK P1. Jeg som heter Martha Våge har altså en time til med musikk på lager til deg, men du skal få en liten nyhetsoppdatering først. Det jo greit å holde seg oppdatert. På veien I den får du med deg Norah Jones. Det her Carry On.
1: And after all's been said and done, who said it best? Were you the

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Våpenhvilen ser ut som en innrømmelse fra Russland om at de ikke har kontroll før markeringen av seieren i 2. verdenskrig i Moskva i morgen. Det sier korrespondent i Kiev Fredrik Tombra om at Ukraina og Russland bekrefter en midlertidig våpenhvile. Den skal vare i 3 dager fra 9. til 11. mai. Ukraina har oppnådd mer enn de trodde for noen dager siden, forteller Tombra.
1: Russland har bedt om en våpenhvile i forkant. Den har Ukraina ikke vært villig til å gå med på, fordi at de ikke har sett noe som helst tegn til at det kan bli varig tidligere. Nå får de en 3 dagers våpenhvile. De får 1000 ukrainske krigsfanger tilbake til Ukraina, og det er et steg som er så viktig at Volodymyr Zelenskyj har sagt at ok, da skal vi ikke ta og rette inn sikte mot Moskva. Vi skal ikke angripe under Russlands markering av seieren i 2. verdenskrig, men de får ganske mye mer tilbake enn det de så ut til å kunne få for et par dager siden.
0: I 45 dager har statsminister Mette Frederiksen prøvd å skape en ny regjering i Danmark, uten å få det til. Lars Løkke Rasmussen i Moderaterna gir opp i regjeringsforhandlingene og peker på Truls Lund Paulsen fra Venstre til å overta rollen som kongelig undersøker etter Fredriksen. Og nå er Paulsen utnevnt som forhandlingsleder, sier Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
2: Partiene på venstresiden i Danmark trodde at de nærmet seg en løsning, men så detonerte Lars Løkke Rasmussen en politisk bombe i Danmark i kveld. Nå har han tvunget igjennom at Truls Lund Paulsen fra hans gamle parti Venstre, det borgerlige partiet, skal være kongelig undersøker eller forhandlingsleder. Han skal nå prøve å finne en regjering i midten av dansk politikk, utvide dagens sentrumsregjering. Det ser veldig vanskelig ut. Det kan godt hende at det blir flere forhandlingsledere før en ny regjering er på plass.
0: I dag fyller programlederen Sir David Attenborough 100 år. Attenborough regnes som en pioner i formidlinga av dyreliv og naturmangfold. I 70 år har han delt sin kunnskap med verden. Han har vist oss naturen og dyrelivet vi risikerer å miste dersom vi ikke tar vare på det. Det sier Frode Stang, som har vært norsk kommentator på de fleste naturseriene til Attenborough her på NRK de siste 20 årene.
3: Altså, det er så genuint. Det er så ekte. Og du vet, tidligere så var han jo ikke bare til stede og viste oss dyr. Han gikk inn, la seg ned sammen med gorillaene. Han gikk inn i det på en helt annen måte enn noen andre før han hadde gjort. Og det er vel det, rett og slett, det ekte engasjementet som smitter over, da.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Nydelig fra Gabrielle. Det her låta Hjemme, som du fikk her I NRK P1 den fredagskvelden, der vi skal ta det litt opp I tempo igjen. Det må jo holde deg våken, må ikke vi det da? Du bruker ikke det her som en sånn natta-sung. Da kan du I alle fall skru litt ned nå, for det her, det Bon Jovi.

Ja, det var Jahn Teigen det, med det vakreste som finns. Og det skal bli mer gitar her I NRK 1. Denne låta var fra 1988. Vi skal fram til 1999. Og gitarkongen over deg alle, Santana. Det her Maria Maria.

0: Det var Øystein Greni og resten av gjengen I Big Bang med låta She's All Right. Altså Big Bang jo kanskje et av Norges beste liveband. Og noen andre som virkelig seg godt på scenen, det den neste artisten vi skal høre Synne Vo. Vi skal høre låta fra 2022 som heter Heime.
1: Bussen går bare en gang for dagen. Og alle som bor her, de kjenner henne. Det som om tiden står nesten stille.

Samsung Heime her I P1. Den låta altså så nydelig. Vi skal litt tilbake I tid 1988, litt opp I tempo og nostalgifølelse kanskje. Det her aha, og låta som heter Touchy.

I Primé. Pardon my French. Altså det soloprosjektet til Morten Martens fra Kristiansand. Veldig fin lyd på det. Jeg får litt lyst til å ligge og duppe I vannoverflate med noe kaldt å drikke og solbriller på, egentlig. Skikkelig behagelig å høre på. Vi skal litt lenger nord I landet fra Kristiansand til Drammen og bandet Donkey Boy. Vi skal høre en låt fra, altså debutsingelen der fra 2009, Ambitions. Da hadde den med Linnea Dahle på vokal. Og den her

Ja, det var Donkey Boy med Ambitions her I NRK1, og vi skal enda lenger nordover I den her musikalske Norges reisen, tydeligvis jeg bit meg ut på. Dere får jo bare henge på så godt dere kan. Vi startet Kristiansand, nå var vi I Drammen, nå skal vi nord til Tana I Finnmark, der Elinor har vokst opp, og hun har gitt ut låta Du Dussi I år. Hun vant til og med Sami Grand Prix 2026, altså, med den her.

Godt med litt R.E.M. her I P1. Det var Imitation of Life. Emma Steinbakken kom med en ny singel I dag. Den har vi spilt flere ganger I P1, så jeg tenkte at vi skulle ta en av de gamle låtene som hun kjent for. Hun jo helt rå på å lage coverlåter, altså synge vanvittig vakre versjoner av andre folk sin musikk. Og det også den her. Det her jo egentlig en Hellbillies låt, men som hun altså gjorde så vakkert til NRK-serien Rådebank. Det her Jeg glemmer deg aldri.

Ja, litt Kygo og Parson James her på PN Stole the show. Altså nå, jeg sa jeg skulle holde drømmeselskap frem til midnatt, og nå har jeg gjort det jeg lovte. Nå det straks midnatt, og det betyr at jeg har bare en låt igjen å spille for deg denne fredagskvelden. Men du trenger ikke å frykte for at det skal bli stilt på radioen, for det blir det selvfølgelig ikke. Etter litt av nyhetsoppdatering så kommer Nils Åger Nonstad som skal holde drømmeselskap hele natta. Men aller først så skal du altså få Billie Eilish. Det her Birds of a Feather. Og så skal jeg som heter Martha Våge takke

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Det blir 3 dager våpenhvile mellom Ukraina og Russland fra 9. til og med 11. mai, det opplyser USAs president Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelensky, ifølge Reuters. Russiske myndigheter har også akseptert våpenhvilen, skriver den statlige russiske nyhetsbyrået TASS. Russland og Ukraina skal også utveksle 1000 fanger fra hvert land, sier Zelensky og Trump. Danmark har nå stått uten regjering i 45 dager. Danmarks venstreleder Truls Lund Poulsen er utpekt som forhandlingsleder eller kongelig undersøker, og får dermed i oppdrag å danne ny regjering, skriver det danske kongehuset på sine nettsider. Fungerende statsminister Mette Frederiksen har siden mars forsøkt å danne regjering, men varslet i dag at det har vært stor avstand mellom partiene på flere områder, men også enighet om enkelte hovedlinjer som innvandringspolitikk, dyrevelferd og styrking av skolen, melder DR. Også nå peker altså partiene Venstre, Dansk Folkeparti, Moderaterne, Det konservative Folkepartiet, Danmarksdemokraterne og Borgernes Parti på Venstres formann Truls Lund Poulsen som ny kongelig undersøker. WHO-sjefen Tedros Adhanom Ghebreyesus reiser til Kanariøyene i morgen for å ta imot det virusrammede cruiseskipet. Sammen med Spanias helse- og innenriksministre skal Tedros koordinere evakuering av passasjerene fra skipet, får nyhetsbyrået AFP opplyst. Reporter på Tenerife, Silja Bjørklund Einarsdottir, forklarer hvordan evakueringen skal foregå.
1: Passasjerene skal fraktes fra skipet til land i små grupper rundt 5 og 5, men ingenting skjer før de har gjennomgått en helsesjekk for å undersøke at ingen er smittet. Deretter blir de fraktet hit til flyplassen i busser og skal til et avgrenset område på flyplassen. De skal da altså ikke inn her i avgangshallen hvor alle andre turister flyr fra, så det er ikke noe kontakter her med turisten for øvrig.
0: På grunn av værforholdene kan cruiseskipet tidligst legge til kai i Tenerife på søndag, ifølge lokale myndigheter. Meklingsfristen i renholdsoverenskomsten gikk ut nå ved midnatt. Dersom 650 renholdere i Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel ikke blir enige, vil 25 renholdere bli tatt ut i streik allerede nå i helga. Forbundsleder Brede Edvardsen i Arbeidsmannsforbundet er forberedt på krevende meklinger med NHO Service og Handel. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og endelig ble det lørdag, og vi 9 dager inn I mai måned. Og det nattradio her I NRK P1 I et par timer fremover nå, så du kan bare lene deg tilbake og nyte den gode musikken vi skal spille. Det var Pet Shop Boys som åpnet for oss, og det Cezinando som tar oss videre inn I natten.

Luft, det heter låta til Gunn Kvåle og William Gamborg. Og det var det mange som kom til å pese etter lufta I Oslo I senere I dag. For hvis du I Oslo, så kan det være greit å vite at det Holmenkollstafetten. Og den pleier jo å prege bybildet, både med stengte gater, mye publikum og kanskje deltakere som feirer løpet litt etterpå. Det hele jo et hyggelig arrangement, men uansett, hvis du beveger deg rundt I Oslo, så du her med advart.

for Kylie Minogue danser videre på egen hånd. Can't get you out of my head. Ja, det gjelder litt for den låta her, den setter seg fort. Ja, ja. Men nå skal det holde om noe helt annet, for straks skal vi gratulere en voksen kar som har skrevet låta nærmest til enhver anledning og solgt trailervis av album. Ja da, og du får høre hvem jeg snakker om etter denne.

flammer uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Alle de tingene vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Urettferdig. Ja, det heter låten til Hakim og unge Ferrari. Dagens bursdagsbarn har 6 Grammy-priser stående på PC-hylla, og med over 100 millioner solgte album så burde han vel ha til smør på brødet også. Men selv med mye penger så kan man jo ikke få full kontroll på helsa. Og dessverre Billy Joel, som det handler om akkurat nå da, blitt rammet av en hjernesykdom som gjør at han har ja, redusert konsert. Aktiviteten betraktelig eller nærmest lagt opp og han har også måttet legge ned sin elskede motorcykelbutikk men vi får likevel håpe at han kan feire seg selv litt da på denne 77-årsdagen jeg hyller I hvert fall Billy Joel litt her I Nattradion med denne gamle klassikeren

0: deg eller duten, ja.
1: En podcast fra NRK.
2: Hilde tror, hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
3: Tre stemmer, uten filter.
4: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
5: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snellast av oss?
2: Helt klart. Og måske Hilde, mest naiv.
4: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
1: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

Another Saturday Night fikk du der, og selv om lørdagslåten til Sam Cooke litt sånn småtrist I teksten, så det jo en deilig låt likevel. Og den passet supert til å starte trippelen vår da med lørdagslåter. Også Kim Larsen får være med. Han plukket opp en gammel dansk folkevise, som virkelig har med lørdag å gjøre. Og da ble den slik. 1, 2, 3.

0: Norge.
1: Det var en lørdag aftensang, salig Kim Larsen. Og jeg også inspirert over at det lørdag, og det ble rett og slett en trippel med lørdagslåter av det. Og en av de ultimate låtene om livet en lørdagskveld her hjemme står jo Åge Aleksandersen bak. Og det kanskje noen der ute som kan kjenne seg igjen I denne.

Ja, det var vårt store spillemannprisvinner det, Tobias Steen, som sang Hånd I Hånd, og lørdagskvelden, det var også Aleksandersen før det. Og nå det The Weeknd som tar oss fram til nyheteren klokken ett, men husk da, Nattradion har en time igjen, så bare heng med.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Norsk arbeidsmannsforbund tar ut 25 renholdere I streik I helga etter at det ble brudd I meklingen I renholdsoverenskomsten. Fristen gikk ut ved midnatt. Tirsdag tar arbeidsmannsforbundet ut ytterligere 650 renholdere I streik. Administrerende direktør Vegard Einan I arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel sier til NRK at årsaken til bruddet og streiken LO-kravet om at arbeidsgiver skal pålegges å forskuttere sykepenger.
1: Renholdsbedriftene og NHO Service og Handel kunne ikke akseptere krav om å ta over ansvaret til NAV og forskuttere sykelønn. Den offentlige velferdsytelse og bedriftene, små og mellomstore bedrifter, kan ikke bære kostnaden og risikoen når NAV ikke klarer å gjøre jobben sin.
0: Det blir tre dager våpenhvile mellom Ukraina og Russland, det opplyste USAs president Donald Trump.
2: Thank you very much. Thank you everybody.
3: Etter å ha feiret morsdag I Rosehagen ved Det Hvite Hus, kom Trump med kunngjøringen. Det vil være en tre dagers våpenhvile I krigen mellom Russland og Ukraina. 9., 10. Og 11. mai. I tillegg skal 1000 fanger fra hvert land utveksles, ifølge den amerikanske presidenten. Kort tid etter kom bekreftelsen fra Ukrainas president.
0: Og russiske myndigheter har akseptert våpenhvilen, skriver det statlige russiske nyhetsbyrået TASS. Reporter her var Kristine Kjendalen. Sjefen for Verdens helseorganisasjon, WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reiser til Kanariøyene lørdag for å ta imot det virusrammede cruiseskipet der. Sammen med Spanias helse- og innenriksministre skal Tedros koordinere evakueringen av passasjerer fra skipet, det får nyhetsbyrået AFP opplyst. De skal sammen koordinere gjennomføringen av evakueringen av det hantavirusrammede cruiseskipet. Danmark har nå stått uten regjering I 45 dager. Danmarks venstreleder Truls Lund Poulsen utpekt som forhandlingsleder, eller kongelig undersøker, og får dermed oppdrag å danne ny regjering, skriver det danske kongehuset på sine nettsider. Fungerende statsminister Mette Frederiksen varslet fredag om stor avstand mellom partiene på flere områder, men også om enighet om enkelte hovedlinjer som innvandringspolitikk, dyrevelferd og styrking av skolen, melder DR. Nå peker partiene Venstre, Dansk Folkeparti, Moderaterne, Det konservative Folkepartiet, Danmarksdemokraterne og Borgernes parti på Venstres formann Truls Lund Poulsen. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Du hører Nattradio med Nils Åge Nonstad.

Klar og Bob Jr. sammen om låta Lost Without You, og så The Whitney Houston da. Den vakre stemmen I Have Nothing sang hun. Og Nils Hagen Ostad her I studio må bare snakke litt om navnedagen, for I dag, 9. mars, har Kasper og Jesper navnedag. Ja, fint det, men det jo en som mangler, ikke sant? For siden både Kasper og Jesper har navnedag, så burde jo også Jonathan ha vært med. Ja, sikkert en sånn litt positiv skade fra barndommen dette, og kardemommeby. Så derfor bestemmer jeg, sånn helt personlig, at også Jonathan tas med. I hvert fall akkurat nå, så da feirer vi navnedagen med denne.

0: med mann.
1: Å hogge ved og bære vann, for nå skal vi gjøre så lite vi kan, både Kasper og Jesper og Jonathan. For nå skal vi gjøre så lite vi kan, både Kasper og Jesper og Jonathan.
2: Ja, røverne fra Kardemomme by fikk være med her i nattradioen, fordi Kasper og Jesper har navnet Dag, og så la jeg til Jonathan for egen regning.

Michael Jackson det, og før det hekla stålstrenga her I Nattradion. Og I dag det nok en ja, litt avgjørende dag I Ungarn da, og kanskje for Europa. For vinneren av valget, Peter Maghiar, tas I ed som statsminister I Ungarn. Og dermed Viktor Orbáns 16 år ved makten over, og mange håper jo at Ungarn nå skal bli mer samarbeidsvillig innen EU. Ja, vi får vente og se hvordan ting utvikler seg. Men akkurat nå det Rolfa sin gitar som har startet med å klinge. Og han skal få synge her I Nattradion. Gullachto. Mo.

0: Boy George her uten Culture Club, Everything I Own sang. Han I Nattradion, hvor vi jo pleier å hylle de som synger med norsk, på norsk på en trippel, og den kommer nå.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Kajander var dette, er du som du var. Og den fikk avrunde den norske trippelen denne gang. Hilde Selvikvåg før det med låta Fryd. Og som å komme hjem, ja, det er låten til Lomsk, det, som åpnet trippelen.

franske beat er dette som sang Small Town Boy. Ja, det å lage en slager ut av en tragedie, det høres jo kanskje litt vanskelig ut, men Bob Geldof greide det. Ja, han vant til og med en pris for popteksten om en skoleskyting i Cleveland i 1979. Og det som satt Geldof i gang med denne teksten, var en setning som jenta som sto bak skytinga sa. For da Brenda Spencer ble spurt om hvorfor hun skjøt, så sa hun «I just did it for the fun of it. I don't like Mondays». Ja, og damen sitter fortsatt i fengsel hun den dag i dag. Og til tross for et veldig tragisk utgangspunkt, så ble jo låten til Geldof en hit for bandet hans Boomtown Rats. I don't like Mondays.

Boomtown Rats med Sir Bob Geldof i spissen. I don't like Mondays. Og denne teksten ga Geldof prisen for beste poptekst. Og den fikk han av det britiske sangskriverakademiet i 1980. That's on the good. I'm repeat all the time. At the top.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos riksmekleren i natt. Allerede i morgen tidlig blir 25 renholdere tatt ut i streik. Uenigheten om meklingsbruddet skyldtes lønn og forskuttering av sykepenger. Og det bekrefter forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund. Tirsdag blir streiken opptrappet, sier han.
1: Det er først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi er alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
2: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre, de har ikke HR-avdeling, de har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepenger når de ikke får inntekter på ansatte i påvente av at NAV skal gjøre sin jobb. Og det her er i ordning med å forskuttere og hjelpe skattebetalerne å få ytelser de har krav på. Det bør staten og NAV håndtere, så her er det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger i hver enkelt lille bedrift.
0: Sa administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. Det brenner kraftig på Saltstraumen camping i Bodø. En bygning er overtent, og personer har kommet seg ut og blir undersøkt av ambulanse, opplyser Nordland politidistrikt. Det er fare for at brannen skal spre seg. Campingvogner og hytter i nærheten blir også evakuert. USAs president Donald Trump sier det skal være en 3 dager lang våpenhvile mellom Ukraina og Russland den 9., 10. og 11. mai. Det bekrefter også Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det skal også være fangeutveksling med 1000 fanger fra hvert land, sier Zelensky. Også Russland bekrefter våpenhvilen og fangeutvekslingen, det melder det russiske nyhetsbyrået TASS. Danmark har nå stått uten regjering i 45 dager. Danmarks venstreleder Troels Lund Poulsen er utpekt som forhandlingsleder eller kongelig undersøker og får dermed i oppdrag å danne ny regjering, skriver det danske kongehuset på sine nettsider. Fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Sosialdemokraterne varslet i går om stor avstand mellom partiene og at hennes forsøk på å danne regjering feilet. Så nå peker de borgerlige partiene i Danmark, det vil si Venstre, Dansk Folkeparti, Moderaterne, De Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Borgernes Parti og Venstres formann Truls Lund Poulsen som ny kongelig undersøker. NRK Nyheter. I studio Harald Berre.